0: төлөвийг тогтоохыг ахиулж, Ерөөдийн бүх бөмбөртгийн амьд ботсын олон янзат чанарыг хамгаалахад харалтыг тогтоон өгч, арга замыг тодорхойлон өгснөөрэн чухал их аж холбогдолтой юм. Дэлхийн нийтээрэн хамтын ажиллагаагаан чангатгаж, сэтгэлээ нэгдгэн хүчээн хамтдахж, дэлхийн бөмбөртгийн амь насны хамтын цогцыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Хүн ба байгаль эй зөвчлөлтөөр хамт орших ёстой. Хүн төрөлхийн байгалийг нөхөрсгээр хамгаалвал байгальч харамгүйгээр ач хариулдаг. Хүн төрөлхийн байгалийг бүдүүлгээр цөлөвбөл байгальч хайр найргүй хариу залхаах болно. Бид байгалийг хүндлэх, байгалаас зүрхшээх сэтгэлийг гүн өвөрлөж, байгалийг хүндэтгэж, байгальтай зохицож, байгалийг хамгаалж, хүн ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт орших гэр орон болох дэлхийн бөмбөртгөн цогцлох хэрэгтэй. Номын ус хөхөмдөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Сайн сайхан ам ахын орчин нөхцөл бол байгалийн эд баялаг болох бөгөөд бас ч аж ахуйн эд баялаг болох юм. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчинд холбогдож байдаг. Бид ногоон хөгжилтийн арга маягийг төрөглөн бүрдүүлж, аж ахуйн хөгжилт ба орчин ахуйн хамгаалалтын хос амжилт олохыг ахиулж, аж ахуй ба орчин нөхцөл хамжилтсан хамтаар урагшлах гэр орон болох дэлхийн бөмбөртгөн цогцлох хэрэгтэй. Шин тэмдэглэг уушгины өрөвслийн хижгэн бүх бөмбөртгийн хөгжилтөд баланс үүдэр тусгаснаас олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг ахиулахад нэн их шалгалт тулгарсан байна. Аж ахуйг сэргээх ба орчин ахуйг хамгаалах давхар үүргийн өмнө хөгжиж байгаа улсуудад хавсарлаг дэмжлэг нэн илүү шаардлагатай байна. Бид бүлгэмдлэн чангатгаж цагийн бэрхийг хамтаар туулж хөгжилтийн үр бүтээл сайн сайхан ам ахуйг ил улсын ард түмэнд нэн олон бөгөөд нэн голчоор хөртөөж дэлхийн ил улс хамтаар хөгжсөн гэр орон болох дэлхийн бөмбөртгөн цогцлох хэрэгтэй. Бид шалгалтаар дүүрэн мөртөн хүсэл эрмэлзэлээр дүүрэн цаг үед оршиж байна. Зогсош үгүй замд баасуу ерөөдийн хүсэмжилтэй болээ. Бидний хамтын ерөөдийн төлөө бид гар холболцсон хамтаар урагшилж, хүн төрөлхийдний чанар сайтай хөгжилтийн шин аяллаан эхлүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрд, ам ахуйн боловсны байгууллалтаар хөтлөн дагуулга болгож, хүн ба байгалийн харьцааг зохицуулна. Бид аж үйлдвэрийн боловсныг дагалдан үүссэн зөрчлийг сайтар шийдвэрлэж, хүн төрөлхийдний ажиллагааг ам ахуйн орчин нөхцөлийн дааж дийлэх хэмжээнд хязгаарлаж, уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойрам, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэйгээр засах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёр дугаарт ногоон хувируулалтаар хөдөлгүүр болгож бүхбөмбөрцгийн үргэлжлэг хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн. Бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай орчил аж ахуйн системийг байгуулж, аж ахуйн давуулгыг хөгжилтийн давуулаг болгон хувируулж, номин ус хөхөмдөг уулаас лут их үр ашгийг бий болгох хэрэгтэй. Бид ногоон олон улсын хамтын ажиллагааг чангадгаж, ногоон хөгжилтийн үр бүтээлийг хамтаар эдлэх хэрэгтэй. Гурав дугаарт ард түмний аз жаргалаар гол болгож, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулна. Бид ард олны сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлтэй сэтгэлэн холбож, орчин ахуйг хамгаалах, аж ахуйг хөгжүүлэх, ажил олголтыг үүдэх, ядуу хүчирдлийг арилгах зэрэг олон талаар хамтаар ашиг хүртхийг биелүүлж, ил улсын ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зул жаргалт төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, олон улсын хуулиар суур болгож, төв голч зүй зохистой олон улсын засалтын системийг хамгаална. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлжүүлж, олон улсын дүрмийг бүтэмжтэй журмлан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Харин тохирбол хэрэглээд тохирохгүй бол хайчгаж болохгүй. Орчин авахын хамгаалалтын шин харалтыг байгуулахдаа авгаа зэрэг ба боттой гэрхмэлхийг тэнцвэртэй байлгахыг хамтад нь харгалзаж, бүхбөмбөрцгийн орчин авахын засалтын системийг нэн төв голч зүй зохистой болгох хэрэгтэй. Дундад улсын ами ахуйн боловсны байгууллалт илт үр бүтэмж оллоо. Төрүүхэн Юннаны зааны сүргийн умарш аялсан ба эргэж бутсан аялал нь бидэнд Дундад улсын хөрийн амтныг хамгаалсан үр бүтээлийг үзүүлжээ. Дундад улс ами ахуйн боловсны байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж, шинийг үүдэх, зохицонгүй, ногоон, нээлттэй, хамтаар эдлэх шин хөгжилтийн ойлголтыг эрс гойвшгүй туушлуулж, үцгэлэн цайхан Дундад улсыг бүтээн байгуулна.
2: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан Эрин үеийн дундад улс дорн дахин гэсэн өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Энд би дундад улс урьдаар 15 дүншүүр төгрөг ардын зоос гарган Күнмингийн амьд бутсын олон янзат чанарын суур мөнгийг байгуулж хөгжиж байгаа улсуудын амьд бутсын олон янзат чанарыг хамгаалах үйлсийг дэмжинэ гэдгэн зарлие. Суур мөнгөнд эл талынхан бэл мөнгө гаргахыг дундадын талынхан урайлж байгаа бөгөөд баярлан огтж байна. Амьд бутсын олон янзат чанарын хамгаалалтыг чангадахын тулд дундад улс яг улсын цэцэрлэгээр гол цогц болгосон байгалийн хамгаалалтын газрын системийг төрөглөн байгуулж, байгалийн ам ахуйн системийн хамгийн чухал, байгалийн үзмжээр хамгийн өвөрмөц, байгалийн өвийн хамгийн огсод, амьд бутсын олон янзат чанараар хамгийн баялаг төвлөрсөн орон бүсийг улсын цэцэрлэгийн системд алхам алхмаар оруулж байна. Дундад улс 3 мөрний их том малар баавгай, зүүн хойтын бар ирвэс, Хайнааны халуун бүсийн боронт ой, Үүй Шан зэрэг 1-р бүлгийн улсын цэцэрлэгийг жинхнээр байгуулж, хамгаалалтын талбай нь 23 түмэн тэгштэрүүлж км хүрч, улсын голдлогтой хамгаалах хуурайн хөөрийн амтан ургамлын төрөл зүйлийн 130 орчмыг хамарчээ. Үүний хамт тухайн газарт нь хамгаалах ба нүүлгэн хамгаалахыг уйлдуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөх зарчим ёсоор Бээжин, Гуанжу зэрэг улсын ургамлын хүрээлэнгийн системийн байгуулалтыг эхлүүлжээ. Нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах харалтыг биелүүлэхийг ахиулахын тулд дундад улс голдлогтой хүрээ болон ажил төрлийн нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, хэрэгжүүлэх төсөл болон аль олон тулгуурлан батлах арга хэмжээг залгаагаар нийтэлж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг сагаармагжуулах нэг нэмэх энэ төрийн бодлогын системийг байгуулна. Дундад улс аж үйлсийн бүтц болон энергийн сурвалжийн бүтцийн тохируулалтыг үргэлжлэн ахиулж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг ихээр хөгжүүлэн, элс, говь, цөл зэрэг газарт том хэлбэрийн салхины хүч ба гэрлээр цахилгаан гаргах суурин газрын төслийг төргөлн төлөвжүүлэн байгуулна. 1-р хугацааны бараг дүншүр киловаттын багтаамжтай машин цогцлбэрийн төслийн ажлыг ойрд нэгэнт эмх журамтайгаар эхлүүлжээ. Хүн төрөлхийдэн эх байгалыг хүсрдүүлэхгүй бол эх байгаль лавтай хүн төрөлхийднийг хүсрдүүлэхгүй юм. Ам ахуйн боловсон бол хүн төрөлхийдний боловсны хөгжилтийн түүхэн хандаш мөн. Бид гар холболцсон ам ахуйн боловсны ойлгогдхууныг баримталж, үр хойчстон хариуцах өндөрчөөс дэлхийн бөмбөрцгийн ам насны хамтын цогцыг хамтаар байгуулж, ариун цэвэр өцгөлн цайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар бүтээн байгуулъя.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Хувь заяаган хамтатгаж гэр орноон хамтаар бүтээн байгуулъя. 2021 оны 11-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ойгд урсгах төрүүчүүдийн хурал дээр ярьсан яриа болно. Хүндэт Брюнейн Султан Хассан Ал Хаантан үйлс нэгтдээ. Та бүхэнтэй үүлэн тавцанд цуглаж, Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн ойг хамтаар бэлгэлж, хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг эргэцүүлэн түүхэн туршлагыг дүгнэж, ерөөдийн бор төсвийг зурглах болсондоо маш баяртай байна. Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны харьцаа байгуулсан 30 жилийн турш ер бусын өнгөрлөлтийг өнгөрүүлжээ. Энэ 30 жил бол Ажихуйн дэлхийчлэлд гүнзгийрэн хөгжиж, олон улсын байршил гүнзгий улирн хувьссан 30 жил болно. Дундад Улс болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны цаг үеийн тохиолыг эзэмдэж, хоёр талын харьцааны давалтат маягийн хөгжилтийг биелүүлсэн 30 жил болно. Бид хүйтэн дайны бараан сүдрээс ангижирж, газар орны тогтун байдлыг хамтар хамгаалжээ. Бид Зүүн Өмнөд Азийн ажихуйн нэг цогцжилтийг хөтлөн дагуулж, хамтын хөгжил цэцгэллийг ахиулж, 20 гарын дүншүүр ард олныг нэн сайхан амьдралтай болголоо. Бид нөхөрсөг хөршийн хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх саруул дардан замыг нээж, өдөр өрхөө нягтарч байгаа хов заяаны хамтын цогц дэш урагшилж, хүн төрөл хэдний давшилтын үйлсийг ахиулахад чухал хов нэмэр үзүүллээ. Өнөөдөр бид Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа байгуулсныг албан ёсоор зарлалаа. Энэ бол хоёр талын харьцааны түүхэн дээрх шинэ хөшөө тэмдэг мөн. Энэ нь газар орон ба дэлхийн энх тайван тогтун байдал цэцгэлэл хөгжилд шинэ хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлэх болно. Үйлс нэгтдээ 30 жилийн турших Дундад Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын ажиллагааны амжилт бүтэмж нь хоёр талын газар зүйн байршлаар ойролцоо соёл

иргэн шилээрэн төсөөрхөг өвөрмөц нөхцлөөс болсон бөгөөд нэнч манай цаг үеийн хөгжилтийн урсгалд идэвхтэй зөгцөн зөв түүхэн сонголт хийснээс салж чадахгүй юм. Нэгд харилцан хүндэтгэж олон улсын харьцааны үндсэн баримжааг бат сахиж дорн дахны соёл нь өөрийн үл дурлахан бусдад битгий тулгах түн гэдгийг эрхэмлдэг. Эрэг тэгшээр хандаж эй найртайгаар хамт орших бол бидний хамтын хүсэл шаардлага болно. Бид найрамдлаар зэрэгцэн орших таван зарчим ба бандүнгийн зөрг санааг энэ тэргүнд санаачилж зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны ярилцааны түншийн дотроос дундад улс хамгийн түрүүнд зүүн өмнөд Азийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээд оржээ. Бид тус тусынхаа анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг харгалзаж өөр өөрийн хөгжилтийн арга замыг хүндэтгэж үнэн ч ярилцаагаар ойлголцоо ба итгэлцээг нэмэгдүүлж адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээхээр зөрөлдөөн ба асуудлыг тогтоо шийдвэрлэж Аз ТВ-ийн өртгийн үзэлтийг хамтаар хамгаалан бадруулсан байна. Хоёрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэж энх тайван хөгжилтийн замаар заманж. Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд адилбтар түүхэн учралтай улс орны амар төвшин ба ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх бол манай хамтын харалт болно. Бид газар орны энх тайван тогтун байдлыг эрс хамгаалж ямагт хөгжилтийн гол сэдвт анхаарлан төвлөрүүлж чөлөөт арилжааны орныг урдаар байгуулж нэг бүс нэг замыг чанарсайтайгаар хамтаар байгуулж орон бүсийн бүх талын аж ахуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурхыг хамтаар ахиулж газар орны ууслцэн хөгжих ба ард түмний аз жаргалыг ахиулж 3-д сахим бараалж харилцан хавсарч дотн үнэнч бөгөөд ашигтай багтаамжтай байх ойлгогдхууныг үйлдэлгжүүллээ. Дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд хөрш зэргэлдээ байрладаг харилцан хавсарч харилцан дэмжих бол манай хамтын уламжлал мөн. Дундад улс болон Брюнийн зүйр сэтгэн үгэнд цөм жаргал байвал хамтаар эдэлж зовлон байвал хамтаар туулна гэж ярьдаг юм. Бид садан төрөл шиг үргэлж явуулсан найр журмыг хүндэтгэж итгэл журмыг эрхэмлэн баярт явдал тохиолдвол хамтаар бэлгэлж хүчир явдал тохиолдвол харилцан хавсардаг. Аз ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний хямрал олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямрал шин тэтэмлэг уушгины өрвслийн хижиг зэрэг шалгалтыг гар холболцсон арга цаахаар дамжаад хувь заяаны хамтын цогцын ухамсараан чангадсан байна. 4-д харилцан багтааж харилцан толлож нээлттэй орон бүсийн үзлийг хамтаар байгуулжээ. Дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны үндэстэн соёл шашин суртахуун олон янз юм байдаг. Олон иштэй бөгөөд багтаамжтай байх бол бидний хамтын гэн мөн. Бид зүүн Азийн боловсноос оюун ухааныг шингэн авч нээлтийн ойлгогдхуунаар газар орны аж ахуйн нэг цогц жилтийг хөтлөн дагуулж эрэг тэгш зөвлөлцөөр зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны голлон үдирдсэн газар орны хамтын ажиллагааг ахиулж гадуурчлах биш харин нээлттэй найзын тойргийг багтаамжтай сэтгцээр байгуулж хамтаар зөвлөлцөх хамтаар байгуулах хамтаар эдлэх зарчмыг найдваржуулжээ. 30 жилийн эрхэм нандин туршлага бол дундад улс болон зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын эд баялаг мөн. Тэр нь хоёр талын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг хөгжүүлэхэд суур тавьж, журмлал хангажээ. Бид хувь дахин нандинж, урт хугацаагаар баримтлахын хамт шинэ үйлдэлгийн дунд тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпинг төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янз ята чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар Хөлөн Бойрын Дуул Ямба, Алс Суулын Бэлчээр гэсэн бүтээлийг та бүхэнд уншин хүргэх болно. Таалан болгоно уу? Хөлөн Бойрын Дуул Ян Айпин. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр аялна. Өндөр хөхөмдөх тэнгэрийн нүмрэн үнэрт сэрмөн хөөрийг түшиж явнам. Үүл шиг нүүх хонин сүрэг, салах дөрдөгнэн дэргэх адун сүрэг ажиглан явнам. Амтад сүутай чай, аян шуран хайлсан уртын дуух амтлан явнам. Үдшин толон ээжин жавхаас харж болохыг хайж, одон мэчит аавын чичхийд ойлох гэрлэн үлдэн. Тал нутгийн үлгэр хуучи сонсон амтрахсаар өөрийн мэдлгүй нэлгэр их он сарын уудам саруулд сохтуурна. Нүүдэл соёлын үүслийн газар Монгол ястнай их голомт болсон Хөлөн Бойрын тал нутах их хянган давааны бүл хормоогоос баруун шан 8 түмэн километр дэлгэдэн. Мянгад жилийн урдхыг эрэгчүүлэн харвал их хянган давааны ой тайгын дунд амнах амьдрал хийж байсан хүмүүс аглах уулнаас гарч атар их уудамт халын анхлам сайхан ба баян тансхий бахархан таньж нүүдлийн мал аж ахуйг сурн байгальтай жогчин эйдэж аж төрөн урт удаан амьдралын явцтан өөрийн соёлон чогчлон байгуулжээ. Тал нутгийн соёл нь анх яжгуурын хүн ба байгалийн харчааг харуулж байна. Хүн төрлөختөн бол байгалийн эжин биш. Харин түмэн бодсын нэгэн ажээ. Түмэн бодос төлжвөл тал амлна. Тал нутаг төлжвөл түмэн бодос тогтно. Тэнгэр хүн эйдэн нэгдэж хүн төрлөختөн ба байгаль шүлэглэхээр хамтран оршин.

нүүдэл үндэстэн ус бэлчээрий дагаж нүүдлэн явж байгаа нь тал нутгах ам ахыг сэргээхийн төлөө юм. Тал нутгахыг ухаж малтгүй, гол горход бужир буртхан угаахгүй байгаа нь их байгалийг өөрн өчиг ихэн шиг хүндлэн дээдлэн. Ав агнал хийхтэн нялах төл хөөлтэй гүрөөсөө авахгүй, шувууны үндхийг түүж идэхгүй байгаа нь амтан жургаан жилийн үндийн үргэлжлэлийг батлах гэсэн юм. Шин бараг жүн хошооноо малчин харч олоо. Санаандгүйгээр хоёр өвдөж тамирцсан жээртэй таарчээ. Тэгээд дараахан харж тэжээл бордоо авч ирж тэдний аваржээ. Тэр хоёр жээрийн доторх нэг шаргач нь бас янчхалсан байжээ. Үүнээс сүүлэр жээр жил бүр 2-3-аар өссөөр жээрийн сөрөг томорж эхэллээ. Харч олоо хамгийн сайн 3,000 мөв бэлчээрэн суллаж жээрийн сөрөгт өгсөн байна. Жуна чаг шимлэх хөөрд өнөрт чичих алглан жээрийн сүрэх таваараан бэлчин. Өвөл болоход харч холуу адуухан хөөж авчираад хүр часыг эсгүүлж жээрийн сүрэхт бэлчээр гаргана. Эдгээр жээрийг хулгай аавын хүмүүст сүйтгэхгүй гэж шийтсэн харч холуу 10 жилийн турш өдөр бүр машинаан барьж бэлчээр дээрэн 3-4 удаа чагдан явдаг. Нэг удаа тэр буусамтай хулгай ав хийдэг хүмүүстэй 4 чаг гарай эсэргүүцэлдэж байгаад тэднийг эцэстэн ятхан бучаажээ. Удаа болгон жээрийн сүргийн шингэх нарнай улвар туяан доор дагшин чойлох гуалах бэй төрхий хараад жол жаргалын дунд хөвөлждэг гэж тэр мань ярьж байсан. Тал нутгийн ам авахын мөрөгжилтэн лившүрнэ үчгэр тал нутгийн амтан нэг бүрэн бүр ам ахын тэнцвэрийг хамгаалах үйлдэлтэйг нь. Чангүй бүл жээр хөтрөхийг үржиж тал нутгийг тачирдуулах хэмжээнд хүрэх. Жээр гүйж өнгөрсөн бэлчээрийн гажир хөрс сулам сулардах. Журми бүр ашиггүй амтан гэж үжиж болохгүй. Журмын гам шиг өнгөрснөө дараах тал нутх нь туйлын шим тархтай байдаг. Журмын үхтэл Жормын нүхэндэн хадгалсан хуёо, тарианы үр юм уу, өвснээ үрн, органик бордуур болдог болохоор жормыг хор тэмээр устгаж болохгүй. Их байгалийн өвөрт нүүдэл үндэстэн элдвчүүлийн нууч овдсыг илрүүлж, чаг мүчий чохчин явж ирсэн их сачин мөргэн эрдэн ухааныг үлдээжээ. Мат бол яг иймэрхүү төмөн жил хөхөрсөн соёл шиг байж, өндөр төнгөрийн доор өмн шимлэг гажирт үндслэн амьдарч, нарнаа илч хурын шимийг тасраагүй хүртгэр барахгүй бас, хүмүүс сэтгэлийн тамирж өрхнээ чусараан түүний ундлан түшиж тул, бэхчүүлэн бужгааруулахгүй бол тэрээр яаж мөчир намаа нь өтгөн сахлах болж, үр жимс саглан суухажээ. Соёлын мөн чанар бол хүнээ ам наснаа өрчис боёо. Хүн бол соёлын бүтээгч юм. Мөнч соёлын хэрэглэгч, уламжлагч юм. Өвөнгийн хшиг энэ ёсыг хэдэн мянган жилийн турш тайлбарласаар ирсэн боловч түүхийн марцнаас боёо мэдлэх мөхсийн шалтгаанаар хүмүүс хижээд идэж өмсөх өчүүхэн ашхийл хараад хөнгөвчлсэн байжээ. Хөлөн бойрын бодит байдал гэвэл Малач ахын хэлбэр өөр нэгэн төст төвшсөн байна. Малчтын ихэнх нь тогтуржин сууршаад, дулаанд хоосхон байшинтай, тогтурцсан өвсөн хүрээтэй. Зарим нэг өрх нь төрийн бодлогын дэмжлэгийг хүртэж, төмөр хавцсан дээвртэй бхан хороотой болж, уламжлалт нүүдэл малчлын хэлбэр барах үндсэндээ устдаж, салах шуурганы уулгалал, наран шаргатан нүүдэл хийх нь өргөж бочижгүй чөөжилвэр болжээ. Энэ нь нэг жилийн баярлуулалттай хөгжилт болох нь дамжахгүй. Гэтэл нутгийн буурлуудын ядарч нас бархий дагалдан, малчтын хойчсч гэсэнгүй сүргэлэн ирж би жуулчдач нүүдэл соёлыг алтан гэрэл сачирсан орд харш маягийн Монгол гэр үнэрт холстай хийсэн мах чагаан идэ юм байна гэж дөгмхнөр аяндан ойлгох болсон юм. Яг л
алт төмөрлөх мөнгө гих бодсын өлөөлтий даахгүйтэй адил болж байна. Үчгэд хамаагүй шиг боловч аажимдан алтыг живрүүлэн мөрж эцэстэн аль нэгэн өдөр алтын чанарыг тойлвортой өөрчилдөг байна. Хайларын нэг ус гоёлт гажир би хоёр өвөнхийн амь ахын утхаас ирсэн жалуу сурагчтай танилцлаа. Тэд жахаалсан дүгм хоол идэж түрээснээ байшинд хонж өдөрт 10 хэдэн чах саргуу хүчирдэлтэй ажиллана. Тэд бол малчнай хүү, гэвч тэд гэртэн харьж чадхгүй болчихлоо. Тэд мөр унах дуртай боловч мал хариулах дурггүй. Тэд Монгол дээл болон сүутэй чанд дуртай, гэвч тэд үсэн алс шиг шараар бодож хүйсэн гаргасан богино жахтай тугалчнаа өмд өмсөж халуун гушин шүл идэх дуртай. Тэд альва хотонд шургаж би хөлснөө ажилтан болохоор чинээгээрэн чармааж байна. Би тэднээс та нар тал нутагт хайртай юу гэж асуувал хариулт нь ярангүй штэ гэж байлаа. Би тэднээс танай гэрийн бэлчээрийн хэн додомдож байгаа юм бол гэвэл мүүл адилхан түрээсэлч гэсэн гэж байлаа. Малчтын бэлчээрийн түрээсэлж байгаа нь олонх нь гаднаас ирсэн трачин юм уу? Малчлийн талбайгаан өргөжүүлэх гэж байгаа баян өрхнүүд юм. Түрээслэгдэж байгаа бэлчээр нутах хижээдэн сайн хамгаалалтад орохгүй. Даачаас нь хөтрүүлэн мал хариулах юм уу? Сольж сэлэхгүй нэг л оронд нь хариулсаар байгаад хүн сочаа мухурдаар илсэрхэгжиж гажрын хөрсөн муутан. Малчид хөөр гадна идэж хонголдох амьдралын хэлбэрд бочиж, малчдын хүүхэд нь өнгөрсөнтэй адил аавынхаа ургийг алхамжилан адуучин болохыг би чухалчлахгүй. Гэтэл жаавал мэдрэх хэрэгтэй нь, чи тал нутхыг бусдад жийлүүлж өгсөн тэр ахшнаас эхэлж, уламжилтайган жаахлагдаж эхлэн. Их байгалийн түмэн бодос хүн төрлөختөнд эжимдэгдсэн өнөөдөр, тал нутхын соёл нь улам одоох чанартай болж, улам гүнчгээ судлах чухалтай болж байна. Түүхэн эрдэмтэн Жанбужан хөлн борийн тал нутгуул эртнээ нүүдэл үндэстнээ түүхэн өлгий болохоор баггүй бас тэднээ жир төвсхийн хүмрэх ам будаанаа сан хийгээд чэргийн сорилтын газар юм гэж хэлж өнгөрлөө. Өөр бусадтай адилгүй ойшоогой тал нутх нь эртнээ нүүдэл үндэстэн ба тэднээ соёлыг тэжээн байж уусан юм. Өнөөдөр би хөлн борийн тал нутаг дээрх музейг дахин наривчлан шинжих үед тэдгээр жигүүртэн арайтны авалж ус бэлчээрэн даган нүүдэлдэх, ном сум эмээл төвш хийж төмөр тавтан жир жевсэх хийдэх алсын үжигдэл нүдэнд тодорно. Шинбэй үндэстнээ гурван бухт угалжин алтан пайс, Вена үхийн хусуу модны хальсаар хийсэн эмээл, жүрчин үндэстнээ амтнаа ясаар хийсэн төмөр үжүүртэй сум. Их байгалаас тэдэнд олгсон амжирлан арга чаах багжин аль нэгэн чи их байгалийн хэшиг үрдэмж юм. Нүүдэл соёлын хойч үйдэн үлдээж өгсөн нь намын чинхэр агаар тэнгэр оюуногоон саруул тал юм. Харин би дээдсэн бэлэг оюуныг шахшин махтахан төрвөлж тал нутхийн аяллаан үргэлж илүүлэн намрын шаргалт талд хүрч өвлийн чивчээсэн их часанд хүрч тэрхүү гүн нууч хай мөшөөдийг уншин мэдэрч тэдгээр өн юрийн үг яраах сэтгэн тунгахад нэг жүлийн хүчин хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бадран хөвжиж байхад мэдрэгдэн. Гэма бол өмнөхийн тал нутагт их нэг бүрээд бүсгүй юм. Малчтын хүүхэд сургуульд суух наснаас өмнө чичирлэгт орохгүй бол соёл боловсролын гэгэрэн хөврөх үеэн амархан алдна гэж үтснээс өөрийн хадгаламжаан жарчуулан тал нутаг дээр хямд сэтгэлтэй үндэстнээ хүүхдийн чичирлэг байгуулжээ. Тэрээр чагаан сарын хамтын жалгалт болох үед хүүхдүүдээрэн гэрийн чадах чэдлэх сонгодох тоглолт гаргадаг. Тэр тоглолтод хүүхдүүд өрхөвш өчиг үеэс эхлэн өндөр өвөх хүртлэх 10 үеийн хүнэ нэрийг чэжэр уншдаг.
Нүүдэл амьдралын дунд хүмүүс мал сүргэн хилж, отор хайдах хийж, хол явж танил бос нэг хүнтэй уулзчихдаг.

0: Тэр хүн нь магадгүй эрд чах бутарч сарнсан ойр чусан төрлөнд байж мэднэ. Чусан төрөл ойртон ургалахыг сөргөлхийн тулд бурайчуул иймэрхүү нүүр жалгаж учирхын үед дээдсэн нөр алдар нутаг усыг танилцуулах ёс гүйчих татгалтай болжээ. Өнөөдөр энхүү ёс заншлын баттай хэрэглэх нь нэгэнт алдагджээ. Гэмахийн хамгаалах гэж байгаа нь нэг үндэснээ итгэл шүтэн ба бүлхэмтлийн хүчин боёо. Өнөөдрийн тал нутаг дээр жарам сүвгчлэл хийх баялаг жарах санаатай хүмүүс нэгэнт үйлдэлх тундаас одоо үеийн ам ахын судлын судалт хийх юм уу? Нэн уудлалт хийхин мөн чанар явуулжээ. Лившүрэн дэлхийн мал аж ахуйн хуралдаан дээр байгалийн бэлчээр малалсан хоньны хүржин гаргаж үжүүлэхэд энэ хүржингээс муухай үнэр гараагүй харин байгалийнх бэлчээрийн содон үнэр гарч байсан. Уламжлалт нүүдэл малчлан хоньны махны огт чанарыг хадгалж чадна. Хүржинг нь тал нутагт өвснөө үри сачин ургуулхаар барахгүй хөрсөй шимэлж дийлнэ гэж тэрхэлжээ. Түүнээ үйл хөдлөн хүмүүсийн бодол сэтгэмжийг хөгжөөжээ. Яавал сая нүүдэл малжил хийгээд хашаалан бортхи харилчин уялдуулж дутгтлаа нөхөж сайн талан бадруулхав. Шин бараг жүн хошооноо орчуулгач оюун бэлэх хүүгэн эмээл хийдэг гар урчинд шав оруулжээ. Тэр өөрийн үйл ажиллахаараа тал нутагт төмөн ахтын төбөргөнтэй байх сайхан өдр хоногийг дуудан ураалжээ. Хатуу аривдвал бэлчээр тачирдаггүй. Өвснөө үр морины туураагаар гажир болгон сачхтан тархвал тал нутаг өөдлөн мандаж эхлэн. Тал нутгийн сэхэтнээ хойч үеийг эмээл хийдэх урчин болгох нь өнг гөрөлтөө учиргиж оюун бэлэх ярьж байсан. Тахил тайлхын өдр болох бүр мөнгөн багтуул жүсэрсэн борооны дунд баргийн жалуу гөрлж урагчин сотхуугийн дагуулсан сайн турын үйлчлэхэнэ баргаадыг ухтаж автгаа. Тэднүүс жамт хожи хүч шавхан ажилж хол орин кичэн жуулчинд нүүдэл үндэснээ байгалан хөндлөн байгалан хамгаалдаг соёл ба уламжиллыг танилч болон сурталчилж хүмүүсийн гөөж аргасан хог новшийг нэг нэгээр түүж авдаг. Би хөлөн бойрын тал нутаг дээр итгэл дүүрэн аялнам. Одоо жалгаад алс уулын бэлчээр гэсэн бүтээлийг Ордсын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар хүргэе.
1: Алс уулын бэлчээр нам цэрин хаврын сүүл шовторж баав голын тохойн салхиж тийм хүйтэн биш болжээ. Сөрөг жирлэг гахай хөндийн аман дэх нам газардаар шороо сэгчиж, нэдрнэ төвд орходыг хайж идэн. Нанжээ иш хоёр мотор унж дууд тохоогон хангинулж явахуд гинт дугарах чимээнээр жирлэг гахайнууд айхтан дөрвөн жүг тархан одов. Дэми удалгүй мотор моролжин урсах голын дагуу аялсаар том уулсаар хүрээлэгдсэн гүн хөндид орлоо. Долоо модон хөөрг өнгөрснээ дараа мотор уул өгсөх малын чаваа уруу чиглэж эхлэв. Урд талд нь хурдалж явсан ээш моторынхан ард гурил будаа болон хүнснээ ногоо жирэг хүнд ачаа ачсан болохоор хурдан ийлтэй удааширжээ. Нанжээгийн мотор жөвхөн ховчос хунар болон дэл сул дуртай идэн ачсан тул түүний машин өгсөх замд бага жирэг хөнгөн байлаа. Тэр ийшийн моторыг гүйчхийн тулд хурдаан нэмээд машинахан урд суулгасан хөгжмөө нээхэд жамд уянгад сайхан тал нутгийн дуу эгшиглэв. Ийши Нанжээгийн арын барааг хараад өл мэдэг нэмсэглэв. Нанжээ яг л энэ өндөр уулын хаврын элч шиг харагдана. Тон утгүй уулын өвс мод нахаалж хурч улаан чичиг ягаан ягаан чичгсэн дэлгэрүүлнэ. Чагийн дараа Нанжээгийн унсан мотор уулын аман дээр ирлээ. Тэр хол ойрыг бараалвал гажар тэнгэр уудам мөртөн гэрэл гэгээтэй байж, намуухан чагаан үүлэс олон мянган уулын дээгүүр тайван нөөж байв. Уулын бэлд Нанжээгийн Дайенз бэлчээр байдаг. Тэгш мөртөн өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн гурван модон байшин бий. өвөлжин хөөр бэлчсэн сарлагууд араараасан чавран ирж байгаа нь яг л хашаан дотор хар үүлэс нөөж байгаа мэт. Нанжээ сарлах хотондон эргэж ирснээр энгүй үргэлжилсэн буурал уулсад ирч хүч болон хөгжил чичиглэлт авч ирсэн мэт санагдав. Бүсгүй машиндаа тос өгч бэлчээрж өгөн хурдлан дахвлаа. Нанжээ мотороо модон байшингийн үүдэнд тавиад чичиг уулсан хит хитэн нэрийг дуудан хашаа өрөө хар хурдаараа гүйв. Хоёр хөхүүлүстэй үнээ танилд уг сонсоод сүргээсэн салж Нанжээгийн жүг тэмүүлэн. Дараа нь бусууд сарлагуудач чуглаж ирэв. Нанжээ гараан сунгаан сарлагийн тохойн илжээ нурууг нь маажиж дахиж уулжсан баяр баясгалан илэрхийлэв. Ийш ирснээ дараа модон байшингийн хаалгын санд мэнд онгойлгож модон сав гаргаж ирээд атаг давс атаг гурил хийж гутгав. Тэгж модон саваан дүүргээд хашаа руугаан тэврэн орж хэд хэдэн модон твшүү руу хувааж хийв. Сарлагууд модон твшүү руугийн толгоогоон шургуулан идчихэв. Модон твшийн дэргэд сарлагуудын өврөөрөө тулалдах чимээ үй үй сонстоно. Ийш хашааны дэргэдэх довжон дээр жогсоод сарлагаан тоолно. Сарлагууд хэд хэдэн модон твшийн хооронд нааш чааш гүйлдэн. Тэр байн дахин тоолон байж 29 сарлаг хашаандан эргэж ирээгүйг мэдв. Ийш бас модон савандан атах хужир атах гурлан хийж хутгаад усаар жуурж бөмбөглөв. Тэгээд уутанд хийж тавиад бэлчээрийн ардах уулан жамаар сарлагаан хайв. Сарлагууд бордуурба давсан идэж дуусгаснай дараа чадсангүйдэн модон твшийг долоход баржгар шүрүүн чаасаар шүргэж байгаа мэт чимээ гарав. Саалийн үнэнэ араас хэд хэдэн нялх тугал салалгүй тагна. Тугалын жижигхэн сүүл нь годгоноож эхийнх нь хилээрэн долиосон жөөлөн уул мөр нялх тугалын үсэн дээр харагдсаар байгааг хараад Нанжээ баярлав. Нанжээ сарлагийн сөрөгт орж бусад тугалуудыг хайж эхлэв. Өвөл болохоос өмнө тэрээр тусгайлан туглах ойртсон 30 гарын үнэндэн тэжээл сайтай хуурсан давс өгдөг байв. Үнээ чагаан сараас өмнө туглах ёстой. Туглууд төрсөн даридан хахир хөйтнийг туулж ихэнх тохиолдолд час их чаг агаартай тулгарх болно. Тэдний ховд ирж би жун чаг нь амьдралын хамгийн сайхан бэлэг байх болно. Нанжээ эргэн тойрноороо ирж хайсан боловч өөр нялх тугал харагдсангүй. Хотондон эргэж ирээгүй сарлагийн сөрөгт байгаа юм болов хэмээн бодов. Нанжээ хувин барин гор хуруу алхаж, саалийн хорооны хажуугаар өнгөрөхөд дотор нь нялх тугалын чанганам сайхан мөөрөх дуун дуулдав. Нанжээ хувин ан тавиад хорооны хаалга руу гүйв. Түүний нүдэнд гайхалтай дүр журах харагдав. 20-д тугал байж, жарим нь шал дээр хөвтөж, жарим нь багны нүмэн жогсож байгаа бөгөөд хөдөө гадаа биеэн дааж хонох чадвараа урчлан боловсрж байгаа мэт. Хорооны дээвэр дээрх варын хавтаснай жавсраар тоссон нарны гэрэл туглын биен дээр тосж, яг л алтан эмээл тогсон мэт байлаа. Туглууд чилбэг тунгалан нүдээрэн гинт ирсэн Нанжээг харахад аргагүй л танилхан байлаа. Хар чагаан үстэй тугал болгоомжтой бөгөөд дэгжин алхсаар Нанжээгийн өдөөс ирэв. Нанжээ тал өвдгөрөн сөхрөн сууж бүлээн алгаан түүнөрөө сунгав. Тугал ойртон ирж нойтон уруулаараа Нанжээгийн амьсгалыг үнэрлэх нь эрхэмсэг дотн уулжалт мэт. Нанжээ түүнийг намуухан жөөлөн хоолойгоор дуудаж бас өмнө байгаа бүх туглыг дуудав. Тэдний ижилхэн нэр нь төвд дуудлагаар амттай шихрмэт сайхан сонсогдно. Яг ийм нэгэн өглөө тэд өөр өөрийн нэрээ тогтоож авв. Нар бэлчээрийг бүхэлд нь гэрэлтүүлж саалийн хорооны үүдэн дээрх дээвэр дээр тосов. Нанжээ энэ халуун дулаан уур амьсгалд уусхийг хүсэж, ачаа тээш уруугаан очиж, нэг шил жимсийн шүүс авч, хорооны үүдэнд тайван жавилж суугаад лонхны тагийн мушкин нээж том гэгч балгав. Сэтгэл дотор нь аз жаргал бэлхэн. Хэдэн тугал Нанжээгийн гарт гэрэлтэж байгаа умдааны шилүүрөө сониучирхан ойртов. Нанжээ алгаа номлон жимсийн шүүсээр дүүргээд тугал руу сунгав. Тугалууд хитрхи сайхан үнрийг сэжгэлж эргэж наран гэрэлд бучиж гүйв. Иймэрхүү байдалд Нанжээ өөрийн эрхгүй дурсан санж байгаа сэтгэлийн илтгэх тал нутгийн дуудуулав. Тоглууд Нанжав руу чимээгүйхэн ширтэж хаяа тас гар нүдэн анивчлэн. Тэд ойх өвчтөх шуудын жиргээ уулнай булгийн урсах дууг сонсч байсан. Тэд төрсөн чагаас л сайхан дууг амтрахан сонсхийг мэддэг. Өнгөрсөн жил Нанжэ ийш хоёрын ууган хүү Нинка чирэг дэлсэгдэв. Нанжэ жав чөлөөтэй болсоор Нинкагийн өсч торнох үеийн жижиг сажиг учруудыг үргэлж эргэжүүлэн боддог. Хэдэн жилийн өмнө ийш тосгоноо живлэлээс тэлбэс авчирв. Чэргийн кино Нинкагийн сэтгэлээ ихэд татсан байв. Кино дуусан дуустал тэр жижиг чулуун аваа мэт хөдөлгүй сууж нүдэн бүлтэлгэн үзсээр сэтгэл зүрхэн туйлын ихээр догдолсон болохоор тэр хончнай анхнай шүглийг дуургасан юм. Дараа нь тэр мөлхөж байгаад хээрийн туулайг барих хөлдөн элсэн уут ууж уул нуруунуудыг даван сарлагийн хайхыг сурсан юм. Үхрийн үс хэргах улиралд тэр ганчаараан 10 хэдэн сарлагийг хэргаж чаддаг. Нинка мал маллах их дуртай. Ийш бид хоёр эрт тэтгүрдэн гарах юм байна хэмээн Нанжэ шагшв. Харин Нинка би чирэгт явахын тулд бэлтгэж байгаа. 18 нас хүрэх гэж дэндүү удаан хүлээсэн гэв. Өнгөрсөн сард армигаас мэдээ ирж Нинка томоохон тэмцээнд оролцож маш сайн амжилт олсон болохоор тусгай хүчинд сонгогдсон гэжээ. Энэ бүх зүйл Нанжэгийн сэтгэлийг баяр хөөрээр бэлхуулж орхив. Ийм нэгэн ардын дуу дуулах ёстой ч юм шиг Нанжэд санагдав. Голын хөндөд ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Төрсөн нутагт минь эрдэн шишээ овоорж би нутагтан газар тараалан эрхлэн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Бэлчээртэн ардын дуугаан дуулахад сэтгэл зүрх минь баяр бахтлаар дүүрч байна. Эрэлхэг бүргэд тэнгэрт нисэн дүүлж энкүрэ өрмөн алсын хүсэл өвөрлөн. Би баярлахгүй байхын аргагүй. Нанжэ дуугаан дуулж барав. Тоглууд түүн жүүг жирэг харж байхыг мэдээд гайхан инев. Тэр яг л хүүхдүүдийг өхөөрдөн шоолж байгаа шиг тоглуудад хандан миний дууг таалан болгоосонд баярлалаа гэв. Энэ үед уулан жамд үхрээн хөөж байгаа ийшийн дуу сонстов. Үхрийн туурай жамын турши тоос шороо манаргаах нь яг л эртний тулалдааны талуураас алдар чуутай бучиж ирж байгаа мэт. Сарлаг хашаанд ормогч модон твшүрөө гүйлдэж чангаагаан тайлж ус ууна. Ийш өл мэдэг инээмсэглэж байгааг хараад сарлагаан тоо ёсоор нь авч ирсэний Нанжэ мэдв. Тэр саалын үнэнээ араас хэд хэдэн нэлх тугал дагаж байгааг хараад сайтар тоолов. Энэ жил бас 38 тугал шинээр нэмэгдэжээ. Ийш үг дуурсангүй. Тэр тоглоодыг модны мөчрөөр болгоомжтой эргүүлэн саалын хороо руу оруулав. Хэдэн тугал хорооны үүдэнд очоод бучиж эргэж эхэн нудран хөхөнө. Тоглоо бүгдийг саалын хороонд хорох үед тэд өндөр нам дуугаар мөөрөлдөн. Хашаанд байгаа саалын үнэ тоглоынхаа дууг илгэж чаддаг. Тэд саалын хороо руу чимээгүйхэн харна. Жарим нь ганч хоёр аяархан дуугаар мөөрж тайвшруулж байгаагаан илэрхийлнэ. Сарлагууд 2-3-аар хашаанаас гараад ойр орчмын бэлчээрийг жорж хатсан өвснээ доор ургасан нялх ногоо төвж идэн. Саалын үнэ нэг сүнийн дотор их хэмжээнээ сүү илгаруулдаг. Маргааш өглөө Нанжэ ийш хоёр үнийг ансан. Тэд тоглын ихэнхи хоолыг хувааж авах болно. Ийш модон мөчрийг хаалганай товчлуур дээр гарын аяар тавхна хаалганай гадаа ертөнцийг чимээгүйхэн хилж өгч байгаа мэт. Ийш хашаан доторх бүх ажлаа хийж дуусгаад модон байшингийн гадаа байгаа ачаанаас тостой чаасан уут гаргаж ирээд өндөрт байгаа хашааны ирмэг рүү алхав. Тэнд өндөр модон шон байв. Тэр уутын онголгон чоо шин улаан туг гаргаж ирээд мөрөн дээрээ тавив. Түүний гар модон шонгийн хэсэг шувтарж таталганаас нь жүүлэн татхад өнгөн гангдсан улаан туг бууж ирэв. Тэр түүнийг сайтар нуугалж эхв. Тэгээд мөрөн дээрээ байгаа шинхэн 5 удат улаан тугийг таталганд жалгав. Бүх зүйл бэлэн болмогч тэр сарлагийн сүргийн хажууд байсан Нанжав руу хашгирав. Нанжэ түүнээ модон шонгийн доор байгааг хараад гарт их ажиллан яаран тавила. Нанжэ модон шонгийн доор төвж өгсгод ийшээ таталгаан татаж эхлэв. Нугалсан оромтой чоошин таван одот улаан төг ийшин гараас ааж ухан намир мандлаа. Хажууд нь жогсож байсан нанжээ төвд аялгаар улсын дуудуулав. Улаан төг дээшлэн модон шонгийн орой дээр тулхад нанжээ дууган дуулж дуусаагүй байлаа. Тэгээд ийши татлагыг татхаан жогсоож түүний хүлээв. Сүүлчийн өгүүлбэрийг дуулснай дараа ийш сай татлагыг модон шонг дууяв. Улаан төг хоромхон жуур салхинд намран хийсгэн сонстон. Ийш улаан төг өд бахархан харж, тэгээд далайн төвчнөөс 4880 метрийн өндөрт орших даянц бэлчээрэн тойруулан харлаа. Яг л ирээдүйн орой болгоныг сарлагууд улаан төг намирсан сүрлэг сайхан малчин айлд хотлохыг урчлан харсан шиг түүнээ чарайд баярын инээд тодорлоо. Нинка хорхоо өвс ухаж чадах болсон тэр жилээс хойш жил бүр 5 одот улаан төг худалдан авчирч хүсэл мөрөөдөл мэтээр бэлчээр дээрэн өндөрт мандуулдаг болсон юм. Энэх алгын ёсны төг мандуулах ёслолыг Нинка чирэгт мордхосон өмнө ийшэд жааварласнаар ёсчлон биелүүлж байгаа нь юм. Нинка улсын дууг нэг үг нэг өглөөрээр нанжээд жааж өгчээ. Эхэндээ нанжээ сайхан авьяалж чадгүйгаас болж байн байн гараараа амаан таглаж, байн байн дээлэн алгадан сандарч, өөрийн хятад хэлнээ төвшин муу байгааг шоолж байв. Нинка түүнд дуунай үгнээ утгыг төв чангаар тайлуурлаж, самба гэдэг үгийг олонтоо давтан хэлж, энэ дууг жүрх сэтгэлээсэн ёслол төгөлдөр дуулах хэрэгтэй гэж ээжтэн хэлж өгөхөй хүссэн юм. Айсийн салих хүлээж, 5 одот улаан төг намран хийсэх дуу сонстон. Нанжээ ийш хоёр мудан байшингаан бучиж ирэв. Дээвэр дээрээс утаа суунагалж, шин нэгэн жилийн малжих амьдрал ийхүү эхлэв.
2: Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туя, хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
4: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第9讲：混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统、各民族多元一体是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。 习近平。元朝1206年至1368年是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海侧营所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南。 南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓，即今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北、胡汉一家的 中华民族发展新局面，尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北、西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原，乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活。 边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南， 族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族际通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的一下对立观念不再。

0: 黄土为庄，这是村庄的基本元素。红泥围地的吊脚楼，莽莽森林的桦木小屋，卧虎藏龙的竹林山居，黄土高原的窑洞，听那村落里的流水、竹音，人言絮絮。 田野广袤，心灵坚韧，是村庄的无限情怀。从外婆家的袅袅炊烟，到后院甘甜的泉水，村庄从自家院落出发，走向广袤的世界。村庄的一砖一瓦，砌出记忆，诉说着古往今来人与土地的故事。
1: 品味村庄，留住村落，那是我们的心灵圣地。아이도가르 민드치슨 토빈 몽골 라디오
2: 니슬 베징게스 초랴츠 세틀린 아룬동
1: 안드린 우르식 불금츠 아질치 툼네 익식
2: жолоо сунган өргөшөлсөн шин айны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
2: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан өрхөн мөндөтэй сонсогчдоо. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өртөн жасах хорноо Улаанбөтрүүдийн уран бүтээлчдийн өргөсөн аяд дуу хөгжмийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоно. Ингээд нэвтрүүлгээн бүх улсын ууган Улаанбөтр болох Сүнд баруун хошуунай Улаанбөтрийн дуучин Одхон Чичгийн дуулсан Шилийн гол минь гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

Эрхэм мөндөтэй сонсогчдод Уудам Хорвагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндөө Хулимбаар хотын шин барга баруун гүшүүний улаан мөчрийн дуучин Чолом найдуулсан шин болгосон дуу хүргье.

0: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвраажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Уудам хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн тусгай дугаар үргэлжилж байна. Энэ дугаараар та бүхэнд Улаан Бүтэрийн уран бүтээлчдийн аяд уран бүтээлөөс сонирхолж байгаа юм а. Одоо жалгаад та бүхэнд Хянган аймгийн Улаан Бүтэрийн Маш Чангийн хөгжимдсэн Тал нутгийн морьт жиргэсэн дөрвөн утас дохиорын аялалгыг сонирхуулъя.

Эх мөндөд сонсогчдо Төбрайжуугийн Хуудам Хорбогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндөө Төмд Жун Хошуу Навлаа Мөчрийн дуучин Сэчин Танагийн дуулсан Монгол эмч миний бахархал гэсэн дууг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдод одоо жалгаад мөн нутаг усан махтан дуулсан нэгэн сайхан дууг та бүхэнд өгөргий. Яруу сайхан ордос 70 хүшүүний улаан мөчрийн дуучин хас хуваад болно.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм үндэтгэсэн сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндээ Өвөр Монголын уртан жосох хорноо. Дуу бүжгж өжин хүрээлэнгийн дуучин Дөмингийн дуулсан нутаг эрдэнэ гэсэн дууг хүргэе.

0: Гүмэн ихшгээр хөвөрсөн уудам хорвоогийн уянг ихшиг. Товрачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уянг ихшиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрх мөндөтэй сонсогчдоо, сая та бүхэндээ өөрийн нутаг усанд болсон хоёр сайхан дуу сонсголоо. Одоо жалгаад мөн нутгийн хамаатай нэгэн сайхан дууг сонсгоё. Үнэхээр нутаг гэж хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг хоргодуулдаг унган буучин байгаа юм аа. Ингээд үлгэрийн улгийг гэсэн дууг сонсгоё. Жаруу тушууны улаан бүчрийн дуучин Сод Билэг дуулна.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Уудам хорвогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэн дон гэр бүлөөрэн жол жаргалтай сайн сайхан байхыг хүсэж гурван сайхан хээр гэсэн дууг хүргье. Үүшин хошууны улаан мөчрийн дуучин сарн тоналд болно.

Одоо жалгаад та бүхэн дон Тэнгэрийн хаянаас хөвөн жалгалтсан Тэнгэр уудам тамчийн талтай сүнд нутгаан дуулсан нэгэн сайхан дуу хөргий. Миний сайхан сүнд, сүнд жунхшууны улаан бүчрийн дуучин чивэр чичиг дуулна.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, одоо жалгаад та бүхэн баруун үжимчин хошуунай улаан мөчрийн дуучин бүрэн жаргалын дуулсан Мутаг сайхан гэсэн дууг сонсноо.

0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм мөндөртэй сонсогчдоо, улаан мөчрийн уран бүтээлчдийн аян дуугаар хэлхэгдсэн Уудам Хорвоогийн Уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Эрхэм мөндөртэй сонсогчдоо, улаан мөчр нь өөрийн байгаа нутаг ус хошуу нутгийн хаан Нарийн Хуудас болсон байдаг. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн маань дуулсан дуу нь маш олонхийн бас өөрийнхөө нутаг усаан дуулсан дуу байдаг. Ингээд ажиллаад хөвөөт шар хошууны улаан мөчрийн дуучин Начин Шонхорын дуулсан хиймэр мантсан хөвөөт шар гэсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм мөндөтэй сонсогчдоо. Өвлийн уурал болохоор хүйтнээр чи чангарч, эх дэлхий мөнгөн дээлэн хэтэрч, хөдөө нутагт маань өвлийн уурлын өвөр мичээ сайхан үжимж бүрддгөө. Одоо жалгаад та бүхэн дон мөнгөн өвлийн үжимчин гэсэн дууг сонсхий. Жүн үжимчин хушуна улаан мөчрийн дуучид дуулна.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо улаан мөчрийн тоглогчд дуучидын дуулсан дуу хөгжимтсэн аяар хэлхэгдсэн уудам хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрөөд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч журамт хянахч хувсгалт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: 42 дахь Багшин баяр хурч ирэх ташармаар Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар ба 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлсэн.
2: Төв телевиз нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сурган хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсын бүтээн байгуулах хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх гэсэн шуурхай шүгэмж нэгдэлсэн.
3: Си Цзиньпин Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын дээд удирдагчид баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Дин Шуэшян 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэхэн арилжааны дээд түвшинд хуралд оролцсоны хамт хуралд оролцсон гадаадын төрийн тушаалтдаа уулзсан жирэг мөдөнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мөдөнөө дэлгэрэнгүй агуулхыг хүлэн авч сонсон уу?
3: Тобараж үгэн мэдээ. 42 дахь Багшин баяр хурч ирэх ташармаар дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин, намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон багш нар болон 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпин жахтан Урт хугацааны турш бүх улсын өргөн олон багш нар намын 6 хүмүүжилийн чиглэлтийг нарийн намгай туушлуулж 6 хүмүүжилийн тавчанд хатуужилтаа ажиллаж ёсыг уламжлан эрдэм хайрлж нам ба төрийн ажил биелсийн хөгжилтөд чухал хувь нэмэр үзүүлсэн юм гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан шинэ аянд өргөн олон багш нар намын төлөө хүнийг хүмүүжүүлэх Улсын төлөө чадвартныг хүмүүжүүлэх тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж, ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, 6 хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг ихээр бадруулж, багшийн эрхэм дээд морал суртлыг боловсруулж, тусгай мэрэгжлийн хөв чанар эрдэм чадвараан дээшлүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх чаг үеийн шинэ хүнийг чармайн хүмүүжүүлэхийг хүсэж байна. Эл шатна намын хороо болон засгийн ордон багшийн агнэнэ байгууллалтыг чухалчлан чангадхаж нийгэм даяарт багшийг хүндэтгэн 6 хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож 6 хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг бутон байгуулахд хүчрхэг их нэгдсэн хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж.
2: Тобаражигийн мэдээ. Тобаражо нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сурган хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсыг бүтээн байгуулах хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх гэсэн төв төлөвлөсөн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
3: Тобаражигийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 9-ны өдөр Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн энд баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Си Цзиньпин жахтан 78 жилийн турши Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын удирдлагаар Солонгосын ард түмэн өөрийн хүчээрээ дэгжирэн бүлхэмдэн

0: Ундад солонгос хоёр улс бол сахин бараалжи харилчин хавсралцсан ховж аяган хамт тагсан нийгэм журмын нөхөрсөг хөрши улсан мөн. Дундад солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх бол ямагт дундад улсын нам болон засгийн ордноо гов шүгэй чиглэлт мөн. Энэ жилийн 6-р сард би солонгост төрийн айлчлалт хийж, тантай дахинтаа уулжиж, хоёр нам, хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн шин хууцыг нээсэн юм. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай хамтаар чармайж байгаад, хоёр нам, хоёр улсын харилцааны байлдах хөдөлгөөний жолоодлогыг үргэлжлэн чангадгаж, өөр өөрийн нам болон улсын үйлсийн хөгжилтийг хамтаар ахиулж, хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болон нөхөрлөлийг үргэлжлэн жужаатгаж, бус нутаг, цаашилбал, дэлхийн найрамдал, тогтун байдал болон хөгжил чачиглалыг ахиулахад нэн их хөв нэмэр үзүүлэх дуртай байна гэж.
1: Тубараж үгэн мэдэ. 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвшнө хурал 9 өдөр Бөөжинд хуралдаж, дунд улсын өвхант намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкин хорооны гишүүн, төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэшан оролжиж, гол жоролтод хираа тавьсан байна. Дингшвэшан жаахтан, үйлчлэгөөний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл болон аж үйлсийн дэс төвшилтийг ахиулахд хүжүүлэх үйлдэл нь улмаас улам их болж байна. Төргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвшнө хурал дээр олон удаа үйд үгээр чухал яриа тавьсан буюу үйлчлэгөөний арилжааны хуралд баярын жагтал илгээж, үйлчлэгөөний чар хүрээндх нээлт хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг нийтэлж, дунд улсын өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх шийдвэр жаргах, бүх дэлхийн үйлчлэгөөний үйлс болон үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийг яхуулах санаачилгад үүрэг хариуцлагаан гүйчэд илрүүлсэн юм гэжээ. Дингшвэшан илэрхийлэгдэн, одоохонд олон улсын аж ахуй арилжааны байршлыг шалавдан дахин байгуулж, үйлчлэгөөний арилжааг ихээр хөгжүүлж, үйлчлэгөөний үйлсийн нөөлттэй хамтын ажиллагааг яхуулах нь дунд улсын сонголт болохоор барахгүй, мэнч дэлхийн хэрэгцээ болно гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал, нэгд, үйлчлэгөөний үйлсийн яс чанар, үр бүтэмж ба үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг дээшлүүлж, үйлчлэгөөний үйлсийн чанарлах хөгжилтөөр үйлчлэгөөний арилжааны шин шатанд гарахыг ахиулна. Хоёрт, нөөлтөөр хөтлөн дагуулахыг баримталж, үйлчлэгөөний арилжааны чөлөөтэй мөрдөн дүгмчлэх хэр төвшний дээшлүүлэн, багтаамжтай хамтаар урагшлахаар үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөн. Гуравт, хиймэл оюун зэрэг тоочлсон оюунлаг мөрөгжил болон үйлчлэгийг хамтаар эдлэхийг чангатгаж, тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболт нь нэвтрүүлж хайхуулж, тоочлсон ба оюунлаг мөрөгжилээр хүчин нөмрөлсөн үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин хөдөлгөө хүчнийг чагчлах зэрэг болно. Дунд улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, Бөөжин хотын намын хорооны шүүжи Инли дэд төвшнө хуралд оролцож хөөхөлсөн байна. Бүрүндийн ерөнхийлөгч Энда Ишмие, Зимбабвегийн дэд ерөнхийлөгч Чивнга, Булгариагийн дэд ерөнхий сайд Пүлеве, олон улсын холбоот байгууллагын арилжааг хөгжүүлэх хурлын орлогч нарын бичгийн дарга Мүлено, Дэлхийн оюуны өмчин байгууллагын ерөнхий нарын бичгийн дарга Дүнхүн Сэн зэрэг хүмүүс видеогөр боёо тухайн талбайд баярын үхэлжээ. Дэд төвшнө хурлын дараа Дингшвэшан үйлчлэгөөний арилжааны чуглааны үзэхлэнгийн ордонд хүрч тойрон үтснэ хамт үзэхлэнд оролцсон байгууллага нэгчийн хариуцлагатантай ярилцсан байна. 9 өдрийн хойно Дингшвэшан Пүлеве Чивнгатай урд хожид уулзжээ. Тэр илэрхийлэгдэн, дундын тал эл талийнхэнтэй уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж, байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлэн, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж, голдлогтой чар

0: хүрээндэх хамтын ажиллагаанай нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж, харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх дунд одоохчлэлтийн гар холбон ахиулах дуртай байна гэжээ. Гадаадын төрийн тушаалтад хилэрхийлэгдэн, дундад улстай байх нөхөрсөх харилцаахан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, дундад улстай ил чарах хүрээнээ бодтой хэрхэмлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж, хоёр талын харилцааг хайхуулан нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэжээ.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн мэдлийн хорооны сонин мэдээний албан гэр 9 өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөв жүйлгийн эхлэлтийн алхам гэхийг ширс гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийсэн байна. Намын төв хорооны нэгдмэл фронтын ажлын хэлтэс, намын төв хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, улсын үндэстний хэрэг эрхлэх комиссийн хамаатай хариуцлагатнаас 15 дугаар 5 жилийн төлөв жүйлгийн хугацаандх нийгэм журмын ардчиллыг хөгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөв жүйлгийн хугацаанд манай улс ил арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүсийн нам төрийн гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гарган засагд тусалж, намын гаднах сэхэтэн ба нийгмийн шин давхаргын хүмүүсийн үүдэлт шинчилэлт хийхэд идэвхтэй оролцохыг жолоодож, ардаас эжгэнсэн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна. Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсээс ил талихныг жолоодож байгаад, үндсэн шатнаа жасан чигчлэлтэд эмх журамтайгаар оролцуулж, үндсэн шатнаа эрх хариуцлагын жааг хижгаарыг журамжуулахын хамт их баялаг, үйлчлэг хамааралтыг үндсэн шатанд буулгахыг идэвхтэй ахиулж байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо олон түмнээ анхаарч байгаа 6 хүмүүжил, ажил олголт, эмэмлэг, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж байна. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эрүүл энх дундад улсыг шалбдан бүтээн байгуулах, өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх зэрэг 10 жилийн голдлоготой үүрэгтэй уялдуулан, үүрэг нэг бүрд үргэлжлэн ардчиллаар хяналт тавьж, төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгч зэрэг талаар үндэстнүүдийг бүх талаар оролцуулахыг ахиулж, дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундд улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулах болно.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчоо 9 өдөр нийтлэгдэн, 8 дугаар сард суугаал ардын хөргөлгөөний үнийн жаал тоо адил хугацаанаас 100-аа тэгчих 8-аар нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтуунаар дээшилжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрээс гаргах хүний жаал тоо адил хугацаанаас 103.8-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас 103.3-аар дээшилсэн байна. CPI-ийн харьцуулсан тоо баримтаа сүжвэл, бодлогын хүчнээ хэрэгчээ түргэнээр нэмэгдсэн жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, гар утас, гар компьютер, тоо баримт хадгалах төхөөрөмжийн үн тус тус 102.3, 102.1 ба 102.1-ээр нэмэгджээ. Идэнэ жилийн үн дээр сартай адил байснаас нь 100.4-ээр нэмэгдсэн байна. Дээр жилийн адил хугацааны тоо баримтаас үзвэл, бүх улсын CPI 100.8-аар нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас 100.3-аар дээшилжээ. Энэ нь голдуу энергийн үнийн өсөлтийн нөлөөгөөс болсон юм. Идэн ба энергийн үнийн хассны дараах гол CPI 101-ээр нэмэгдэж, үргэлжилэн тогтун байдлаа баталж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үн ханшин хянан хэмжилтийн төвийн жадлан төсөөлөх газрын аж ахуйн мэрэгжилтэн Люнан Цунай жадалснаар, CPI-г бүрэлдүүлсэн 8 их төрлийн тавар ба үйлчилгээ, идэнэ жийл, арих, тамих ба хоол өмдөнд төрөл болон орон суучийн үн буурж, бусад 6 их төрлийн

0: өсжээ. Зам харилцаа чимээ холбооны төрлийн үн ханши жууны хоёр чиг таваар нэмэгдэж, үүнээ дотор олон улсын түүхээ чулуунд тосны үн өснөөс улсын дотоодын боловсруулсан чулуунд тосны үн ханши жууны 9 чиг 3-аар нэмэгдсэн байна гэжээ. Олон улсын бөөмөр борлуулах таварын үн ханши дээшилсэн, улсын дотоодын ажвэлсэн хэлбэрэн хавруулан дэвснээс хэсэг ажил төрлийн хэрэгчээний нэмэгдлийг дайжилсан жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж, 8 дугаар сард PPI-ийн хэмжээ дээр сарын хас жууны тэгчиг 4-өөр нэмэгдэн, дээр жилийн адил хугацаанаа хас жууны 3-чих 8-аар нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарын хас жууны тэгчиг 3-аар дээшилсэн байна. Тубараж үхэн мэдэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж, улс даяаран хамжилчин хүчилж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж, номын ногоон их байгалийн сайтар сахин хамгаалж, ямхийн төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан мужийнхэн таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг найдварж болох нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж, улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж, ам будааг сайтар тарж, ам ахуй хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор үргэлтэл болгож, сохор балаагаар өргөтгөх, өмг журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орны агуулах дун ба үүрэх тасралтгүй уларн хувиржээ.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж, хотчилсан газар орон хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон, голдлоготой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн газар орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шан тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд нэг жилийн гол чохчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүнээ жиргээр гол чохчин чадамжит орны байлдах бодлогын байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, ам будааны амар түвшний чадамж ба ам ахуйн амар түвшний халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үетэй жиргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чохчин чадамжит орны тархалтын зургийг дээр 2846 хошуу шанай хөвчөний нэгчд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлохтой ам ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чохчин чадамжит орны тархалтын зургата харьцуулж үзвэл элгажрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд засаг жахарганы орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах бодлогын хэрэгжээгээс болж 153 нэгчин чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчин чадамжийн байр тогтоолтод хувралт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чохчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхийн хамт гол чохчийн чадамжит орны байлдах бодлогыг сум шам балгас тээши улам чаашад хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын жуунай 92-ын сум шам балгасын гол чохчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн үйлэнд тухайн газрынхан энергийн орон зайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон зайн төлөвжүүлэгт оруулж шам болгосны шатанд хүртэл нарилгжуулж байна.
0: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чагчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна. Шанхай Сунжанд, Хуангпужанд мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр гихэсэх орон нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотжилсан газар оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халхавч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ баталгааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөнөө аж үйлсийн гол ачаалбарын орон болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоол тэнцвэрөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэхийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд манай улс хотжилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой ам ахуйн чадамжийн орноо байршил ерөнхийдөө тогтун байхыг батлахын хамт бас ончхой чадамжит орны нарилгажуулан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжилах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг ончхой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
2: Товраажуугийн мэдээ хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөл газрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчунэ Кванчин тойргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс часах үйлчлэг зэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл булын жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
2: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба хөргөө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шуйбу жээл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож намын хороо хөтлөн дагуулж холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж хамтаар идэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи үеийн хаа хэлхтэн. Холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарч байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж байгаа хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Рэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороололын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороололын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, Адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шин хэв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргороон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Арашин юм, нэвтрүүлэгч Яруу журамт чэлгэр.
3: Такалама канаа элсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
4: Хөө нүд алдам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уулнай билэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
5: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
3: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд бодсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
4: Амьд бодсон олон янжат чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
3: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хөргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуухийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Алшаа аймгийн Эжнээ хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтийн нийгэмлэгийн гишүүн, Бүх орны Жун Содон малчин тараачин өрхийн нэг, Гавьяд Тэмээчин, Улсын төсийн Ботсон бус соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малжих соёл хийгээд Тэмээ үлсийн хөгжилтөд гарамгай хов нэмэр гүжүүлж, Хагас жууны турш алтан хилэн манаачин алдар говьяатай хилчин явсан учиртай сайхан яриа хөрнүүлсэн сөрвөлжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сөрвөлжилхийг Алшаа аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сөрвөлжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсож гэнэ үү?
2: Сонсохлоор одоо та бас 2015 он гэсэн байх одоо тэнийг тэмээ малчлын хамаатай нэг зургийн цомог бас хэвлүүлж гаргасан гэсэн.
3: Тий, 13 оныхоо найрын юу гэдэг хөхөтөөс би тусгаас үдэрлэгч байгаа. Тэгээд манай соёлын төвчөнө гэрлээ юнхан гэдэг штэнэ. Тэднээс одоо надыг одоо яа багыя яах уу нэг тийм зураг гаргаад цомог гаргачих. Тэгээд одоо манаас тэгээ гаргасаа.
2: Аа тийм бай.
3: Тэгээ бас олон нийтлэлөө гэж ёо яасан их сайхан.
2: Энэ одоо зургийн цамгад одоо голдуу мөн одоо эзнээ уушны тэмээ мажлын одоо танай одоо олон жилийн бас нүрийн хөдөлмөрийг харуулсан зураг сүдрүүд хичнээ зураг багтсан уу?
3: Хаяа мэдхгүй шүү хичнээ зураг багтсан яа. Ард нь тэгээ нөгөө дүүгийнхаа нот тавиад яатсан байсан.
2: Аа.
3: Тэр чи одоо нарийн одоо тэр юм нэг сургасан дээс юусан одоо манай хошууна очилсан дарга нар аймгийн дарга нарын сүүдэр одоо тэр үг ярьсан юу яасан одоо бүгдийн яач фарс
2: тийм байна. Тэгээд одоо одоо та бол одоо улсын дэлсэн болчлоо. Тэгээд одоо ерэн энэ тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн уламжлагчаар та ер нь одоо хэд хэд нь бас аймгийн дэлсэн орны дэлсэн болж байсан нь.
3: Аймгийн дэсэн орно дэсэн болсон би чи 16 онд орно дэсэн болсон. 19 онд өнө 11 онны үед л аймаг улсын өшөөнө дэсэн болсон ба та дамжиа одоо тэрийн сайн тогтоохгүй.
2: Тийм байж. За тэгээд одоо энэ жил одоо мөн одоо 2025 оны эзэн өшөөний бас хан тэнгэрийн даллага мянган ботхны хэсэг суйд зуучлийн найр бас зүүн олноо баясгаж зургийн гово мэлааж зугатай сайхан болж өнгөрсөн. Тэгвэл энэ найрын хугацаанд бас эзлэн уушны Монгол сургуулийн сурагчдад та бас одоо тэмээний эдэл хэрэгслийг хийх ур мэрэгжлийн энэ ботсон бол сүлийн өвийн хичээлэг хийлээ гэсэн үүнээсээ бас хуваалцаж яривал.
3: Таглаа. Би одоо манай Субнуур сумнахаа юунд одоо өөрийнхөө эдэл хэрэгсэл юугаан дэлгийн үзүүлгийн юугаан авч утсан. Авч очиод одоо хүүхдүүд одоо чинь багшуул одоо бүр манай хөдөөгийн амьдралаасаа бас одоо холдоцсон гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо юм настагаас нэхлээл одоо нэг цэцэрлэг даваачаал бараг хөрчсөнтэй адилхан хэдүүн чинь хөдөөгөө явна мал дотор орно бүх юмаа үдсэн сурна ба хар нэлх гурванаас хүрэх чинь бүгд айгүй төс шидэн мэдэн томцсон зогсож шүү дээ хэдүүн юм. Одоо чинь тийм биш. Яа энэ одоо бас уг төвхийн юмыг бас сурж мэдж үзэж харж явбал болох болоо гэд. Тэгээ тийм нэг юу өрнөсөн сайхан болсон 3-4 онд хоёр өдөр хөвгдөд ярьж тамайна одоо ямар одоо багц ботхон ямар ноос юу яан танилцуулж би тэгээ өөрөө ноос юг аваачаал төдөг хийж байгаа хөвгдөд том гурмсан яадамдаг дан яадамдаг одоо ингэж том бол юм бол тэгээ бас зарим нь томх юм аа уус өрхөө би тэгээ бүгдийн цогтног төдөг хийгээ тануус ингээ томосур ингээ томоо дахин задлаа том жийтл хамгийн гоё болно. Тэгээ би одоо сүүлээр тануусыг уралдуулж үзье ши. Тэр хүүхдүүд баярлж асуу сурж бэрх шомтой. Тэгээ бас зарим нь шагнал сайхан хийсэнд нь жоохон урамшуулээ шагнал ботох тамина юугаар цаггараар шагнал аваад сайхан болсоо. Манай соёлын төвчөнөөхөө бас ирж сүйдрүүлж бас их юу яасан. Сайхан хөдөлгөөн болсон. Апгэри ахмууд нь яа баярлаа одоо. Мануст сураагүй энэ ч одоо сайн мэдхгүй зарим нь. Хөрөнгө яа томдөг чангаарч, солгоо яа томдөг юм.

0: би тэгээ солоогийн ингээд томтын барууны ингээд том дээрээ нөө шуурмтэг бол ийм ийм носоор томдаг хөөхтүүд үзүүлээ. Тэгээд их сонирхол загварын аваа хийгээд өгдөг сугаараа тэгээд аваа явцхаасаа. Хатаг
1: Тийм.
0: үнтэйгээ бас нэг бөөнг нүүлж нэг завтаа цагтаа одоо шалганаа хөөхтүүд.
1: Инх нь одоо таавал одоо 3 үеэрэн тэмээ харуулж байгаа. Одоо таавал 3 дугаар үеийг нь гэсэн. Тэгээд танай үр хөөхтүүд одоо бас тэмээгээ харуулж байгаа.
0: 3 4 үе болж байна. Миний би ч одоо 3 4 дугаар үе болж байна. Миний буурал наана. Миний ээжийн үе би 3 дугаар. Одоо миний хүү байна. Миний хүүгийн хүү байна. Одоо тэгээд цуг тамин дээр миний хүүхдүүд энэ ажилтаан хүртэл ажиллая тамигаа харуулж штий. Тэгээд одоо мал салдгүй үе үеэр энэ тийм нэг түүхтэй айл юм уу гэж миний хөшгөн аав бол эзэн аав шунаа бас захирч байсан байсан. Эх хоёуттай түүхтэй. Одоо манай тэр нагац одоо нүдэн мээр ингээд одоо манай Ашаа аймгийн жишээ үеэнд байсан. Нүүж үшигэх.
1: Та бас үргэлж үр хөөхтүүдээ бас хэл заасруугаадаг байх тийм ээ.
0: Тэхэл үгээд одоо манай хөөхтүүд чи одоо гөр тамины эзэн хүүд. Миний хүү одоо 50 хүрч одоо би 70 хүрэх гэж байна одоо тэгээ бүгд тээр он болох цугаараа. Хинэ одоо миний хүүхэн их хүүхэн одоо миний яга одоо аймгийн дэст орохоор хошууна дисэн юм болчоо байж юм бас би бас нэг 10 өнгө төрөөд яг уу багчуул өдөөчүүл бас дэс урамтаг томдаг юу байна
1: тийм байна та ярин хичнээн хүүхэдтэй үү
0: би 3 хүүхэдтэй 2 хүүхэн 1 хүүтэй баг хүүхэн нь ажил олсон байсан 15 жил ажиллаа хийж байгаа одоо гар нэг нэ гарч та малан хариулт. За тэгээд бас тамата ямата. Их хүүхэн би тамата ямата. Хүүтэйгээ бертэйгээ би тамаа ямата. Эх хил дээр говдан байдаг. Манай энэ гол бас үлчээр байдаг. Тэгээд хүүхдүүд тэнгэр битг. Тэгээд дандаа малчаа.
1: Тийм байна. Одоо дандаа захан шилдэг малчин. Тэгээд одоо болоход одоо та бас олон цайхан одоо хашар тэмээчнийг бас хүмүүжиж гаргасан байх.
0: А тэгэлгүй одоо минийхэн ч одоо ч юм бол тэжээдэг юу яадаг янз бүрийн туршлага одоо эртний бас янз янзаа бууралжуудын янз бүрийн туршлага наа захан нэг бутата цай өгөх юм уу ямар энд өгөх юм одоо яавал энд энд ханах юм уу бас зааж өгнө чихийн найчлах юм уу яавал чихийн найчилдаг аль талын чихийн найчилдаг сүлийн ханддаг элэгнэ судсын ханддаг одоо тийм тиймиг бас хэлж өгнө хөби багасаа бас гүнэ манайхан бас их хатгуурчин юу гэж юм байсан тэгээ бас нэг хийхгүй одоо бүр баг тийм гэдэг юм бас хөөхдөд мэднэ
1: тийм байна та бас уралдааны тэмээ ундаг уу бас
0: ундаг байсаа
1: бас олон сайхан тэмээ уйсан байна
0: Би ч одоо манай эзэн тамайнаар хийхэд юу яхад одоо уралдаанд би ч одоо хамгийн түрүүл тамайг авцардаг байсаа 350 жилийн торгуудын юм дээр бас тамай уралдаад 10 дэрж ирсэн. Миний тамай бас 3 4 дэрж ирсэн. Уйж ирсэн. Тамайны унахын хинээт юм байсан. Одоо ч тэгээд би унахаа байсан хөөхтөө завгүй болсон. Тэгээд одоо уралдаан тэмээ тамай тавих юм байсан.
1: Тийм ээ. Та одоо энэ жил ирэн хэдийн нас хүрч?
0: Би одоо 68.
1: 68. Тийм байна.
0: Би чинь 9 настайгаас эмнэг өөрөө сургаж унаад 45 хүртлээн унсан хүн.
1: Оо тийм байна. Бараг л одоо тэмээний нуруунд дээр л
0: өссөн хүн. 3 4-өртөө тэгэл үйлэл миний нэг миний ээжийн нэртэй нэг бимбан хөрөн гэдэг ат яман тариулал унаал явдаг манай бэлчээрээс тухал тахвал гэрт ирдэг. Тэгээ нэг юм хөтлөл нэг жоох юм буцаал явдаг. Тийм үү тэгэл явдаг байлээ.
1: Тийм байна.
0: Тамаа нэ.
1: Танай бас нэг түрүү нэг таныг WeChat-ийн бичлэгээр харж ирсэн. Танай нэг бас нэг сайхан нэг эрэх тэмээ байсан. Тэр чинь ямар нэртэй тэмээ байсан бас?
0: Буура гэдэг.
1: Буура.
0: Аа би нэг өнчин ихэнх хайцсан өнчин ботгод хийжсэн.
1: Аа.
0: Миний хүү хөтөө нэг дийм ботго тамиадагаа явж ээж одоо яана гэв. Тэгээ би аваад ир гэлтэгсэн. Яавцараад тийжээгээл яма жоохон ботгомоо хэвтэтсэн. Яма авцарч хөхүүлээл үсүүгээр хөхүүлээл. Миний нэг омбол хөөхөн байсан. Тэр өөрөө үсүүгэн хөхөцсөн ботгондоо өгжөө өгчсэн. Тэгээ байгаад өсгсөн бэ чи хошуунд явъял машин дараа аваа явчихдаг. хотоо явъя машин дараа наваад наачааш бие сайн салгадгүй. Тэгэл зарим улсуудыг хүчи энэ юм ингэдэж байгаа үйлээ үдчихэр надаг ч. Вэ би тамаа хий.
1: Одоо тэр тамаа хэдийн нас хүрч байна уу?
0: Одоо 13 дөрөв хүрч байна. Тэгэхээр намайг үзэл гонгонал өрөөд төр. Мон тэр сүйдэртэй адилхан хамар өгөө надад үгэл хэлхэн дутаж байна. Тийм үү бат. Одоо яа байна?
1: Тийм байна. Тэгэхэд одоо тиймэрэн одоо та бол одоо тэмээ үйлсийн хөгжилдөд одоо гарамгай хов наймаар үзүүлснээр бас аймаг хошууны дэсэн шилдэг тэмээчин 3 сарын 8-ны улаан төгчийн шагнал мөн одоо орны дэсэн одоо 100 содон малчин тариачны нэг өвөр Монголын тэмээний үйлсийн хөгжилдөд гарамгай хов наймаар үзүүлсэн жишээчин шагнал мөн 2013 онд одоо бүх орны гавья тэмээчний яруулдрыг хүртсэн байдаг. Хэлгээнгүй одоо эдгээр том том сайхан яруулдрын ард танаа бас нүрийг хөдлөмөр багтаж байгаа. Гэхдээ таваас үүнийхэн талаар хизээд юу бодож явдаг вэ?
0: Оо тэгээд одоо хөдлөмөр хүний гомдахгүй гэдэг. Амьд явал алтан аяганаас уусууна гэдэг чи одоо яг би бол одоо нэр соёлын хувьсгалын дунд 9 настай яг соёлын хувьсгал болсон. Манай ахыг цугийн харуулга би чинь Кёльн үзсэнгүүдэх хүүхэд байлаа ёстой нэр. Үзсэнгүүгээс хашаад ирээд одоо тэгээд тэгэхэд вий бүдүүн байсан юм байна. 70 онд ч одоо нийтийн ажил хийдэг. Тэгэх юм одоо малын эзэн өр хүүхдүүд чинь одоо хамаагүй дураараа мал нийтийн мал хариулах хэрэг байхгүй. Айл авсар бол айл авсардаг. Тэгэхгүй бол вэ чи одоо тэр тэгэхээр одоо манай чөд өндөр чинь кван нэхдэг би сухагийн нваж өгдөг. Ардан тэргээр шороо дамжаал одоо залуучууд та жоохон хүүхэд чинь. Тэгээ би тэгэхэд тэнхээтэй тийм хүнээс дийлэгдээ гэсэн тийм нэг бодол байдгүй. Надтай гэж тийм зүг бол би дамна. Би зүгээр мөрний юу ч махад алгын чинэн тийм хөх балмаг болчдөг. Маргааш өглөө ингээд күргэж болдгоо ингээд жаахан жаахан күргээ, жаахан жаахан күргээ тэр дамнуура хүнтэй дамж юм. Дунд нь нөгөө бүдүүн сухагаар нэгсэн тэр одоо поло гэж хэлэх юм уу, квал гэдэг. Тэгээд гинц цохид тариалан гаргадаг байлаа. Эхлээ одоо Жерисон хавраас эхлээ тариалан гаргаал гинц цохид 70 он уултал тэгэл тэр даакуж ингээ нэг юм алтдаг. Нөгөө нэг дөрвөн шат малтна дөрвөн талдаа яачхал тэгээ шороогийн дамжид хамгийн дор нь одоо хөрхөрсөн залуучууд одоо дотор усан дотор нор нь тэгээ дамжуулаа дамжуул дөрвөн үе дамжуулаа тэгээ бүдүүн сухагаар шат хийж байгаа тэгээ гаргаад дотор нь тавиал тэгээл газар тариаган усулдаг тийм хэдэг. Тэгээ тийм тийм ажил тэгэл миний чи одоо хөлөвд нарвагаса. Ёстой нэр хүн чи ёстой нэр хөдлөмөр хүний гомдаадаг уу гэдэг. Тэгэл одоо ийм сайхан өнгөрлөлтэй ийм сайхан нэр төр олсон улсын юунд хүрчээд юм болов. Миний бас нэг ийм сайхан явах ийм орныхаа юунд үзэгдэх ийм юу болж байгаа би одоо насаараа та баярлж явдаг хэвээр. Тэр нам арт өмнөд талархаж явдаг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдэн мөртлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богино Тгш, хянагч Гөрөл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл гадагшлуулахыг оргөлт нь хүргэн гэдэл пэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
2: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжрэхгүй. Бас буян боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
2: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
7: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өдрийг өнгөрчих маань байсаар байх болно.

0: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
1: Сайн бачхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар жохолч орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Нутаг усаа гэж мартахын аргагүй, махтаад барашгүй, хайр шингэсэн халуун өлгий юм. Хүйин холбоотой газар уснаахаа түүх домог хөх өвгдийнхөө хуучарааг учралн сонсож ухаарн томооцсон Даа Баатар малжих амьдралын ах уй байдал хөгжилт ховролтыг өөрийн бүтөөлдөн уран нарилга илтгэхийг жордох билээ.

0: нар шилийн домгийн нэг сайнт татал би өөрөө ганчаараа ярахаас үйдэд тэтгэн тэр үйдэн чихэд байн байн бие махчих шиграад би чигэд манай босод нөхдөдтэйгэн жоо байхад хэлдэг тэр үлэнэмэл яг тэр бүх юм тохиол нь харагчаа шалтг нь харагч яг энэ киноч шүүдэрлэх таарж за над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зөвлөх нь таарж за баясаа энэ дуулах нь ч таарж за Улаанбаатар аяын үрч таарж ингээд таараа ирэх юм чинь бүх юм найраад ороо ирвэл одоо энэ сая гой болж
1: шээ
0: гой болж
1: энэ дууны ямарсан тал нь бол тэр баясаатай бол салж болоод
0: юм Улаанбаатар салж болоо нэр өөр хүн дуусан бэл
1: өөр өөр
0: бас нэг хастаа хэрэг шээ
1: сайхан дуу болсон ч болохгүй
0: тийм шээ
1: өтийч нэ ард өмнө хүний сэтгэл төрнөөр гэдэг нэг л байсан шүү.
0: Яг тийм шүү. Яг тийм.
1: Тэр гайхамшигтай тийм
0: харин шүү дээ.
1: Наан чанаас л харуулсан шиг. Тэргэн бүр хөрхи ёхосом нилэн чөтө болсон да. Аршилийн домок шиг ийм доги дахиж бичнэ гэдэг бас амаргүй үйдтэй. Өөрийн чинь хэвд
0: юу байна? Амаргүй, амаргүй. Амаргүй шүү. Ийм ийм ийм. Амьяс билгийн хавд бол яах вэ? Бас
1: чармеж
0: гараа чармеж ажиллана чармеж бол болно гэвч энэ дуугийг давсан тэр дуу бичнэ гэдгийг амал тэглэхгүй үнээр ид орно нэг жилийн нэг юмн дээр ингээ таарад яг онн дээр нь таарад ингээ хүний сэтгэл төрцөн юм дуунууд гэж бусад чиний бусад бусад бүтээлүүд чи гэрлэг бол авчихсан
1: ийм бүтээлүүд бүтээхэд шаргах хэрэгтэй ямаргүй энэ хэн болгон ингээ бүтээе динэгой дууны шүлэг бичдэг босоод хийж байгаа дуу болгоо нардын дуу шиг дэлгэрэнгүй сэтэ гэж бүгд тэгж бодож ийж шүү
0: дээ. Шүү дээ шүү дээ.
1: Тэгсэн болжгүй юм байна шүү. Таны ингээд гадарласнаар энд бол явна гэсэн юм явна уу? Ярн бол ямар жишээтэй гар та өөр өөр төр төсөлт хийлнэ үү?
0: Аа, баргалж үлд хийлнэ. Дууныхан бүтээлийг дуу өшөөлг мүлгээ хийснэ дараа энэ бүл нэг баг одоо магадгүй дайлтын таагаар бол хэдий жиргээ хэмжээнд хүрнэ гэдэг нь баргалж дээ.
1: Таарна онно ихтэй лөө.
0: Аа, баг аяртай чтнэ.
1: Жарим бүлүүл ингээл энэ та гэдэг юм чи явчихдаг шүү.
0: Тий. Хүнэ санаан дарамгүй жарим юм инд явна шүү.
1: Сони шүү.
0: Миний нэг 10-д 16 7-аанд бичсэн эрвэхэ өрмөнд гэдэг дуу байдаг юм. Одоо тоолч. 2-3 ч хүнд дуулсан. Төрөө нэг янжима гэж энд амьдардаг гэсэн хөөхө. Тэр дуулсан. Одоо сүлд манай тэр дуучинсэч ингээд дуулсан. Энэ дуу л тийм. Би өстэй яг хамаагүй санамсаргүй бичиж өгч. Манай Улаанбаатар хэллээ нэг нэг Монголд нэг сурж их аспирант сурж. Тэгээд айлгэр болцсон хүн яа хүүхдэд санаа болохгүй. Тэгээд хүүхдэд жаруулаад нэг бас дуучин хүн юм бэл таар над нэр мөрийг хэлсэнгүй. Хүүхдэд жаруулаад юм уу хийгээд гэхгүй юм а чи үгийн бичихгүй. Чагда. Мөн чагдаалаг өнг.

0: Тэгээд нэг цагийн дараа өнөө үг чи яаж нүү? Хөөе одоо бичээ да би бичээгүй.
1: Хоёр дахь удаа
0: өнөө үг юм барам. Анкри өрмөн чи гэрэл юм шиг өнгөрөөс минь онсон юу юу юм шиг үлээ.
1: Крэ өрмөн чи гэрэл юм.
0: А тийм мөн.
1: Өнгөрөөс ургасан чичиг юм шиг.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өнхөн бие минь хоёр хуваасан.
0: Тийм
1: тийм. Тасархай юм шиг гэж. Алгандан хийвэл хайлчих вэ юу?
0: Алгандан.
1: Алгандан тэгвэл бөмбөрч хийв үү? Ярдын донд эргэдэг өг штэ. Хайртай өрмөн чи туяа юм шүү. Хархан нүдний минь чичиг юм шүү. Халуун чөөжинд би сүү ивлүүлсэн хайлган заяаны
0: шанал юм шүү.
1: Амраг өрмөн чи эрдэн юм шүү. Амьдралыг минь өмжсөн солон юм шүү гэж. Алгахын баримт хараа намайг гаргамжсан амин хайрын уяа юм шүү гэж.
0: Тийм. Миний үл зүгөрл. Зүгөрл бадж байгаа мөн одоо бусал буюу арыг надаараа бичсэн шít. Тэр би яд болжаа намаага өгцөн. Санаандгүй энэ хараа бас гоё дөөлт. Тэгээ нэг уусууч одоо өгөж байгаадаа бүүүлэхэд энэ чинь дуулдлаа. Тэр өнөө нэг дөв инээ тэр жоргуудын дээр явжилээ нэ чи.
1: Бүүэн дөө.
0: Өнөр өөр хэлэр жарим юм гэдэг.
1: Энэ дооны үг, дооны шүлгийн байдал дахиул тэр аав минь малчаа минь ааван дуул инээ үгүүд бол ингээд таних бол ингээд их шолоохон уншихад ч гэсэн
0: урсмаа.
1: Урсам.
0: Аа урсам.
1: Их сайхан жалгам. Тийм байна гэдэг бол бас л хөлний авьяас шүү дээ. Тэр болгон бас амаргүй шүү дээ. Сайхан бижээд хийгээд.
0: Эдгээр жидүүд би яг логикч гэхэлэр битчихэ. Жан энэ бол ийм нэг хөвөнд гаргаж амгуута. За би дараа юу хэлэх хэрэгтэй? За өхөний хөв даваад ирвэл. За өөрөө бол алаг нүдний жижиг юм таар амнаас илүү хайрл. За бүх хайраа явчвал ардын дан хөлөгдөөрг өрхи амандаа хийвэл хайлмаар алган дантаа бол бөмбөр мөр сан. Гэвч эн дотор эн хүүхэд цам жаяснаар чи их хүн болно. За чи их хүн болсноор ангирч хэдэн чин сүү ивлэн. Тэм үгүй юу?
1: Тийм.
0: Тэг эн лаг гэж ярьбав бодож атахгүй бол эн дуу тийм амжилт төрөлтэй л хөө. Гэвч эдгээр бүх юм чи өмгтө өнө их хүнээ наач нэрлэе ботсон гисхий. Ингээ сайхан аргамжаад бүх нийлүүл орлоо үүрэгдэх чинь чиний сэтгэлийн аргамжаа шүү дээ. Чи ингээ бодоор оллоо.
1: Эмэмдэр зөв үнийг
0: өсөж байгаа
1: шүү дээ. Өндөр нь өсөж.

0: Чаг энэ жахи явчлаа. Би өнөө хамгийн сүлд ярий гэж бодсон тантай сэтгэл ярий гэж бодсон юм өнөө. Хүний сэтгэл гэдэг бол тийм хязгаарлалшгүй. Тэгээ барагдшгүй гайхамшигтай юм байлээ шүү.
1: Сэтгэлийн багтаамж гэдэг. Дэлхийн эрдэмч чим би тэн сэтгэлээр л багтаад дийлж шв. Сэтгэлээрээ мэдэрдэлж шв. Өөрөө хамгийн өмжиг мэдрэмж, хамгийн гатуу юм бүр сэтгэл. Тэмгүй. Энэ их сонь шв.
0: Хүний бүйд оршихч талаас нь авч чинь сургал нэг цааш хөрхтэн шох юм шв.
1: Яг л тэм шв. Хэлбэл бол яг тийм.
0: Тийм.
1: Гэв тэм нэг чи үжигдэх юм байхгүй баригдах юм байхгүй. Энэ юм л хүнийт нь чихэрд явж шв. Тэгвэл сэтгэл гэдэг энэ юм байснаас болоод чи өөр өөрийн жан гарын шинтэй өөр өөрийн хөв намтай.
0: Тийм.
1: Ингэж явчих.
0: Сайхан дууны шүлэг өчдөг, сайхан уран бүтээл хийдэг хүн сэтгэл оюуны хавьд, мэдрэмжийн хавьд бусдаасаа илүү байдаг юм болов.
1: Тэр бол бараг байха.
0: Тэгж юм уу?
1: Тийм. Чи нарийн мэдрэмж, өмжиг мэдрэмж байхгүй л энэ дийлхгүй. Гаргийн юм гатуугаар хардаг хүн бол энэ уян мэдрэмж бол бараг төрдийлхгүй. Өөрөө л ардын хэлэтэд хар сэтгэлтэй гэдэг юм байна шүү
0: дээ.
1: Гатуу сэтгэлтэй. Чулуун мод гатуу сэтгэлтэй гэж одоо гүү ухааны одоо өвчлөл болох юм гэдэг. Иймэрхүү уян жоолм сэтгэлжин гэсэн юм өгшгийг өмнө нь бараг гарах шүү дээ. Альваа юм юу гэж хэлнэ үү? Уян жоолноор бодож шүү дээ. Альваа юм ариун сайхнаар бодож шүү дээ. Өнгөмэн сая мэдрэмж олон нарийн болно.
0: Чөөлөн гэж хэлэх юм уу да? Юу гэж хэлэх юм да? Тэгээ уян жоолын юмнаас л Элвай юм нисэн сайхны олж харах юм а тийм.
1: Нэг бол уян жоолн сэтгэл, нөгөө бол их турсамж. Өнгөрснөө өргчүүлэх турсамж. Өнгөрснөөс их халын юм ер. Хүн амьдралдаа онцсон ч бай, алдсан ч бай. Хажим сүд нэрхчүүлэхэд тэр бүл бүгдээр нь түүх болж шнь. Тэр түүхэн доторс ч одоо чамд их юм ерж, их юм ер. Чиний нас тогтохыг дагалдаад
0: туул зөнгөрөөс амьдралын олон зүйлүүд танд одоо харагдаж та таны нөгөө хэлдэг арын уулан дээрээ суугаад юм бодоод суух дуртай гэдэг шиг тэгэхэд бол олон юм бодогдно үү гэдэг. Та Жусалийнхын газрын 300 жилийн өмнө хийх домог төвхтэй байсан юм гэнэ гэдэг нэг.
1: Барчин бамбар уул манайхнаа тэр хавд ам сава өндөр тэр. Тэр манай тэр хоолт сүм анх барьсан тэр баран газрын лам гэнэ. Тэр манайхнаа хүн биш төв түн ирж барьж гэнэ.
0: Тэгээд
1: шашин удаан тогтн шидах одоо хүн ард нь бас баян ерөөл чамд өөх шидах ийм газрын шинж хайж сүм байгуулна. Анчмал тэр үеийн шашны явсан шүү дээ. Тэгэнгээд нэг хүн ирээд тэр агаар өгсөн үнтэй сууж ичих. Цэвэ тэр газрын барчин бамбар гэд нэрийдлээ гэж манайхна одоо хуучжуул ярдгий. Тэгээ сүулд би усийнх нь ана тавлан гэснээс ингээ бодоод өрөх юм. Тэр авас ер нь юм нэг бичих суйлд хайртай хүн.
0: Бээсэн бий.
1: Аа, бээс ер нь банк ингээд тэр аварнд байх ёстой ч байсан юм уу гэж бас боддгийн аа.
0: Тэгэд очиж сууж яхаар. Тэр таны шинэ таны төрсэн нутгаас нэг их олгүй гэжтэй.
1: Хаяг миний төрсэн нутгаас нэг 20-аад газар жаатай.
0: Шүншгтэй газар гэдэг шиг.
1: Тийм, номын гэрэлтэй газар гэж хэлж болно. Номын гэрэл шингэсэн газар. Газар усыг бол гомдоож болохгүй. Газар ус замд үл их өрч өгнө.
0: Та тэр марчин бомрын номын гэрэлгээ тэр гайхамшигт нутгад одоо жосож сууж амьдраад өөрт чи ямар санагдана?
1: Их сайхан. Би тэнд өрөв маш их таних. Би чи их аянтхан шүү дээ. Би одоо болтол баг хөдөө газраа мартаа унаад ганцаар явж үжээх шүү. Одоо жоохон ЮНЕСКО ядгийг өөрөө мэдхгүй гэвч би одоо энэ Бартан Мэрхэн нутаг би ганцаараа хоногод ЮНЕСКО яахгүй ямар дуу чим мэ гарахгүй их хамгалан тавь. Бас энэ нутаг жогч ийн гэж хэлнэ ани
0: ч. Одоо тэгж.
1: Би багасан жоохон модон дуртай. Модны адил хийж чадахгүй бол модон амар дуртай би. Аа өрөвтлөн модон юм уу гэж гээл бахара шинжээ. Эргэн модон байшинтай болоо гэж их бодсон. Тэгж тэгж байгаадаа
0: модон байшинтай
1: болсон. Модон байшинтай болжээ.
0: Таны амьдралаас ийм уран бүтээл, уран зохиол, ийм урлагийн амьдралын хэсгийг хасаад хайчгүйл.
1: Утга болов.
0: Яг нь юу сонирхолтой вэ? Юу сонирхолтой вэ?
1: Би бол наадам шод нэг их мэдгүй.
0: Тийм.
1: Аа, миний наадам гэдэг нь нөхцөлтэйгээ ууж аг хэлчих чай ууж ингээд наадад нэр гэн бас айраа хөллөгөнгөө арих уухыг багтаа. Ингээд явах дуртай юм. Хэрвээ чи иймэрхүү уран зохиол ингээс орчлуулга хөргүүлэг ийм юм миний амьдрал байхгүй л өстой ёстой их үед нь байхаа би. Төрөгдөнө гэж байна шүү дээ. Энийг хийсэр байдлаар чаг бол мэдрэлэг өнгөр. Амьдамс их багтаа би. Тэгээ өдрөө нэг төрүүлээ.
0: Энэс цаа жаргалаа олж идэг. Хийсэн энийг хараад.
1: Яг тийм.
0: Ардын дуун төрөл та ихсэн.
1: Дуунцсан. Би дуунцсан.
0: Сайн ч үйд.
1: А дуу сайн ч гэж байна. Жирэм ардын дуунууд, бараг ардын дуу, бориад дуу, ордос дуу, халахтуу.
0: Ялахгүй ч хэдэл.
1: Аа би ялахгүй ч хэдэл. Сайн дуул, сайхан дуул, над таалагдсан дуул бүр мэднэ. Бүрийг бас дуулж.
0: Тэгж ээж сайн дууны төлөө илүү гоё болж явах гэдэг л бас алгатай.
1: Алгатай, алгатай.
0: Нөгөө нь богийн тогсрын хэлдэг байхаа нэг ардын дуу шиг сайхан дуу бич цанг гэж чадахгүй юм цанг гэж нэг болтгүй юм бэлээ гэж.
1: Өмнөр шүү. Лавгсрыг хэлсэн шít. Дуу ихлээр дуулсан талд морь
0: өдрөх юм гэсэн. Дурлын халуунгаас дуугаас сустай болчихсон
1: гэж байгаа юм. Дурлын халуун чадаж явахтаа дуунаас сустар чангаагүй. Хөтийг гоё хэлчихэж. Үнэн тэгтэн дууны ричит гэдэг үлээ. Дуулахгүй байж болно чи. Ингээд дуугийн мэдрэлтэй байх хэрэгтэй. Тэг ингээд л би ч одоо зэрэг дуугаар амьдралаа чимгэлж, буян хөвчилж, уярж, гансарж одоо нэлэмсэр жаартаж ингээд л явж явах юм да.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Дабаатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж Дээж Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Хөгжлийн成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үйлс нэгтдээ Ахтын сайныг унж байгаад мэднэ, Андын сайныг ханилж байгаад мэднэ. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны сайн хурш, сайн найз, сайн түнш байсан. Одоо ч мөн хожим ирээдүйдэж хизээд мөн. Дундад улс Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоогоор хурш зэрэгэлдээгийн гадаад харилцааны тэргүүн чиглэл болгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны бүлгэмдэл болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын байгууллалтыг эрс гуйвшгүй дэмжиж, орон бүсийн бүтэц дэх Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны гол байр суурийг эрс гуйвшгүй дэмжин, газар орны ба олон улсын хэрэг явдалд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны нэн их үйлдэл бадруулахыг эрс гуйвшгүй дэмжихэн би дуртайя дахинта илэрхийлье. Төрөөхөн дундад улсын өвхамт нам 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлыг хуралдуулж, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн чухал их амжилт бүтэмж ба түүхэн туршлагыг бүх талаар дүгнжээ. Дундад улсын ард түмэн нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аялалдаан яг итгэл төгөлдрөөр урагшилж байна. Дундад улсын хөгжилд нь газар орон болон дэлхий дахинд нэн олон аз тохиол хангаж, хүчрэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно. Дундад улс дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой хамтаар их хандшийг эзэмдэж, харс саадыг арилгаж, тохиолыг хамтаар хуваалцаж, хөгжил цэцгэллийг хамтаар үүдэн, бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцааг бодтой газарт нь найдваржуулж, нэн нягт дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах тиш шин алхмыг алхана.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Тэрэнд улам жолон яриа нийтэлж, маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан. Түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч. Дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Ерөөдийн дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны харилцааны тухай би дуртая таван сануулга дурдъя. Нэгдүгээрт, энх тайван гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Энх тайван байхгүй бол юу гэж ярих хэрэг алга. Энх тайван бол бидний хамгийн их хамтын ашиг тус мөн. Бас ч ил улсын ард түмний хамгийн их хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид газар орны энх тайвангийн бүтээн байгуулагч ба сахин хамгаалагч болж, ярилцлага хийхээс биш үл эсэргүүцэлдэх, нөхөрлөхөөс биш холбоо үл байгуулахыг баримталж, энх тайванг сөрдүүлэн эвдэх ил зүйлийн назгай хүчин зүйлийг гар холболцсон арга цаах хэрэгтэй. Бид жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, дэлхийн ба газар орны явдлыг олноороо зөвдөлдсөн шийдвэрлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улс эзэрхэх үзэл ба хүчирхэглийн улс төрийг эрс эсэргүүцэж, дуртая эргэн тойрны хөрш улсуудтай урт хугацаагаар нөхөрсгөр явуулцаж, газар орны үн удаан энх тайванг хамтаар хамгаална. Эзэрхэглэхээр яасан ч сэдэхгүй. Нэнч ихэр багыг дарлахгүй. Дундад улс зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооныхны цөмийн зэвсэггүй орныг бүтээн байгуулах чармайлгыг дэмжиж, дуртая зүүн өмнөд Азийн цөмийн зэвсэггүй орны грегийн зөвдөлцөрийн бичигт эртхэн гарын үсэг зурна. Хоёрдугаарт, амар амгалан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Дэлхий дээр харьцалшгүй амар төвшин өнчин арал гэж байхгүй юм. Нийдэм амар төвшин бол сая жинхэнэ амар төвшин мөн гэдгийг шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижиг дахинтаа гэрчилжээ. Дундад улс зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад нэг цаг таван дүншүүр шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн вакциныг тусламжийг төлбөргүйгээр олгож, газар орны улсуудын вакцин тарих нормыг дээшлүүлэхэд хүч нэмэрлэх, зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны хижгийг эсэргүүцэх суур мөнгөнд дахиад 500 түмэн доллар нэмж, вакциныг хамтран үйлдвэрлэх ба мэрэгжлийг шилжүүлэн өгөхийг чангатгаж, зангилгын эмт бутцыг судлан нээх хамтын ажиллагааг өрнүүлэн, зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны биеэн дааж батлах хэр хэмжээг дээшлүүлэх, зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбоог хавсран үндсэн шатны олон нийтийн эрүүл хамгааллын системийн байгуулалт ба чадвартны хүмүүжүүлэлтийг чангатгаж, олон нийтийн эрүүл хамгааллын хүнд их гэнт үүссэн хэргийг арга цаах чадварын дээшлүүлэхийг багтаасан дундад улс ба зүүн өмнөд Азийн улсуудын холбооны эрүүл мэндийн бамбайн хамтын ажиллагааны санаачилгыг дуртая эхлүүлэн. Тус газар оронд бас ил төрлийн уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвшний шалгалт тулгарч байна. хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлж

0: хүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж хамгаалалтын ажил сөрдүүллийг эсэргүүцэх далай дээрх хамтран ирж аврах ба сорилт хийх улс алсалсан ялт ажиллагаад цохилдөх гамшигын хамааралт зэрэг хүрээндэх хамтын ажиллагаагаан гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Өмнөд далайн тогтун байдлыг хамтаар хамгаалж өмнөд далайг энх тайвангийн далай, нөхөрлөлийн далай, хамтын ажиллагааны далай болгон байгуулан бүтээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

гуравдугаарт цэцэглэн хөгдсөн гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Би түрүүхэн бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгыг дурджээ. Энэ нь дэлхийн нийтээрэн хүчин хамтдахын шалгалтыг арга заахыг ахиулж, дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулж, олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг төрөглөн найдваржуулахар зорилго болгосон юм. Энэхүү санаачилга нь Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ил улсын хөгжилтийн хэрэгцээтэй нийцэж байна. Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хамтын цогцын хэтийн төлөв 2025 руугаа хамжилтцуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж болно. Дундад улс Дуртайя ирэх 3 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд дахиад 15 дүнсүр долларын хөгжилтийн тусламж олгож, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын хижгийг эсэргүүцэх ба аж ахуйгаан сэргээхэд хэрэглэнэ. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа олон улсын хөгжилтийн хамтын ажиллагааг өрнүүлж, хэлэлцээрийн хэлэлцээг эхлүүлэн дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хөгжилтийн мэдлэгийн сүлжээ байгуулахыг дэмжиж, Дуртайя ядууг цөөтгөх хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагааг чангадхан тэнцвэртэй багтаамжтай хөгжилтийг ахиулна. Бид орон бүсийн бүх талын аж ахуйн түншийн харилцааны хэлэлцээрийн үйлдэлийг бүх талаар бадруулж, дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны чөлөөт арилжааны орны 3 цэг тэг хэвийн бүтээн байгуулалтыг эртхэн эхлүүлж, арилжаа болон бэлруулалтын чөлөөжилт дүтчилтийн түвшнийг дээшлүүлж, дижитал аж ахуй, ногоон аж ахуй зэрэг шинэ хүрээний хамтын ажиллагааг өргөтгөж, аж ахуй арилжааны шинийг үүдэх хөгжилтийн жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойргийг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Дундад улс лот их улсын дотоодын зах дэлгүүртэй. Үүнэн ямагт Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд тийш нээж, ирэх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооноос 1500 дүнсүр долларын тариалангийн бүтээгдэхүүн оруулахар чирмайхыг багтаасан нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүнийг Дуртайя оруулна. Нэг бүс нэг замыг чанар сайтайгаар хамтаар байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны дурдсан энтхэг номхон далайн орны бараалал луга хамтын ажиллагаа өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс Дуртайя нэг бүс нэг замын олон улсын үйлдвэрлэх чадварын хамтын ажиллагааны чанар сайтай хөгжилтийн жишээ үзүүлэх орныг улам нэг алхам байгуулж, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын олон улсын далай хуурайн арилжааны шин замыг хамтаар байгуулахад оролцохыг баярлан угтана. Дундад улс шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн дээшлүүлэх төлөвлөгөөг эхлүүлэн, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоонд 1000 зүйлийн тэргүүний хэрэглээний мэрэгжил олгож, ирэх 5 жилд Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны 300 залуу шинжлэх ухаантныг дэмжин дундад улсад ирүүлж солилцоо хийлгэнэ. Дижитал засалтын ярилцлага өрнүүлэхийг санаачилж, дижитал мэрэгжлийн шинэ үүдэлтийн хэрэглэлтийг гүнзгийрүүлнэ. 4-дүгээрт, үдцгэлэн цайхан гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Хүм ба байгаль эй зөвчлөлтөөр хамт орших бол үндийн хөгжилтийг биелүүлэхийн суур мөн. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоотой уур амьсгалын хувралтыг арга заах ярилцлага өрнүүлж, төрийн бодлогыг нэвтрэлцүүлэх ба туршилгын хуваалцахыг чангадгаж, үргэлжлэх хөгжилтийн төлөвжүүлгийг золголдуулна. Орон бүсийн энергийн сурвалжийн хэлбэрийг хувируулахыг хамтаар ахиулж, ариун цэвэр энергийн сурвалжийн хамтын ажиллагааны төв байгуулахыг хайн сүвгчилж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийн мэрэгжлийг хуваалцсан эдлэхийг чангадгах хэрэгтэй.
ногоон мөнгөн гүйлгээ ба ногоон бэлэр уултын хамтын ажиллагааг чангадхаж, газар орны нүүрс төрөгч багтай үргэлжлэх хөгжилтэд тулгуурлал олгох хэрэгтэй. Дундад улс Дуртайя, Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны тариалангийн ногоон хөгжилтийн ажиллагааны төлөвлөгөөг үүсгэн, Эл улсын тариалангийн хөгжилтийн уян хатан чанар болон үргэлжлэхүйц чанарыг дээшлүүлнэ. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсуудын далай тэнгисийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтран судлан нээхэд төвийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, хөх аж ахуйн түншийн харилцааг байгуулж, далай тэнгисийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

5 дугаарт нөхөрсөг гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулъя. Энх тайван хөгжилт төв голч шударга ёс ардчлал эрх чөлөөг эрхэмлэх бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг санаачилж боловсны солилцоо тольдлогыг гүнзгийрүүлж газар орны олон ишид соёлын онцлог ба давуулгыг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. Хижгийн дараа хүмүүсийн явалцааг эмхдэглэмтэйгээр сэргээхийг идэвхтэй бодол хийлж соёл, жуулчлал, оюуны хөмрөг, жуучлуур, эмэгтэйчүүд зэрэг хүрээндх солилцоог үргэлжлэн ахиулж, хоёр талын ард олныг нэн илүү ойлголцуулж, дотнчлуулж, уусалцуулах хэрэгтэй. Дундад улс болон Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны ирээдүйбл залуучуудынх юм. Дундад улс Дуртайя Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоолуугаа ажил мэргэжлийн сурган хүмүүжил, сурлагын намтрыг харилцан мэдрэх зэрэг хамжилцаагаан чангадхна. Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны цолгоргосдын сурлагын шагналын мөнгөний орнтоог нэмэгдүүлж, залуучуудын хуарн зэрэг ажиллагааг өрнүүлнэ. Ирэх жил бид Бээжингийн өвлийн улирлын Олимпикийн биеийн тэмрийн цуглаан ба Ханжуугийн Аз ТВ-ийн биеийн тэмрийн цуглааныг залгаагаар өгтөж авна. Дундад улс Дуртайя үүнээр тохиол болгож Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны улсууд лугагийн биеийн тэмрийн солилцоо хамтын ажиллагаагаа гүнзгийрүүлнэ. Үйлс нэгтдээ дундад улсын эртний үгэнд ёс журамдур нийцүүлэн сэтгвээсв биелэгдмөө, ардын сэтгэл дур тааруулан хийвээсв бүтмөө гэж байдаг. Бид ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийг сэтгэлдээ бодож, энх тайван хамгаалах, хөгжилтийг ахиулах цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг мөрөн дээрээ үүрч, гар холболцсон урагшилж, үргэлжилэн тэмцэж, нэн нягт чанга, Дундад улс ба Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбооны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулж, нэн цэцгэлэн хөгжсөн сайн сайхан газар орон ба дэлхийн ертөнциг хамтаар цогцолцгоё.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнөртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Их нутаг минь.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэд чилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар нэгэн модны туул болон болор ертөнч гэсэн бүтээлийг Оросын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнтэн хүргэе. Таалан болгоно уу?
2: Нэгэн модны туул Чэ алс. Эли хулай шаргын шар тал дээр гэнт нэгэн мод шүүхэн эсгэрсээр бууж ирвэ. Тэнүүл сум шиг тэр модыг хан гард хошуун данжууж байгаад алдчихсан ч юм уу да бүүмэд. Юу ч гэсэн нэгэн модны гайхамшигт туул ийхүү эхэлж хүй. Мод эдэ буудагийн домд мэнэгрэн байтал гал түүнээс. Жаал минь, чи чинь их холын жочин бололтой. Арахангай аглагойгоон санж байна уу? Гэв. Мод юуч дугуурсангүй. Тэр гажар унжид элсэгдээд бүхий л ой сэрлэн муудсан бололтой. Гал жалгаад. Чи чинь энэ дургах гэж ирээ юу? Өгөрөх гэж ирээ юу? Гэв. Мод ургах өгөрхийн илгаагч мэдсэнгүй. Амны аяаран. Би ургах гэж ирсэн гэчихв. Гал инээж, ээ хөрхи, тэгвэл би чамд дээшээн дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгье гэв. Хэлвэл бас сонин, мод түүнээ бэлэг дэмбрэл гэх үгий сонсон гууда гэрэл ассан мэт дотор нь саруулжаад явчихав. Мод гайхчихж, та ямар шидтэй юм бэ? Битгий нуулчаад вэ? Таныг харахсан гэв. Гал, хөө тэнийг минь. Битгий нуулчаад вэ, таныг харахсан гэн шүү. Би хажууд чинь вэ, хаяанд чинь вэ. Харин чи намайг харж болохгүй. Харвал харсан бий чинь хатчихна, үжвэл үдсэн бий чинь үнэс болчихна. Жа босч үж, дүүдэ минь. Намайг дээш эндэгжих юм бэлэг дэмбрэл өглөө гэж хэнд ч бүү хэлээрэ гэв. Мод эгмэг гэн та... Та гэтэл гал аль хижээ нэ анир чимээгүй болчихов. Мод босхор өндив, өндих гэж та. Нэг их эвгүй мурайгод бүтсэнгүй. Дахин хідэнтэй хүчлээд бүр чадсангүй. Гэвч босчж огсхын сүс жариг жүрэх сэтгэлд нь овлжод байв. Эчистэн тэр өнкөр өнкөр өнкөрдөн бөмбөр бөмбөр бөмбөрч түнтгэр хар чулуунд төхөж очин мөргөлдөөд Төлхөгдсөн хүчиндэн ааж ухан босчиж огслоо. Хевтээ босоо хоёр өсөд өөр ертөнч ажээ. Босчиж огсохоор харааны тэлрээд хевтээ байхад жүхэн эргэн тойрнаа хад чулуул бүрлждэг байсан бол одоо алс тэртээх уул нуруудыг бараалах болсон ажээ. Саяхан надад дээшээ дэгжих юм бэлэг дэмбрэл өгнө гэсэн. Бэйлэл нь энэ сан билүү гэж мод бодов. Тэр жогссон орносоо жайдан годол биеэн годолжуулан 1, 2, 3 хэмээн үсрэн дэхүрч үжлээ. Дэлхий түүний дагаад л эргэлдэх ажээ. Яг л чамлашгүй идшид хүчин чадал түүний биеинд шүглчгсэн юм шиг. Тэр ерөн ингэж баярлаж байгаагүй. Мод газар дээрх олон тулвыг хараад гайхчихв. Тэдгээр тулвууд нээрээ түүнээ гаргасан мөр ажээ. Ийм тулвыг дэлхий дүүртэл үлдээвэл хэдий гоё вэ гэж тэр бодно. Тэгээд дэхүчин гүйснэн нь байж уу? Будрын чулуунд торч болтчихөгдөн хий гурав эргэлдээд эсэл ойчих алдав. Нэг өдөр ямарч хурдан өнгөрөх ажээ. Нар шингэх алдад тэр бүр баясал хөөрөлдөн шатаад эргэлдэм бүжлөө. Бүчгийн ялдам уул талууруу сунсан эвгүй урт сүүдрэн хараад дэсгэлгүй инээд алдав. Түүнийг морайхад сүүдрэнч морин, түүнийг үсэрхэд сүүдрэнч үсрэн, түүний гүйхэд сүүдрэнч гүйн. Үдэш болов, охтаргүйд сар гэрэлтээд сарнай тойронд тоо томшгүй одон мэчэд гэлэлжаад, нэгэн агшнаа гандарсанай эдлэн дэргэдэнэ чохчулагдасан гэмээр үжэсгүлэнтэй. Мод сарийг бас тоо томшгүй одон мэчдийг найж нөхтөөн гэж бодно. Нэг бодвол түүнээ өдөржин гажар дүүрэн тамгалсан хөлийн мөрийн хөөрхөн туулууд нь тэнгэрт амлаад гэрэлтчихсэн мэтэг. Мод өдрийн болсон явдлаан тэдэнтэй хуваалчихыг санала. Гэтэл одод түүнийг тоосонгүй. Тэнгэрийн чээлд чив чимээгүй гэлэлждэгээр ангилжинэ. Мод ч ой гутсангүй. Харийн маргааш нэн олон толовж орно. Тэгвэл тэнгэрт нэн олон од ирээн гэж төсөөлөхөөс дотор нь омог бахтал чалгина. Тэгээд дэсгэлгүй одотыг тоолж эхлэв. Нэг, хоёр, гурав. Нэг мэдхэд мод жавжиндан инээд тоглуулсаар босоогороо унтчихжээ. Амтат нойрын думд ус модноос хүүй, чи чинь талын майрын сууж таатай тангайх ёстой юм да? Яагаад дээшээ дэгжихийн бэлэг дэмбрэлтэй болчихов? Гэв. Мод өдрийн болсон явдлаан хэлмээр санагдсан ч үгэн өөртүүлж мэтгүй өл үжигдэх авгаа өгөөд явсан гэв. Ус арай харавал хатаачдаг, үжиүл үнэс болгочдаг гал биш биз гэв. Мод усны үгэнд сочоод аман таглан толгоогоо сажив. Ус би аж хиймэртний л дэмждэг юм. Чамад дээшээн дэгчхийн бэлэг дэмбрэл бүрдсэн бол би бас чамад доошон шигдэж үндэс хатгах өлчи учрлыг бэлэглэе. Дуртай виж гэв. Мод учрын өл ойлгон амны аяараан дуртай гэчхэв. Хэлвэл бас сонин. Ус дөнгөж өлчи учрал гэх үгэй дуртахтай жирэг модны дотор догдолон имдлээд хачин болчхов. Ямар нэгэн ялимгүй төрлөг судлын даган лугшин гөрүгнэх мэт болсныг яана. Мод гайхчихж, та хаа байна? Та химбэ? Гэв. Ус хөхрөн инээж, хөө, би хажууд чин байна, хаяанд чин байна. Үдшийн гүнд намайг шүүдр гэдэг юм, өдрийн думд намайг уняар гэдэг юм, жунаар намайг бороон гэдэг юм, өвлөөр намайг час гэдэг юм. Намайг бас чан, херу, будан, манан, мөс, чиг, хур, тундас, гол, горох, нуур, хүрхрээ, чонхоол, мөрн, далай гэд янжанжаар дууддаг. Би чамад нэрэн хэлж бартал сүнийн харангуй арилж үүрийн гээгээ суурчих байха гэв. Мод эг жоггин та гэтэл ус аль хижээний анир чимээгүй болчихов. Мод нойрносон сэрхэд нар мандаад баг үд болчихсан байв. Эргэн тойрон өчигдөртэй эгэ адилхан намуухан. Тэнгэр улам гүүн чинхэрлээд хаяа чагаан үүлэс жолсон ноос шиг хөвгөлжинэ. Өчигдрийн түүнээ дэхчиж гүйсэн мөрүүд бас л арчигдаагүй тов тотхноор. Тэр оддын тоогоор толовж урахсан гэж бодно. Тэгээд өл мэдэг нуруугаан годолжуулаад дэхүрэн гүйхийг бажаатал болсонгүй. Өөрөн хий дамруудан эсэл ойчих алдав. Хэд дахин хүчлээд бүр бүтэл үгэдэж чөхрөнгийн туйл болов. Годол бэйн гажраас салсангүй. Яг л ганч хүлтэй түүнийг гадас болгоод гажарт шаачихсан шиг. Өчигдрийн жүүднэ учраллал бүр төр бодогдно. Ямар доошон шигдэж үндэс хатгах гэх шиг бод түнэн үү, хий совин үү? Мод хэсэг жуур юу бэйлж байгаан өөрөн ч мэдгүй мэлийчхэв. Жухан л хөл доороос нь ямар нэгэн торгон учиг шаламдан гожилжоод гажарж үг, харангүй жүг, гүн нойтон жүг тэмүүлэх мэт ажарагдах ажээ. Юутай шийдэмгээ, юутай жормохон гэж хэдий ч удсан юм бүүмэд. Гэнт толгой дээр нь пүд падгийн нойтон оргохоор тэр ихэл айж сандран юувэ химэн хашгичв. Ус хадганан инээж жүүдэнд учирсанаа мартчихв үү тэнийг минь гэснэн. Малчиг толгойг чинь угаахаар ирлээ. Модон бие чинь равнайлахаар ирлээ гэв. Модо хэд дахин борооноос жухтахыг сонсон ч гожисон орноосон өчүүхэн ч жайдаж чадсангүй. Бороон улам шүрүүсэн чутгалав. Мод аргагүй хүлээлээ. Төм мянган борооны тусал газрын хөрснөө ойлон уранхээ төсөөрхөж утга төгөлдөр бадмаа уснаа дэлгэрсэн мэт жинслэн. Мод шал норхын сачуу тайвширж эхлэв. Ямар нэгэн уян жуулн юм дотроос нь гадагш дэвлэн уярсан, дэвтсэн, бялхарсан, хальгилсан өгт байгаагүй хачин мэдрэмж төрөгдөн. Хүйтэн бороонд дагжин чичирэх атлаан бас гөхөн баясч инээмээр хөгжин дуулж дэвхэрмээр болохыг яана. Яг л гинт байсаар эрүүгийн дагаад сахал санчиг ургачих шиг бас ургасан сахал санчиг нь өөдөө өгсөөд эрт хичгэх шиг. Олон өдөр хоногийн дараа мод өөрийгөө юу болж ховлснаан сэхэв. Годол бэйн өгт танигдамгүй болоод доошон үндэстэй, дээшэн салаатай, салаа бүхэндээ мөчиртэй, мөчир бүхэндээ навчтай болчгож, навч болгондон шүүдэр мэлтгэнүүлэн гангар хачээ. Нэг бодвол баясал шиг, бас нэг бодвол жавуурлалч шиг. Нэг өдрө салих ярж шүүдрийн эгшээж, бум төмөн навчсын сэрчгэнүүлэн хөдөлгөв. Мод сэрсэр хэмээхэ дуунд сэм уярж, дэсгэлгүй гансран уэдэж байгаан сэхэн. Та болооч гэв. Салих улам эрхэлэн, сэрвэлжээд байвул сэтгэл хөгжин вэжээ? Би улам хүчтэй үлээхсэн гэв. Мод эгдүүчэн, та хэмбэ? Өлүүжигдэгчийн хамсаатан л вэж? Надад тун гансралтай санагдаж байна. Ингэж үйлэн үчхээр та нарт харагдаад хатчихсан ч яадгийм, үжигдээд үнэс болчихсан ч яадгийм. Эсгүүл та чинь жүүдэнд үжигдэгчүү? Намайг бүр хөдөлж чадамгүй, үсэрчж чадамгүй, үжишгүй итгээд болгоод хувилгачихлаа биш үү? Гэчхэв. Салих сандарч, хүй хүй, үгэн хичээ, алдас болгооч, үнэс болчихвол яана, үерт туугдчихвол яана, гэв. Мод дугай болов. Салих нам дохтуунаар, жаажа, дүүдэй минь бүү вэ даарай. Чамад бэлэгдэн бэрэл, өлжи учрал бүрдсэн бол, ахан чамад өлөмчхий муртай өнөр буян хайрлий. Тэгвэл уэтгүй шүү, дуртавиж, гэчхэв. Мод учрийн өл ойлгон амны аяраан дуртай гэчхэв. Хэлвэл бас сонин. Салих дөнгөж өнөр буян гих үгийг дуртахтай жирэг, модны эргэн тойронд дуу шуугаан өрнөд хаа холоос гол горох горчхонох шиг, хажууд байсан дэнжнээ ногоо жид жид химээн сугарахч шиг, өвгөлж шувуу донгодож намгийн мэлхий гуа гуа гэж гуагалахч шиг, хөгжмийн ноот хангинаж хөр нарганаар бэлгчхэв. Мод гайхчхаж, та хин юм бэ? Гараад ирээч, битгий нуулчаад бай, гэв. Салих, би өөрөө үжигддэггүй юм, багалсан дэлгэсэн минь үжигддэг юм, барьсан тавьсан минь үнэртдэг юм, бүтээсэн жохоосан минь таалагддэг юм. Жа, жүншан хараач, гэв. Түүний аяар тэр жүхтэн харвал, жүгээр байсан газар жүлэг бүрд тодроод, жүлэг бүрдийн домдон толин нуур мэлтийгээд, толин нуурын мандалдан домгийн чингэр шувууд чингэлтэн ганганалдахаж. Салих бас, жа, өмнөшөн харааж, гэв. Мод түүний аяар тэр жүхтэн вараалуул, үгүй байсан газарт үжисхүлэнд тал тэнийгээд, үжисхүлэнд талын өрчөнд өнгийн чичиг миралжаад, өнгийн чичгийн дээгүүр номонхээ солонгор хажээ. Салих бас, жа, баруун шаа хараач, гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ажиуул, нам жилүүд хөндөд нялх сүйээ чухуйлчж, нялх сүйээгийн тойронд бутсхүүг багшираад, бутсхүүгийн домд буугасууг урамдахажээ. Салих бас, жа, хайшан хараач, гэв. Мод түүнээ аяар тэр жүхтэн ширтүүл, хүрэн уулын бэлд хөвсгөр үнээр татаад, Хөвсгөр уняарын дэргэд хөвхүүл сэвхүүл тоналжоод хөвхүүл сэвхүүлийн дээгүүр хундан чагаан хун нисэлчих ажээ. Салих, «Жа, сайхан биж? Одоо уйтахгүй биж?» гэв. Дөрвөн жүг найман жовхсын гайхамшигт үжимжид мод бүлтийчгэж. «Та ямар уран, ямар их шидтэй юм бэ?» гэв. Салих, «Миний уран, миний шидтэй гэж юу сан билээ? Миний дүү дуртай баяртай л байвал ахна чаг чаг хөөмэй аялан үй үй лимбүүлэн сэтгэлийг чинь хөгжөөж өгөөдөө» гэв. Түүнээс хойш мод нээрэн үйдаггүй ажээ. Өвөл, жун, хавар, намар, байгалийн ирүү дуунай жахуланд аясад согтуурн олонч чаг жүүнийг өнгөрөв. Хамар хатгах өвсгүй шаргын шар манхач нэг мэтгүүлээ өвс ногоон халиурсан жүүртэн шуун донгодсон амтан гөрөөсн шивээлсэн хорхой шивжин үнгнэлдсэн хорвоот хосгүй чээлийн гүн чичгийн далай чэнклийн ертөнч болсон ажгүй. Модч гарчаагүй ойгийн думдан хамгийн бүдүүн хамгийн сахаллаг өвгөн мод болоод түүнээ өмөг дулаан буучинд олон шуву үүр анжасан өндөгжулжгаа нэвчүүлдэг болжээ. Тэгээд нэг өдөр голын бүдүүн салаанай гоёмсөг үүрдэх ганч бор өндөг өвгөн модноос «Гадна гоё!» гэв. Өвгөн мод өндгийн шохорхон ихэл гайхаж «Гадна гайхалтай гоё! Чич хэд хоногоос нэвчүүл мэдчгэндээ» гэв. Өндөг нэвчхий хүлээсэнгүй. «Юу харагдаж байна? Хилээч?» гэж гуйв. Өвгөн мод «Шугуй л байна. Өндөр хөх тэнгэр өөдсөн чагаан үүлэл байна» гэв. Өндөг улам эрмшиж «Энд яагаад шугуй байдгүй?» гэж ухчлав. Өвгөн мод баг бодол хилэн «Өлжи хиймартай өнөр буйн дэлгэрснээх бич» гэв. Өндөг «Энд юунд өнөр буйн дэлгэрдэг юм бэ?» гэв. Өвгөн мод «Үндэс гатхах өлжи учрал бүрдснээх бич» гэв. Өндөг «Энд яагаад өлжи учрал бүрдс юм бэ?» гэв. Өвгөн мод «Дээшээн дэгжхийн бэлэг дэмбэрэл соёорхснээх бич» гэв. Өндөг «Тэгээд хэн бидэнд бэлэг дэмбэрэл соёрхсан бэ?» гэв. Өвгөн мод өндөгнөө олон асуултад баахан жалхсан ч «Харагдвал хатаачхдаг, үжигдвэл үнэс болгочхдаг гал» гэд хэлчихв. Тэгээд ихэл айж аман тагалсан ч нэгэнтэй оройтчихжээ. Гэнт агаар тэнгэрд хүчит луу хөрхрэн журвс гэрэл чахилж өвгөн модны төрүүд гал авалч ночоод айдрын харуутаа охторгүй бүрхэн олгойдов. Юунайх нь навчтай намаатай, юунайх нь үүртэй өндөгтэй хүчит дүлд өртсөн бүхэн улангасан ночож эхүүн гашуун хэншүү хурвас тал дүүрэн үнэртэйд ичис сүүлд өвгөн мод эрвгэр дэрвгэр хідэн салаа эх бэйтэй ганл арай гэж үлдэжээ. Гал, бэлэг дэмбэрлийн нуучиг хиндэч бүү хэлгэсэн бижээ. Онуудаад ор тас мартчихсан уу? Гэв. Мод баргар хөх чарайлан, «Йох, та чинь ам алдаснай хариуд ингэж үжигддэг байж даа. Шарж хуйхалж алхнаэ. Намайг нэг мөсөн үнэс болгочихгүй нь яас юм?» гэв. Гал, «Шандастай чамайг шалгаж үтсэн юм. Үнсээс өөр үн өртөг чамад биш шүү. Одоо би чамад төмөнд тустай төгөөмөл хишиг хайрлая» гэв. Өвгөн мод уххийн сэхээгүй жавуурлан, «Та дураран болоо» гэчихв. Гал, «Төмөнд тусач чамайг чахух чал авч өвжүйтэй үнэлэх юм» гэв. Өвгөн мод хинэггүйхэн, «Тэрвэлгээр болтугай» гэтэл гал альхижээний анирчимээгүй болчихв. Маргааш нь ойд олон хүмүүс ирээд түүнийг том хөрөөгөөр хөрөөдөж эхлэв. Өвгөн мод хөдөлж чадгүй тулд жогссоор л байв. Гэвч Демидэсч чадсангүй болгорон унлаа. Хүмүүс түүнээ түлэгдэж ёрдойсон бүдүүн нарын иш салаа их бийг ихэл хинамгай хөрөөдөн салгаж овоолж гов. Үндсийн хүртэл хайсангүй. Нэг мэдхэд өөрөн олон анги годол модны нэг болчхоод яг л хичнээн жилийн өмнөх хэвтэй ертөнцтэй боччихсан гэмээр. Уулсч харагдахан болов. Дэргэд хідэн ширхэг өвсөн түрүү хилтерхий хадал бүрэлж хаажээ. Хэдэн өдрийн дараа том чирүүл тэрэг ирж, өвгөн модны хэрчигдэн овоологдсон эш, салаа, эх бэй бүгдийг ачин тээгээд төрчгэнэн шуугсаар холын холдох үйлдвэрийн тасгийг жорон одов. Бас хэдэн сар өнгөрөв. Үйлдвэрийн тасагт өвгөн мод нэн олон янж хэлвэрээр жүсэгдэн тайрагдаж, өнгөгдэн нухлагдсаар нэг мэдхэд өөрөн бүхэл бүтэн ор тавилга, авдар хорог, ширээ сандил, өлгүүр тэрэг, шүүрийн бариул, өрдөг тоглоом, харан дам мод, чүдэнгийн иш, шүднээ шигчлүүр болоод, дөрвөн жүг найман жохүст тээгдэх болов. Өвгөн модны их биеийн жүрхэн хэсгийн хавтсаар ширээ жассан тул, ухаан мэдрэл нь нэгэн ширээг дагаад, сургуулийн хүрээнд хүрч, тэрээр тохлог сайхан ангийн гэрд тавигдав. Ширээний эжин сэргэлэн чаваа жаалаажээ. Тэр өөрийн ширээг ангилайтал жүлгэж, шинхэн хуваасан хичээлийн бичиг дасгал харандаагаан ширээнийхэн дээр тавив. Багш, хүүхдүүдээ, одоо намоон уншчихай, гэв. Түдэхнэ хичээлийн гэрт хүүхдүүдийн уянгат ирүү уншлагын дуун чуураадав. Тэр дуу эгээл болжмрын жиргээч юм шиг, өвгөн модны сэтгэлж үрхэнд танил дасал атлан мөрөөдлийн мөнгөн хонх мэт жингэнэ хаажээ. Нэгэн модны туул ийн хүү өндөрлөвэ.
1: Одоо жалгаад болор ертөнч гэсэн бүтээлийг сонсхий хүлэн авну.
2: Болор ертөнч мөлтөт сайхан чимэг умратын өвөл хитэнсэн багасан байшин гэрте өссөн болохоор өвлийн хүйтнээс жүрхшээд хэдийч шил чонхор гадагшаан харж жогсох дуртай нь миний багийн жан шилвэлээ. Хүйтнээс халирвч хүйтэнд жогчиж хүйтнийг мөрөөдөх хүүхэд үеийн гинэн чайлган хүсэл минь чонхны шилийг нэвтэлж тэнгэрийн хижгаар тээш солонгордог. Чонхон шил дээрх чангийн жураг тэр мөрөөдлийн минь жүүр байсан. Хуучнай байшингэрийн чонхын олон хийний жижиг модон хүрээтэй байдаг. Жүйсэн эсвэл нэг хэсэг шил нь дутуу болохоор салхич явар ихтэй. Чонхнай жааг жавсраас ойрлж ох шил дээр жужаан чанг татаж, босоо биет дүрсэт бүтээгдэхүүн шиг тэмтрэгдэн. Чангийн хээ чаглашгүй гоёд. Тэрх гоч жураг гойхон хээ нь сүнийн гүнд амилдаг байсан санж. Сэлмэл шиг мөртөн бас наамал шиг чонхны шил дээрх мөлсөн жүргүүд, жужаан нимгэнэн тэгш бус, тархай бутархай ягч нэгтэн өөрийн жамтай. Үдшээр журагдаж өглөө хүртэл чайлжаад байдаг сарнай сачраг одод ингээгээ. Өвлөөр илчилдэг чангийн жураг өлтгөөшгүй атвш өөр мэж. Жураас татлаг гэж өсөдөөр, мянган янж төмөн жүйл. Айрын нэхт холон таруу, жураас нь ил даалд даалд ил нуулчж наадах хүүхэд шиг. Бас өтхөн будаг шингэн бэх уусалчаад хотойсон буюу гүдийснэн нь тав тодорхой. Арласан тэрлэсэн нь ялгам ирүү сэрлийг чавхдаж мэдрэлийг ятгадаж сэтгэлийн мэдэгч мэт янаг тотно. Хүнд хөнгөн биерээр чагаан чагааврыг аял дуулж, чагаанай дотор адил бусын чагаанаар чагааныг алгалж, адил өнгийн жүйрлэл ба адилтгаалыг тунч илүүч явлган орхисон мэт. Мөлсөн ертөнчийн буурал уулас холын хол шиг бүртэлжин бүртэлжин, шагшуургатай ой түн саглайн сагсайн, гашуун дурлалын үүл эвлэрэлдэн эвхрэлдэн, хайрын шууд жаргалын аятай жиргэлчин. Эртнээ тосох хуучин байшингийн чонхон шил дээр өвлийн утгыг өлөмж гайхуулна. Хэсэг хэсэг хавист өлгөмөл бадаг бадаг утга уянг. Чанг чанг жураг шат шат шүлэг чонхны шил дээр гэлсэн гэлсэн. Чонхны шил байгаа амьдралаас минь бэлгэлсэн эн өргөн хуудасаа. Тунгаахуя, чонхнай шилэн байгаалаас соёрхсон уруулаад уруулаад барашгүй дахин дахин амьлдаг торгон чаас гэлтэй. Тэр торгон чаас миний хэл байсан. Хавар намрын өглөө үдэш гэр доторх бүлээн уур чонхны шилдээр хөлсөрхөд би жургчин болчихдаг. Би чонхон шилдээр чичиг навчийг санаан таваараан ургуулж, эрвээ хийж үгийг өөрийн дураар дэвдрүүлэн, болжмор шивууг эрх чөлөөтэй нисэлчүүлэн, будах хэрэгсгүй бор жургийг журж, балалж, дахин журж, дахин балалдаг л байж. Тэмдэн би жургийн тусгай мэргэжлийн хүмүүжил хүртсэнгүй ч бага сургуулийн хүүхдэд 10 жил жургийн хичээл жааж байсан. Тэр нь тэр чигтэн чонхны шил миний багш байснаах байха. Аж учрал гэж их санийхан. Намар хаврын домд өвөл ирдгээрээ ирнэ. Өвөл өдөр бүр чонхны шил дээр шин жург өлгөж надад сонирхох хичээл ажиглах дасгал үлдээдэг байжээ. Өвөл багштанай хатуу үжигийн хируут жургийг нарийн ажиглж нэм бай сонирхдог нь миний баг наснай шихэр бурам шиг олжирхол юм. Хүнжилээр бүйэн чангороон толгоогоон бултайлгаж, чонхны шил дээрх чангийн жургуудыг төсөөлөн сониучилж хэмтэх нь юутай жаргалтай байлаа да тэр үед. Давхар давхар уулас асаг асаг хад сүндэрлээд мөхөрөв мөхөрөв хадууд нь мөөмийг минь санагдуулна. Тэр үед үнэндээ би мөөмийнхэн дэргэд байсан л да. Гэтэл мөөмөөс өөрийг санагдуулж сэтгэлийн өндөр санааны холод хөтлөнө гэдэг чинь яасан сөрхий жургууд вэ? Ар газрын нарийн навчид модод нь хүйтрэх эринд горойлчоод амьд усан гол мөрн нь мөснөө хөндийгээр ичээлээд их чуурсан ой жигдрэл чинь сахлаг өвс хангаран харагдана. Хая хүйтэн сүнү бол шилийн завсраар шургалан орж ирдэг нүчгэн жавар нь чагаан хэрүү болж, чичгэс бутарж навчис хийсэн санаа ахуй чилмэг тунгалаг, бэйд төрхтэй ховлгаан жураг чонхны шилд ирэгддэг нь үнээр гоа үжис хүлэн үнэмлэхүй говай гойдо. Өвлийн уларлын хамгийн чевэр чолгоо урлаг гэж шилийн болор хуудсын чонхны чангийн жургийг хэлиүү. Энэх гайхамшигтай жургуудын жураач нь хэн бол гэж ухааны нолхгүй олон-олон асуулттай балчир бодлоор чонхны шилийг чоо ширтэж байсан, нүдэн томруулж үчсэн, ансган семил гэж шинжсэн. Манайхан намайг юу үжээд байх юм бэ гин? Би зөвхөн үжиж байгаа биш, сонсч байгаа шүү дээ. Сонсооч. Дулан орны өргөн навчит ургамал эрэх дураар ургаж, ларвай ларвай жүншэн баршан суньян. Тэхэд навчнайхэн шүрүүсэн бүдүүн нарийн нараан тодорхой гүрвэж, судсаар нь юулэгдэж байгаа ам амжирлын шим шүүс яруу чохлохтой айтайхан уянгарна. Нуур чөхөрмийн хөвөөгөр ургасан уталжигэс салхины аяар найгах шивнэ дуулдан. Армаг тармаг бут сухайн орноон олж өвөлжөөд дувдугайхан. Алтан ширгал тоорайн бууралтан чангатаж, чонхны шил дээр хав хатуу чил хүйтнээр мөсжин хуугэн. Яг л 3000 жилийн өмнөх нандин болжоо гэмээр үжээд байхлаар хөдлөөд байна. Сонсоод байхлаар хүүрнээд байна. Тэр нь миний мөрөөддөг хүслэнгийн орон байла. Хүйтэнэ ховлуур чангийн жураг нарны гэрэлд гинэ. Харамсал тайн улрлын сүнэс нарны элчинд уусдаг ажи. Чангийн жураг гэрэл ба элчинд уйран гандарсан хорон жүгэн дэгдэн. Гэе чангийн жураг маань нэг л улрлын уран төрхийг өвлийн өдрүүдээр ээлжлэн нэг л өглөөгийн уран жүсийг он оноор үргэлжлэх нь сайхан. Тэнгэрийн ариун амсгаа гадрын чивэр аялга, тунгалаг шилд амьдаг нүүдлийн чагаан дэлхий, урлагийн гоалог ертөнч, хүйтэн өвлийн чонхны шилд болор ертөнч бүтдэг билээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, эрэн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулгач, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлтуяа.
3: 人民广播电台 민族广播.
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第九讲：混一南北与中华民族大统合。元朝时期，多民族的大一统，各民族多元一体，是老祖宗留给我们的一笔重要财富，也是我们国家的一个重要优势。 习近平。元朝1206年至1368年，是中国历史上首个由北方草原民族建立的完全统一中国的大一统王朝。元朝疆域一度最北至西伯利亚中部的北海策影所，西北至发源于阿尔泰山的额尔齐斯河的中下游，西南囊括今西藏、云南。 南至南海诸岛，东南至琉球，东北至外兴安岭北麓，即今鄂霍次克海滨海地区。元朝结束了中华大地自唐末以来南北对峙长达数个世纪的分治局面，开创了空前统一的疆域版图，深化了大一统制度实践，形成了混一南北、胡汉一家的 中华民族发展新局面。尤其是元朝在中央设置宣政院，直接管辖西藏，在岭北与云南设置行省，加强了对漠北、西南边疆的管辖。在元朝的广袤疆域内，大量汉人迁往大漠南北的蒙古草原，乃至南西伯利亚的图瓦盆地生活。
6: 边疆各族源源不断涌入华北、中原、江南及岭南，族群毗邻杂居，彼此往来趋于常态，族迹通婚现象趋于平常。多元一体的中华文明继续壮大，长期存在的一下对立观念不再是主流。一大批精研儒学、深谙佛道、工于诗书的华化西域人， 舍公马而事诗书，敦诗书而阅礼乐，改从华俗，且于文章学术有声焉。这一现象被史家称赞为是真前此所未闻而为元所独也。虽然元朝统治时间相较汉唐盛世更短暂，但是自元以后，中华民族的核心区域 再未出现南北分裂或东西对峙的局面，边疆各地对中央政府的政治向心趋势越来越强。中国历史的发展道路跳出了之前几度出现的分久必合、合久必分的传统轨迹。当然，元朝的族群治理也存在明显的局限，族群等级划分措施和阶级矛盾的不断激化， 埋下了元末动乱的社会根源，部分时期的文化政策也有反复。但不管当政者主观意愿如何，大一统制度带来的政治共同性、经济共同性、社会共同性和文化共同性显著增长，各族人民交往交流交融的意愿始终占据主导。 持续深化的民族大融合与文化大融合，更加成为历史发展的大趋势。这恰是有元一代对于造就中华民族共同体做出的最大贡献。第三节，胡汉一家。混一南北，胡汉一家是诗人对元朝统一中国的共识性评价。当时，南方书谷在翻刻南宋日用类书《士林广记》时，
5: 为了更加契合时代背景，特地在该书地理部分新增大元皇帝言有天下混一南北的文字，并在旁边配绘一幅大元混一图，昭示元朝统一之后疆域空前辽阔。随着这一历史认知在社会上扩散，士林广记配图的绘制者进一步标示，元的混一不仅包括了对原属宋金统治下的区域的统合，还涵盖了东西向地理轴线下对应的广袤草原绿洲地域。全国统一之后，忽必烈派人在各地广采舆图制书，组织人力编纂内容全新的全国性地理总志，这就是元成宗时期完成的大元大一统志。此书的命名彰显出

小时的后悔自然怎么天天不见多里几条发

米不有出，先克有终。实现中华民族伟大复兴，需要一代又一代人为之努力。中华民族创造了具有5000多年。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож

0: байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн Дон Жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унссанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
1: Тавьсу Шүн дунд Данхуагаар дуудагдан явсан орон танаа өөрөөр харж ирээд насаа алцныг тэнгэр норж байхад унтаад гэж хараал тавсаар дотор таслахнай үүдэн ив түлэгчээ. Догнороосон сочин сэрсэн жахва дэнгэн татан өндөж харвал орон танаа чилдэн хөгч арайлаж сормуус чийгэлсэн харагдан яаж байман хөнтэн ингэж хэчүү муудалчих жуудай гэхгээс босч суусан болвоч юм ярсангүй. Тэгтэл уран танаа талиг нь тавж хий бөмбгий бажигдан гаргаж орон дээрэн хаяад шүд ярж илгэн хоёр нудрагаараа дэлдэж гарлаа. Дэгчэнд нь өмд нь гоожиж шалдран өвд хүрсэн болвоч хий бөмбөг нь хагарах маяггүй ийш тийш болчихнож байлаа. Хажуугаас нь харсан жахва ганчхан нудраг буулгаад дэлв үсрэгч эхлэв. Би ямар ч үйлдэл хүн юм дээ гэсэр уран танаа жахваг хужуудан авч мөрийн дэрлээд эхэр татан уайлжээ. Ухаа шин холгүй даа жахва жовхон эхнэрийн ган дал мөрийг аяар аяар давшицуулаа. Уран танаа уайлж уайлаад дотор нь дул онгив уу хүжүүгээс нь гар салаад би одоо яан уу? Тэр чин дутуу юм дүлээд гаргачихсан шүү дээ гэж нарийн хоолойгоо шахсаар хоёр нутгаараа жахагийн чөөжийг дэлдэж гарлаа. Хичнээн өдрийн хөксөж догдолсон жийл нь хөөс болон жамгарсанд жахагийн голонч горигоод чөөжийн улам төрж тэнийлгэн шаалгаж суувал хар буусан дотор нь айтах юм шиг санагдан тагин байж уран танаа гал очилсан харчаар нөхрөн чоо ширцээр бүрэл чиний ёрлсоно. Миний гэцийг хагш ачхаад хүүхдийн минь төлж өг гэж хасхраад толгойгоороо чөөжийн түм буутал мөрөгжээ. Жахва сэнд мэнд урагчаан ёгж ялтал уран танаа шунглан ирэх гэснэ. Хөлд тошигдсан өмдөндөө бүдэрж орон дээр гойдон унаад дуу чимээ тагжирлаа. Яхва орноос үсрэн бууж эхнэрэн төвөрж аваад хөй хөй уран танаа гэж мөрөөс нь хэд зөгсөрж авсанд уран танаа дөнгөж эхэр татан сэхэд биэл хамгийн урдаар жөхөж байсан юм шүү гэцэнд нь байхад дутуу хөөхд гээд энэ муу эргүү толгойгоор эчхийгэн хийнүүдэ гэж хасгарсаар магнагаран хэрэм шааж гарлаа. Яхва бүйэрэн хэрэм бөглөөд чи бид хоёрт ирэх жаяагүй байжээ. Тэр нөтөн эм гэж намхан дуугаар аргадж гартал уран танаа. Бүр тэр муу буян чухал жодож гэмтээгээ тавьчихсан байхгүй юу? Чамайг нь галчихыг даа гэж нүд үжүүрдэн үсрээд босчээ. Жахва араас нь төвөрж аваад тийчлэг ин айдуулснаа өмдийн татаж төдийлэж өглөө. Тэнгэр том нүдтэй гэдэг штэ. Надад нэг хүүхэд өгөөч дөө өгөөч. Юунд намайг илүүдүүч гэмдэ гэж уран танаа гажир сөгдөн дээш гар сарвалжуулан гуйсаар нулимцэндөө хучигдчээ. Тийм ээ, тэнгэр маны харх өдөр лав байх юм шүү дээ. Бидэнд мантахар чагаан хүү төврүүлэх юм ээ гэж Жахва эхнэрэн суудаж босхон гуайж аргацаар орон дээр суулгацанд уран танаа. Би хүүхэд давнаа, би хүүхэдгүүгээр амьдарч чадахгүй гэж мөхсөөр нүдэн тогтож гүдэрч гарна. Ухаан нь өлдөрж байгаа гэхгээс Жахва чомонд ус хөрөөж таваад авдар хорго түнхэн байж жижиг хөрөн лонхтой санаа амаржуулах эм ирж гаргалаа. Алган дээр хоёр хавтгай таваад тийм ээ, бид хүүхэд авна. Эний уучгаад унтъя гэж аманд нь хийж өгөөд ус оочлоход уран танаа гүлэрж мөлдөрсөн хэвээрээ. Би хүүхэд авна, хүүхэд авна гэж амандам бовдонж гарна. Тийм ээ, хүүхэд авна гэсээр Жахва эхнэрийн кан ховчоос шахах тайлж халуун өвөртөн оруулж хөвтүүлнэ. Хажуугаар нь шургаад дэнгэн татчээ. Би хүүхэд авна гэхэд тийм ээ, хүүхэд авна. Би одоогоор эрэхээр явъя гэлээ. Би хүүхэд авна гэсэнд тийм ээ, тийм. Арван хүүхэд авна. Хүүч байна, хүүхэнч байна гэхэд би гэж байлаа. Уран танаагийн дуу намжирсан болвч тархаар нь дүүрэн хоёр яс хагцсан байдал эмх чамбараггүй эргэлдэж байлаа. Чүүд эм соруулж байтал наран тогруугийн ус нь буучглаа. Жүүгэн хаяг хэтэл тэр нь харилчур болж хүүхэд дурсаж байна билтэй өвдөд эхэлчихлээ шүү хурдхан ирэлдэ гэж шивуулан жижигнэн. Яхуагийн кан мотрин ард сундлаад борж исэн үстэй бор хаалгийх ив түлхэн гарлаа. Нүдэн анаатай хүүхэд дуугүй нугдын чөөжин дээр нь чагнуур таббал мэрсэр амсгатай байлаа. Хөөсийн би чинь хайчилуу үгүй юу хөлс шаагаж байна. Аманд нь шорвох хамтлагдлаа. Эсвэртэ хүүнөр нуруу чөөжийн жүлгснэ. Хуруун салаагаараа хоёр хөлийн хавчин дээш өргөөд улын давтаж гарлаа. Годи гууртай хүү юм билээ. Чос, нэлийсэн чос. Хойтгсэлтийн чуулан чевэрлэж суулганд хийж байна. Шаа оролтоор хийсийн дарж ботол шуулан булааж аваад суулганда хийсэн. Хэйта, харалда. Суулгатай усанд ороод тэр хүү харин гар хөлөө сарвалжуулан чинэгэрэн жижигнлээ. Уран танаа баярлахын эхээр үсрэн бостол шивуулаан суулгыг шүүрэн авч гадахшангүйчээ. Араас нь туух гэсэнд өмд нь хөлөнд нь чирэлтлээ. Дөнгөж үүд гартал Жахван төвөрж жуураад салдаг юм бишээ. Хүүгийн байлаа. Галт тэрэгнэ шуугаан болж чихэн хөнгөргийн хагартал дэлдэн. Суулгаас барин жавтал шуулан шидэд явуулчихлаа. Суулгатай хүүхэд бөмбөрсөөр чардамл жамдар гартал өөдөөс нь томоохон ачаанай машин тэрэг хөрчхөн ирлээ. Хөөй, байж гэж уран танаа зүүдөөсөн хасгарцаа сэрвэл нэг бай хөлс асгсан байлаа. Нар уурэг дээр мандчээ. Өөрөөсөн өндийхэд толгойн эсхийрж лэнсийгээд архинд шартсан хүн шиг дотор нь үй үй бүүдээр гэж байлаа. Хавдаж бүлчийсэн нүдэн ухулсаар ховцоон жүдүүхэн

зүүд тагалжих шахайхан углан буувал өвдгөн нуг нуг очин. Хэрэм түшин салдар хийсэрш үүдэн ээж. Жахва гэж хэдэн та дуудсан болвач хариугүй. Бочич ирэн хүн жил дэвсрэн эхвэж орно хайрчахтан чихээд гадар таслаханд гарвал хоолын ширэн дээр нанхуутай чай пэлтэй бов жирэгдэн өрсөн харагдана. Би чин аажидан чай аягдаж өгсөн болов үгүй болов гэж сандал дээр суутал дутуу амтай хүүхэд сарвалжин үжигдэх шиг боллоо. Тэрийг бодохгүй гэж буян алвцаар нүүр гараа угаалаа. Хаан газар нь гар хүрхээс жим жим дагаж өвдөхлөөр толинд шахавал нүүр чарайн туж сэлхэрж хоёр нүд нь бүлхийгөөд магнай нь хохирж нүжирсэн харагдана. Өөрөн юм мөрөгжүү эсвэл жахва шаачих уу бодоод олсонгүй. Орон танаа шаа альчуур ирж гарган магнайхан дарж боогоод хулуун пар пар чирсээр гэрээс гарч жорлон чиглжээ. Өөрөөр харьж ирсэн учраан бодхолоор бүр түрхэн. Уайлаж байсан шиг, ночилтож байсан шиг ээдэ бүдэ юм дотор нь тасаг босох орж идэнэ. Бодол дон даргацаар жорлонгийн үүдэн дээр толгой өргөвөл эрэгтэй жорлонд нь орох шахсан байлаа. Хүүхдийн араас бүтээл ойлго солио олчихыг доо гэж буян хамгацаар жорлонгоос гарч гэрж үгэн гэлдэрж байтал жамдан хэрсүү гэрэлтүүтэй тааралджээ. Юу ч гэсэн хэрэг юм. Хүн буян үйлдэх би харин нүүл үйлдэж байгаа шүү. Санснаас дамжуулаатгай гэсээр хэрсүүгэлд нэнгнаасан эхүүтэй чаас гаргаж ма урга салсан шүүн таслалтай гэж өгөхөд уран танаа тосж аваад хэн нь урга салчихсан юм бэ? Би юу гэж мэгмэг шиж харна. Хэрсүүгэлд гайхсхийн чарайж усын шинжиж аваад боин чухал наран тохруу хоёр штэ гэтэл уран танаа гараан шалжилсан юм шиг хууцыг гажир алдаад энийг чинь би хаггүй. Наран тогруутай уулчхаасаа айна гэсээр арушан ухарж гарлаа. Хөөй яага тэр үү гэж хэрсүүгэрэлд хууцыг түүж авсанд уран танаа. Наран тогруухийн хүүхэд нь хочирчихсан гэж ойлгалтлаа. Өө, тийм үү гэж хэрсүүгэрэлт уран танаагийн толгойгоос уланд нь хүртэл ажиглаж яваад. Өө, мчин бүй шарттай биш үлгүү гэж шууд толглаа. Дав буутал сочсон хүчиндэн уран танаагийн ухаан нь дул гийгээд. Хэй, чиний тэр арга чинь шаалдами. Чөврүү шиг юм хөвөрж өсгүй байхлаар би шахаад гаргачихсан шүү дээ гэж дохуургсан төдий хараа боруулан одлоо. Өглөөний чай тан шиг гашуун амтагдаад уран танаагийн дотор гансарл ганхалаар балхна. Өчнөн дөчнөн хонхоор төсөвлөж төлөвлөн өдий төдий хүнийг дэвжээрүүлэн явсан учир нь ганчхан шүнд гажир алгатлаа. Гэхээс ховж яндан айлж суулаа. Эн наран тогруу гэж бас болчихсонгүй. Өдөр хоног аль чадхаараан асарж цовлоод ирсэн байхад намай харин үжүүлэн басцгаж өхөн гомдоочих гэвэлээдээ гэхээс бүсгүй хүндэл байдаг атаачуудаа хор шар бүхэн нь пор пор бучиллаа. Чи намайг сэтгэлийн хар тарчилгад унахвал би ч чамайг амарч явжүүлэхгүй юм ээ гэж бодол төрүүд шахайхан сольж өмсөмөгч дэнгэр дангар гарчгүй лээ. Балгасан даргийн алван гэрт тавиад хөрвөл галтай тан ярв хоёр юу нэг зөвшин сууж байлаа. Уран танаа юугийн ч хайхаарсангүй. Наран тогруучин дутуу хүүхэд гаргаад хайчихсан

0: тэгвэл бид жархан байчихъя. Санс үгүй бол дэлхийн бөмбөрчг эрэхэн болчихно гэж юу гэсэнд, гэтэл энэ хөрөө татаж байгаа хориод хүнч бол гаагүй шүү да. А би тогоочтой хамжиж дэмжиэд болгочихноохо. Хаяа гадна дотноос хүн ирвэл гар дутаж балг алдуулах гээд байх юм да гэлээ. Юу ч гэсэн энэ хэдэн хоногийг чи аргалж байдаа. Гал тогооны хүнд бижэд а би чамд олж өгё гэхэд, хэдий түргэн бол төдий сайн да гадаргаа гэлээ. А мэдэж байна, мэдэж байна. Чи явж бай гэжээ. Тан ярвыг гаргаад галтай. Чи түрхэн юу юу гэлээ гэж асуусанд, нойр мулдж байсан уран танаа цочиж аваад, юу юу гэлээ? А би чин гэж бучаад асуулаа. А наран тог руу яалаа гэж гуайгадж байв гэсэнд, оо тийм, наран тог руугу энэ их чин нэг нэгээр хөлөөд өгё гэлээ. Чи бити хүн хараагаад бай гэхэд, чиний тэр наран тогруу чин дутуу хөөхөд гаргачихсаа гэлээ. Тэгээ чи яахан мэдлгүй дэ надаар жаалгачихну гэсэнд, намайг эжим мэдгэсэн үгүй, тэгвэл чи эм тангаан жогсож гэрт нь тууж хариулна да гэлээ. Тэгээд үгүй, эндэн таваран сууж байх ураг салчсан хүнд гэр орон хаа байх уу да? Өө мартснаас энэ шүүн таслалт нь гэж галтай ширэн дээр дөлгөөтэй тамхтай бичгий жаасанд, уран тана хэрэг болгон шахааж шахаагаад, аа ураг салчихсан юм уу? Тэгвэл чи авч суугаад нэнч болохгүй да? Тэр баахан жоосыг хэн гаргана уу гэж амандан бовдонлоо. Баахан нь юу юм дээ? Ихтэд гэрийн төрөөс чахлахана сүйтгэлэл биж дээ. Тэр тэрэнд нь чи санаа жоволтоогүй. Наран тог руу өөрөө тушаачих гээм аа. Боин тгшрээд ирвэл тогоон гэрт хамжуулъя да гэлээ. Тэглээгээд би зөвшөөрөхгүй. Гэрээсээ тууж гаргана гэхэд, тэр чинь ямар чиний гэр юм уу? Сохтуугийн үг шиг юм чалчаад гэсэнд, сохтуу толгойн нэн суулгахгүй шүү. Эгч нь хөлөөд өгье гэлээ. За чи багшиг маягаал да. А нүүр өгөхлөөр нэрээ мартчих гээм. Болохгүй бол би харин чамайг эмлгийн хорооноос ч тууж явуулъя шүү гэхэд, уран танаа юу блэ гэсэн шиг аман ангалжуулан галтай харж харснаа. Өө харл, чи чин манай өвгөн биш юм уу? Үг олдлоо, өхөр холдлоо гэж галтай элмэрүүлж аваад гойгорж тойврон гадагшилжээ. Энэ ертөнцөө гэж даанч сонин болжээ. Чанаасаа нэг л нэтийж баригаад, нүдэнд нь торсон бүгд өнгөн алтан хорвийж, жээлийн хүмүүс аалчих гажир наалдан мөлхгөд чардмал жам дэгэн доган хөлийн улд намалжин, гэртэн хурдхан харья хүүхэд соччихно. Хүрээнэ үүдэн дээр нь тайган тулан хөлөөж өгсөн жаргалдалай өвгөн, чарайчин яасан нинг юмдэ хүүхэ гэж ам нээтэл уран танаа. Хөй, чи юуган хийгээд өндөж өгсөж байх юм да? Гэртэн хурдан ор, хүүсрээд вайлж байхад гажир ойчихлоо гэсээр, онстой төмөр хаалгаан түш гэтэл мөргөөд араараа савж унлаа.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
2: Батгүй.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Батгүй.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэд.

0: Сэ энэ бол уурын галт төрөв, цахилгаан галт төрөв, болоод суман галт төрөв.
1: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
2: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
3: Суман галт тэргүүл миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрэвэл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
3: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
3: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
1: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
3: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
3: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
3: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Хамт сурагч та, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
0: Өтгөө.
2: Квандан, квандан, квандан.
0: Өтгөө.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
0: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
1: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
2: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
3: Суман галт тэргүүл миний гадарч шиг гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар аль явдал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
3: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
3: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
1: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
4: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Их гавьяги бүтэгээгээд

0: барнын зүгээр бахмагийн тоол
1: дээр мэн гэж
0: нэгэн бор бүргэси харп нам надир нэгэн хэрэг хэрэг хэрэг итагаа болох тэн хуэн янж

Явчин явгай хоёр хулгай таарад нэмээ пират Чангнаанд хүргэнгад гавьяарээ бүлэнгад явчаж үн үрдүмдэн Өөч чин шивэн очарад бол үшотыны бэрэман Өлтэн гэншавичын тудрэжээгэн Долоор жамжын Сандыр чуржэлэ чин шивэн нэгмэн тэхасуг чрачэ

0: цонтархаар инхо цаг юм фихгүй тэгээ. Хоёр ял тнийг бол хэрэг хүмүн ширгаар савлаа. Чиний вэрвай. Олон дээр тайсна. Тэдгээр хамглагч олон жамжуу нарыг юм. Бүр чалан. Олгохнээ суулаа. Хүрэхсаны ардийжих маан. Кахаа хэнийг алуулаад одоволвол. Түрийн дэншаги. Үндэгээр жочилай шүүр. Хоанну улгэри ночл Чин чэнсун тосгүнэ Болсин лукин чирэхтэ чин дүнгэнавай Атын гэрлин кэжирэн бол Арпын орны тайсы лилун Олон хамгылыхчы жаң жүннах тэян үлжрэхтэн толдан. Ар түхтэй жэхрман. Кахайнэгі аролад. Уолтэн тайсэгі жочилэн дээлэг бэгад. Олон бадыр жиян жүннарэту тос, тосчын юэн вайдур барадын ясанлад. Абыг нырган хилман арбагдар тэнэйсан. Чин шиуын эйн. Энжэлдан арбан нэмэн нахтэ. Рычыдэгэн яхлад. Рычыдгэх ээлдэн замсад. Ял ту бахшин жирлгар агулын нэтэ боогод миний бай. Улан тоотын оронцод улы түйгөн тол. Амраад. Уахширдээсэн ми устка хоу толдан. Би бахчу. Уолсын тайсыгий хамгилж. Дин кээл санны гадир хулмо номирүгч. Шээжин чарлуга очирад. Чиэл хэр холгэ урвсан уолтын. Туандаабгэ жау хуалан нар дэгэ бэгэсрүгэ мава.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогч эдэ. Тубараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

0: Бүс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байж хаана уу эрхэм мөндөдөө сонсогчдоо. Тубаражуугийн уудам хорбоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг таана. Та бүхэнтэйгөө мэндэж хэлэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар бид Хөлнбойр хотын шин барга баран хошуугаар нутагтай жалуу яруу найрагч дамдын пүрэвтэй танилцэн түүний бүтөөл өсөж сонирхъё. Таалан бол.

0: Өгчмөн зохиолч Монгол улсын соёлын дарга нэг жилтэн лусан дөржийн хишүүгэрийн аялуу. Яруу найрагч Сэндэж уугийн дамдын бүрийн шүлэг. Малчин аль. Уучин Гамбатын алтан суулаа.
1: Айх мөндөд сонсогч та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн халуун мөндөд өргөндөвшүүлээ.
2: За сайн байцгаана уу? Энэ цагаар бас нэгэн жочныг та бүхэндээ танилцуулж, залуу уран бүтээлчдгээ бид танилцж, уран бүтээлтийн бас сайхан одоо үлгэр домгийн уу сонсгож өнөөдөр нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
1: За ингээд ер нь орчмоор бол хүлэн байр нутагт маань содон сайхан одоо айлгуучин, айлгу зохоогч, яруу найрагчд бол мэдлж байгаа юм бэ. Ингээд шин залуусын игнэнд одоо урилгын замуур маань алах гэж орж байгаа юм байна гэж хувьдаа ойлгож байна. Ингээд өнөөдрийн хуудаа шин баран ошуугаар нутагтай залуу яруу найрагч Тамдын Пүрвийг залсан байгаа. За сайн байна уу?
3: За аруужгаа сонсож байгаа архив хүмүүстээ сонсогч үзэгчд тав хүнд өнөөдрийн амраа болон альтхая.
2: За баярлалаа.
1: За ер нь бол олон сайхан одоо дуу зохиолдох тийм бай. Ер нь бол дууны шүлгээр одоо сонсогч олондоо нэгэнтэй танигдсан шүү дээ. Жимийн тулдаар өнөөдөр одоо дүртэйгээр үг яриатайгаараа уулзаж байгаа учраас бол сайхан тайвуухан тийм бай. Дуугаас сонсголцсон хамт ярилцлага өрнөлийг гэж бодож байна.
2: Тий, ер нь одоо 2000 оноос нааш. Манай хүлэн байрын одоо уран бүтээлчд бол араараасаа ингээд 5 жил буюу ингээд 10 жил дүүл ингээд цолгороод гараад байсан. Энэ дотор бол одоо Ранго хөгжмийн зохиолч зүлийх байрыг эзэлж ирсэн бол 2010 оноос нааш дууны шүлэг зохиодох, дууны шүлгээрээ одоо сайхан уран бүтээлтэй болж байгаа залуусуудын дотор 2015 оноос нааш 10 оноос нааш бол одоо номин энтергээд бол гарч ирсэн тийм. Манай тод сайхан ингээд өв айтай. За тэгвэл 15 оноос нааш бол одоо баруун хошуунаас өнөхөр дандан бүрүү гэж залуу уран бүтээлч маань одоо олон сайхан хөгжмийн зохиолчтой дуучилттай хамтралцсан сайхан дуунууд нэгэд гарч ирсэн дээ.
1: Яг хараггүй л цолгорч гарч байгаа шин одоо залууны үеийн яруу найргийн игнэнд орж байгаа залуусын нэг төлөөлөгч болж байгаа шүү цэвэл.
3: Баярлалаа уран байр.
2: Тэгэх шиг дууны хөчгөнд бол одоо ингэдэг олон бүтээлтгээ гаргаж ирсэн дуучид.
1: Харагч байна.
2: Яруу найргч.
1: За ингээд өөрөө бол одоо малчин юм байна тийм бай.
2: Тэгээд
1: яаж уран бүтээлт энэ яруу найргийн зам мөртэйгээ яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас тавья. Миний мэдээжээр бол ер нь уул нь бол одоо яруу найргч ийм багтайгаас биш бол яг ийм мэрэгжил бол сураагүй юм байна да тийм бай.
2: Тэгэд
1: яаж ойртсон бэ гэдэг асуултаас эхлүүлээ.
3: За ерөн хүн багасаа дур сонирхол гэдэг юм байдаг тийм. Тэр авиас гэдэг иймийг хүн өөрөө хөгжиж байж одоо олонтой мэддэгдэн танигдэн тийм ба. Тэгээд би өөрөө яруу найрагч гэдэг 13 оноос эхэлж бичсэн хүн дээ. Одоо хүмүүсүүдийн олон хүмүүсүүдийн одоо бахархаад яруу найрагч бичдэг хүмүүсүүд
2: 13 оноос шүлэг оролцсон
1: байх ёстой гэсэн гэж байна.
3: Тэгээд хүмүүс бичид байж чад чи би яагаад бичиж чадахгүй вэ гэдэг юм санаа л өөрөө тавьдаг. Тэгээд ном олон орон хүрдэг. Тэгээд 13 оноос шүлгээ эхэлж оролцсон юм аа. Дур сонирхолосоо болоод.
1: Тэгээд миний мэдээжээр бол одоо дууны шүлгийг анх бичиж эхэлсэн нь бол сайхан ээжтэй зориулсан шүлэг байсан юм байна. Тухайн цаг бол өөрөө Монголд ажилласан. Тэр талаасаа жахан тэг анхны үтээлээсээ жахан эхлээд ярина.
3: За яг өндөө бичсэн бол 13 онд ээжийн минь хүлээж хүүгийн хүлээж суугаа гэдэг шүлэг банд биш л дээ. Мөнгийн богд гэдэг шүлгээр би анх удаа 13 онд бичиж байсан.
1: Шүлэг бичсэн тэр үед байх тийм бай.
3: Дүнгэж эхэлж бичиж байгаа та. Ээжийн минь хүүгийн хүлээж суугаа гэдэг дуу маань шүлэг маань 15 онд байх Монголд байх та. Одоо мэдээж одоо гадаад сурсаж байгаа хүүхдүүдээ санаж байгаа мөрөөдсөн тийм ээжийгээ хайрсан тийм хүсэн хүлээсэн тийм утас санаагаар анхны одоо Монгол байхдаа шүлэг биш гарч ирсэн. Тэгээд энэ шүлэг маань 18 онд анх одоо дуу болж ард түмний сонсгол болсон юм аа. Тэгээд дуучин одоо манай хүлэн байр нутгийн залуу дуучин Андар маань дуулж за хүнэрт хөгжмийн зохиолч Фрод гэд тогтхын Фрод гэд нэлээ олон дуунуудтай
2: хөгжмийн зохиолч юм
3: зохиолч маань айлгуу тааруулсан юм аа.
2: Ээжийн байхад орчлон өнчрөхгүй гэдэг дуу үссэн шүү дээ.
1: За ээжийн хүүгээ хүлээж суугаа гэдэг дуу одоо яг явж байна. Сонсоод аваа бас тийм хэцүүлээд аваа. Ээжтэй зориулаад аваа гэж бодчих.

0: үзэгчтэй хэрхэм сонсогчтой ингээд залуу яруу найрагч дамдын бүрийн тухайд бол өдрийн нэвтрүүлгдээ одоо та бүхэндээ сайхан дуу хоор ярилцлах
1: нь байна.
0: Тэгээ одоо бол яг дамдын бүрийн анхны бүтээл дууны шүлэг гэж хэлж болно. Ээж минь хүүгээ хүлээж суугаа гэдэг сайхан ээждээ зориулсан дуугар бас сайхан яруу найрагынхаа урилгын замаа бол эхлүүлсэн. Үнэхээр сайхан цагаан хатгатай цагаан сүү шиг тийм бай. Сайхан болно гэдэг зөнгөлийг бас
1: дүү маань одоо одоо сайн эхэлсэн шүү дээ тийм ээ. Мөнгөнгийн богд гэдэг дуугаараа эхэлсэн бол
0: шүлэг.
1: Тийш шүлгээрээ эхэлсэн бол одоо тэр мөнгөнгийн богд бол одоо залбираад л одоо дуучин дууны уран бүтээлч болохын одоо замаа өлгсөн юм байна мэд үү тийм ээ. Тэгээд л одоо сайхан ээжийн сайхан хайрандаа бүйлэгдэж айдун бэйлж дуутай болсон юм байна даа л гэж өнөөдөр бид ангайлглаа тийм ээ. Цаашаа бод сайхан сайхан дуунууд байгаа. Ингээд бид бас сайхан дуутай танилцж ярилцж одоо бид дамдын бүрүүтгээ бас тасалцж байна. Та бүхний одоо бас цэцэх хаар өгж нөтрүүлгийн маань анхаарлаа болгож одоо баярлалаа.
0: За тэгээд бас аль дуугийн сонсгий гэж
1: санаж байгаа
0: бол бичээд явуулаарэ.
1: Юу одоо бас манай 825-62-40 825-62-41 825-62-73 утсаар бас оролцож залуу уран бүтээлчдгээ танилцж аяд дуугийн хөсөж болно. Бас дуулж чадхын дуулж болно тий.
0: За ингээд эвшиг дэр бол нилээн
1: олон сайхан дуунууд нь
0: харагдж байна. Тэгээд малчин айл гэдэг дуу нь бол нилээн одоо ард түмэндээс хүрсэн сайхан дуу болсон гэж би
1: бодлоо. Тийм малчин айл
0: ойлгож байна. Яг малчиндаа зориулсан энэ дууныхаа шүлгийг хизээ бичсэн бол.
2: За энэ шүлэг маань 18 онд яг л төлийн дуу хангасан тэр сагаар хэлж бичсэн да. Малчин хүний амьдралыг одоо дөрвөн улраллаар магтаж бичсэн. Нэгэн сайхан шүлэг байдаг юм аа. Энэ шүлэг маань бичснийхаа дараа би насан бүхөө гэдэг манай Салмарын хамтлаг чинь байдаг шүү дээ.
1: Бараг 130-ны улам л
2: шүү дээ. За энэ хүнд найждаа хэлсэн юм аа. Тэгээ хөгжмийн зохиолч ямархан одоо байдаг юм бэ гэд ярьли. Үе чатар. Тэгсэн Сошиг баяр гэд манай багш байдаг.
1: Тэ.
2: Одоо Өвөр Монгол бүр сайн мэднэ шүү дээ.
1: Тэ.
2: Тэр багшид одоо өгч анх удаа аялуу хийсэн. Тэгээ дэми удаагүй л тэр дуу гариг дотор л одоо удаагүй гараад ирсэн юм та.
1: Тийм.
2: Нөрөө анх сонсоход нөрөө яг л тэр малчин хүний амьд байгаа тэр амьдралыг яг л тэр шивээр нь одоо аялуу гарсан шүү дээ. Одоо дуу мэдээч одоо яруу хөгжим тохиолдолд ярддаг шүү дээ. Дууны үгэн санаа одоо аялуутай
0: ирдэг гэсэн.
2: Яг л тэр үгний одоо утга санааг гаргасан санаатлаа.
0: Ер нь өөрөө одоо шүлгийн дууны шүлэг бичдгээс одоо яг дуу гэдэг ямар яаж бүтдгийг бас яг ойлгохгүй байсан дээрэс нь өөрийн шүлэг нь яг ингээд одоо аятай сайхан дуу болоод гарахад ямар байсан бэ?
2: Тий. Одоо яг аялуу болоод гараад ирэхэр ч гэдэг. Мэдээж одоо юм бохон амьтаа гэдэг шиг тэр яг л амьдаад гараад ирсэн шээ. Тэгээ одоо яг л миний тэр бичсэн одоо малчин амьдралдаас зориулсан. Сэтгэлийг яг л одоо аялуугаар хүний сонор түргэж чадах тэр торгон мэдрэмжийн
1: өрөрхөл ах нь одоо хамгийн анхны уран бүтээлтэй болж их байс те. Сургуулийн хөрөөгөөс гарч гүйсэн одоо байдаг. Чамд хамгийн түрүү одоо дууч нь хүн дуулаад зохиогоод дуулаад хамгийн түрүүдл яаж нэг одоо багтртлаа баярлж исэн одоо байгаа.
2: Байгаа байлгүй те. Яг миний тэр шүлэг айлгуу гарч ихэд мачаа айлгдаг. Өөрөө би дагаж дуулмаар санагддаг. Мэдээ дуулах чадгүй ч гэсэн.
1: Тэ.
2: Саана амтай айлгуу гэдэг яг харахгүй одоо тэр хүний сэтгэлээ хөвсөж дагуулж чаддаг гэдгийг ойлгосон та аялуу гэж
0: очив. Ахын анхны бүтээлч нь юу байсан бэ?
1: Миний анхны бүтээл Төвшин нутг гэдэг дуу байдаг.
0: Аа
1: 97 онд биш
0: гэсэн. Ямар шоу айтайсан бэ бодож байхгүй.
1: Төвшин нутгийн хаан хүм махтадаг төрөл хийхлээрээ би дуулна.
0: Та тийгээ дуулаа сургуулийн хөрөөс.
1: Томмон газрын алс зайдсанч төгших зүрхний минь аргамжаа юм да гэд. Тэгэд эн чинь манай анх хүлэн барийн арааж хоронд ирээд шингээсэн шттэ дуу. Тэгэд тэр нэг эргүүлэд арааж угаар сонсчих. Тэр арааж угаандынхаа манай хамт зэрэг одоо тэр юуны гэртээ дуу тавьдаг гэрээсээ сургуулийн хөрөнд тавьчихсан. Тэгэхэд би нэг хүл газар байж байгаа юм уу гээ мэдэхгүй. Сургуулийн хөрөө хэрэггүйгээд гараад явчихсан тий. Тэр үе мэн санагдаж байна. Анхны
2: адилхан дээр уран бүтээлч хүн болгоом баг тийм л байх.
0: Дамлын пүрүүтгүүд одоо хөдөөнө дуулаад өөрөө тийм байггүйсэн шиг.
2: Морин дэрөө тэгээд ташхнаад дуулаад байдаг.
1: Тий. Өнөөдөр бас утас ирлээ шүү. Та бас тасъя.
0: За тий.
1: Сайн байна уу?
0: За сайн байна уу? Хинбэ айлтгаас ярьж байна.
3: Угаатал нутгатай уртнасан байна.
1: За хүмээ уртнасан.
0: За дуучинтайгаа уулзаараа найдтайгаа.
3: За сайн байна уу дэн нэмрөө?
2: За сайн сайн байна уу?
3: За найдтаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд бас одоо цагийн төлөөсөн шилдэг сайхан уран бүтээлтэй уран бүтээлч та мөн олон уран бүтээл ард түмнийг сонирхын манай яг болтугай найд.
2: За, ирэл тогтмол болдгоо. Баярлалаа шүү найзаа.
3: Аа, баярлалаа.
1: Нэг нотгийн хоёр таах ирэл тийм ээ. Одоо өнөөдөр одоо би сая хэлсэн шүү дээ 15 оноос наач одоо манай хүлэн байрын одоо тодорж ирсэн бас сайхан уран бүтээлч нэг бол бас уртнасан. Хүмээ дооны одоо уран бүтээлээ сайхан хийж байгаа. Эзэн өдөр бас таныг манай нэвтрүүлэгтээ оруулж бас сайхан танилцуулж суяа уран бүтээлэтэй.
3: Аа баярлалаа. Өнөөдөр баярлалаа.
1: Баярлалаа.
3: Нөгөө дуугийн сонсоод байсан өмнөд хөтлөгч маань сансар уу?
0: Тий, сансар байна.
3: Аа таны хоёр даа цаашдын өндөр амд таргасны алдаргал их хөтлөн зүгнээ.
1: Баярлалаа.
0: Баярлалаа.
3: Аа баярлалаа.
1: Баярлалаа. Малчин айлууга ингээд сонсож байхад бол би өнөөдөр сонсогч төмөнд мөн дэмдэн бүрүүдээ бас нэг дурсамжтай сайхан яриаг сонсвлий гэж юус бэлдсэн байгаа өнөөдөр. Ягаад гэхээр бол энэ дуу сая манай дүү хэлсэн тийм 18 оны яг хавар төлийн дуунтай хангинж гарч ирсэн уран бүтээл. Тэгээд 18 онд бол би тун удаагүй энэ дуу гарсны дараагаар над явуулсан. Тэгээд би гаригийн дуу яг одоо хаврын төлөө байж өлчээд байж хэрэлдэх тийм. Тэгээд их сайхан тэр төлмөлөө байж өлсөн айл бол одоо өнөхөр таван хүшүүн мал нэгэд яриасан ажил нэгэл хөнгөрсөн ийм сайхан цаг үе байдаг ч одоо хургаач юм гэх юм уу тийм ээ ийм сайхан ажилд яг энэ үед малчин айл гэдэг нь дуу мөндлсөн. Тэгээд би гаригийн дуугаар тавьсны дараа гаригийн дуу тавихаас тавьж байхын манай багш маань одоо сонсоогүй байсан. Тэгэл ийм нэг сайхан дуу над хүн явуулж байна. Гой дуу намайг миний хүн гаригийн дуу тавихгүй юу гэсэн чинь багш маань одоо над ирүүлж исэн. Тэгээ багши та сонсоогүй юм уу? Би гаригийн дуу тавьж байна. Өө тийм юм уу гэд хөөрөлдөөд. Тэгээ тухайн айдууны өргөө шууд нөтрүүлэгдсэн байна. Би энэ дууны эцдгийг бүгдийг одоо бас ярилцлага авсан тийм. Дууны хөгжмийн зохиол Хишиг Баяр тэгвэл одоо дуулчин юм лээ.
2: Гамбати Алтан Зул.
1: Алтан Зул. Бүгдийг одоо ярилцлага авж манай айдууны өргөө нөтрүүлгээрээ танилцчихсэн тийм. Тэгээ өнөөдөр Малчин айл гэдэг дуу 18 онд талигач болсон миний хайртай багш сайн согт багш маань үнэлж байсан энэ дурсамж яриаг бас өнөөдөр сонсхъя гэж бодлаа.
0: За тийм.
1: Миний дүүгийн уран бүтээл бол бас их өндөр дээрээс эхэлсэн сайхан одоо хөгжмийн зохиолчтой танилцсан ингэж одоо хараанд орж исэн ч үдэ гэж сонсогчдоо бас өнөөдөр дурсамж болгож алдарт хөгжмийн зохиолч сайн согт багшинга тус тунд өгсөн үнэлгээг дурсамж болгон санартуулъя гэж бодлаа. За
4: өнөөдөр одоо малчин айл гэдэг дууны тухай ярилцая гэж байна. Энэ дууг би өнөөдөр эртмэр амиг найз санаад явуулчихсан сонцоо сайхан дууг сайн жисэн. Сайхан дуу болсаа гэж жисэн ихэд уртласан даамраас над энэ дуу гаригийн дуу тавьчих гэж ярилцанд ороод өнөө хөтөл гэж бүртгийг үлээн цагдаа чинь сайхан дуу болсон. За 73 дэжийн эмдэн бүрийн шүлэг дурсан зоржийн хишиг байрын ай эд гамбатын алтан зубийн гуусан малчин айл гэдэг сайхан шүн дүүг өвтрүүлж байгаа байна. Энэ дуунад бол сайхан таалагдлаа. Ингээд үнийг одоо хажихан ярий. Дууны үг дууны шүлгийн талаар дүрм бадаг өхтий нэгэд бадаг болгондан болвол дөрвөн өндөрлийн хүн үлэмжэр бол хөшгөлэн малчин ардын хантар сайхан да амьдрал ам үйлийг бас хоёр одоо дөрвөлийн илтгэж нэгэд тай бухан сайхан амгалан сайхан жаргалтай сайхан тэний үхэн сайхан батал болгондаа дүүр тэлж за сааша талийн бором малчдын талийн бором малчин айл бол манайхан бидний үйсэн айлын сэтгэлэн тайлхан хорвоот хосхой монгол заяатай яг миний монгол гэж дахилтын хаан өрнөлтөлд орсон байна. За миний үсгээр энэ талуу бол маш сайхан одоо амьдралтай зохиолч юм байна. Сайхан мэслэл би өөртөө үзэж байна. Сайхан болсон шүү. Үүнд дахиад үсгтэн цанолом юхгэн бэхэлтийн хэсхэн байваг сумбархан авсархан хориангүн дэвсгүүл сонсогчдод сургуулиг өгөх тань сүүлд нь олонний дунд ирэхтэй жоохон дээр болох холоо гэж батлаа. Эмүүл тугарын хэлсэн тэр одоо хэдэн сайхан байгаа үү? Хай бүхэн сайхан, амгалан сайхан, зэрэгтэй сайхан. Тэний үхэн сайхан гэснийг одоо тэнийг л сайхан гэсэн бол хэн оновчтой мөртөө хөлгөнд ялган болох юм уу гэж өөртөө бодож байна. Одоо сайхан болсон шүү байлгүйг хад олон сайхан дүүнэ шүү гэж болголна байлгүй ч үзэхээ. Тэгээж ерөнхийдөө энэ дуу бол одоо үгийн талаар, аяын талаар, дуусын талаар, хөгжим хийсэн талаар маш их амжилттай, их өндөр амжилттай шилдэг сайхан уран бүтээл болсаа гэж өөртөө бодож байна. Баяр хүргэж байна.
0: За ингээд ер нь бас залуу хүн болсны хувьас тийм бай. Сайхан багшаасаа бас нэг онцгойлон бол сайн ч ахт багшаасаа тийм бай. Манай нутгийн маань хүндэт багшаасаа бас ийм сайхан
1: алдчихгүй зөвнөлийг одоо
0: зөвнөлийг олсон бол үнэхээр адтай байгаа юм байна шүү дээ.
1: За өрхөн хүндэт сонсогч нууцсараа та бүхэн маань оролцож залуу уран мэтэлж дамдын бүрүүдийг танилцж цугаараа сайхан уран мэтэлийг бас сунгаж хөсөл тавьж болноо.
0: Ингээд сайхан бол сайн багш бас ярьсан. Дамдын пүрвийг одоо махтаж байна шүү дээ.
1: Тий. Сайхан дурсамж яриа шүү.
0: Тий, амжилттай залуу юм байна. Амжилттай залуу юм байна гэж бол хэлсэн. Миний бодхоор бол ер нь сувин гэж одоо чамаас асуух нь сувин гэж юу вэ? Ер нь уран бүтээлч хүний сувин гэдэг нь өөртөө одоо улам илүү ойрхон байдаг юм болоо. Амжилт хайртай, амжилтыг аздгаас тиймийн тулд одоо сайхан дууны шүлгүүд өндөрч гардаг юм болов уу? Ер нь өөрөө аль цаг үед дууны шүлгэндээ илүү одоо оролцлогодох, тийм гаргадах, дууны шүлгээ бичиж гаргадаг юм бэ гэж.
2: Ер нь хүн болгонд одоо совин гэдэг юм байдаг шүү дээ. Тий. Заримдаа гансараа байхтай юм уу?
1: Тий.
2: Одоо орой унтахгүй тэр үед л одоо нэггүй совин орж ирдэг.
1: Тий.
2: Одоо ханийн тухайч магадгүй ээжийн тухайч магадгүй тий. Нутг орны. Яг л тэр совин эхний бодгийн гээд нэг хоёр мөрөөр ороход л маргааш нь босоод эн яаж гарч ирсэн гэдэг өөрөөс гайхдаг. Тэгээд 2-р 3-р мөрийн нэгэд ирээ залгуулад бүтэн болгочихдаг. Энэ бол яа харахгүй одоо хүний бас нэг мөдрөмж совин гэж хэлнэ шүү дээ, тийм
1: үү? Тийм тийм. Ер нь зарим нь бол одоо их орон сэлэнд бичдэг хүн байдаг шүү, тийм. Уггүй л зарим нь бүр хар эрт босч. Эрт арайчсан бүр чимээгүй л чимээгүй л цагтаа
2: тийм. Ганцраа байхтай юм уу?
1: Амарсан үед.
2: Нам чим тэр орчин тойрдол.
0: Ингээд бас утас ирж байгаа юм.

0: хоорондоо бишрэгч байгаад баяр хүргэж байна авах өгшин. Том төрөлдөө таашаалдаж аливаа зохиол ажил бүхэн чинь амжилтыг явагдахыг бүлэгдийа. Бүгэн алио шармайгаарай. За бүгдүүд нь баяр хүргэе. Энэ дуу хөгжим аливаа сайн сайхан нэг дамжуулж байдаг та бүхэндээ баярлж яддаг шүү. Улам илүү амжилт бүлэглэе.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа.
1: Баярлаа.
2: За баярлалаа.
1: Сайн сайхны зүгний.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа. Сайхан өглөө жирэгтэн.
0: Өдөр болгон баярлалаа.
1: Тэгээ. Дуулаж жавал сэтгэл байсан, дутлж жавал дэлхий байсан гэдэг байж.
0: Тийм.
1: Сайн сайхныг хүсье.
0: Сайн жавал хүрэн шүү. Та бүхнийг сайн сайхны бүр үлдэл байна.
1: Баярлалаа. Ав их чинь орж иж дэн тийм ээ. За. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу? Хоёр үтгэлтэй өнөөдрийн сайхан мөндөд хүргэе.
1: За.
2: Өөрийгөө танилцуулаарай.
3: За, сайн байна уу? Уран бүтээлчдаа өнөөдрийн сайхан мөндөд хүргэе.
4: За, сайн байна уу? Хариу мэд. Сайхан үлжиж байна уу?
3: Энэ сайхан дуусти одоо надаас танилсан та өнөөдөр болоход энэ сайхан уран бүтээлчдээс нүүр залгаж одоо сайхан арагын цай шууд нөхөр уулзаж үзэж байна. Тэгээд энэ сайхан уран бүтээлтэй урлагийн өндөр амжилтыг зүгнье.
1: За, баярлалаа.
3: За, тэгээд би энэ сайхан дуу сонсныхаас нэг хоёр бадгаас нь аялчиг санаж байна.
1: Яран гэж би яг асуух гэж ирсэн шүү. За, баярлалаа.
3: За, тэгээд оолья.
1: За, тэгээд
3: өрийхэн хаурийн түнийн дуун ойнглэн нэгтигэлсэн өөртө хойто цахал тайлууд элтэхэн

0: За баярлалаа.
1: Сайн баярлалаа.
2: Баярлалаа. Сайхан дууллаа.
3: За баярлалаа. Та бүхэндээ ажлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.
1: Дуугийн маань одоо ингэ сонсогчд маань Монгол хүмүүс маань ингэ дуулж явна гэдэг чинь хамгийн өндөр шагналч гэдэг нь тийм.
0: Тийм.
1: А өмнө одоо бас өмнө одоо анг дуу бичих та миний зохиосон дунд шингээсэн байж гэн радиод тавьчихсан байж гэн үгүй ягаад дуулдаггүй юм бэ гэж боддог байсан шүү дээ. Ахна тийм. Тэгсэн чинь сүүлд одоо намайг багш нарын маань одоо сургал сүүлд хамгийн их багш маань Артун байжээ гэдгийг ухаарж явсан тахна. Тэгэхээр сайхан бүтээлнүүд ихэд сонсогч үзэгчд маань ихэд дуулж явах гэдэг чинь хамгийн өндөр шагнал гэж.
0: Одоо
1: тийм.
4: Нэг суур мод өдөрт 40,000 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6,000-7,000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хүчилдүүрэгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран гадрыг салхинаа аюул гамшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж амь насны ногоон өнгөн хамгаали.
2: За бас
1: хоёр утас орж иж.
2: Энэ хоёр өдөр бол ер нь утасаа яарах
1: шиг. Одоо яг утасалтай бол хоёло жочин мэн олдож лээ бол хоёло өдөр өдөр хийдлээ наа тийм ээ. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
5: Сайн байна уу та. Миний утас.
1: Таны утас
2: байна. Хэмбэ.
5: За сайн.
2: За.
5: Би зүүн

0: За.
1: Би нэгэд л авсан юм аа. Хоолыг гартна танилааш байха.
0: За
1: за. За.
0: Тэгэхээр бүрийн доо най тоны тухайд ярилцах гэж байна. Тэгэхээр би өнөө нэг машин тийж юм тэгэхээр радио явж байгаа. Тэгээд тэр зогсоон алдаа тэгэхээр санах тийж ярьж байна.
1: За баярлалаа.
0: Тэгээд шинэ урам урам бүтээлчүүд самжилт хүсье. Урам хайрлаа гэгээд ярьж байна. Тэгээд сайхан сонслоо таны одоо ярилцах хүсэл тэгээд бас тамтын бүрхти би өөртөө уулзж байгаагүй.
1: Тийм.
0: Тэгээ урам мөтелдөр таньж байгаа маань бид бас нэг
1: гэхдээ ил танил болсон тий.
0: Манайхын гэдэг нэг
1: халуутай.
0: Халуутай та хадаагаараа ярьцдаг. Тэгээ орчмын 2 жил бол одоо манай Худамбаар нутгаас бараг нутгаас одоо цолгорон гарч байгаа шин нэгэн үеийн одоо нэгэд санаасаа хүчтэй урам мөтел гэж гарч байгаа сайхан урам мөтелч нэгэ гэж би утгатай бодож байна. Тий, тэгээд бас ийм маш хурдан одоо урам мөтелдөө цагаалт байна. Бүтэн нэг хашаад их хөртөж байна. А бас өөрөө их амьдралын сайхан өсөлтийн байна.
1: Тийм баярлалаа.
0: Амьдралын тухай эйж авангаа тухай тийм нутгаарныга тухай яна карийн тухай тийм бас тэгээд нэг мөнгөний сайхан сэтгүүдийг бас уу юу юм хүмүүстэй айлхан өдрөд одоо өөрийн хараасаа сайхан биш байна. Тэгээд одоо энэ дүндөө урам хайрлаа. Яг нэг дооны урам мөтелийн дараа одоо одоо бол манай хүмүүс уулнууд яруу найргийн тухай одоо голдуу бичдэг хүн олон байсан да. Яг дууны уран бүтээлийн тухай тийм үнэ одоо хайр уран бүтээл хийдэг ер нь тийм гарч байгаагүй.
1: Тэр урт яруу найргаас нь одоо сонголттой нэг дуу утдаг.
0: Шүлэг бичсэн уусаа төрчгөрөө бас ууны шүлэг бичдэггүй. Ууны шүлэг бичдэг болсод бас яруу найраг бичдэггүй юм байдал байдаг. Одоо өнөөд амьдан бүрийн хувьд бүтээл бас нэлээ олон гарч ирж байгаа.
1: Тийм тийм.
0: Адам бичих шиг байна. Өсөн ивент энэ бол нэг манай Худамбаарын уран бүтээлүүд бас нэг зүйлийн залуусуудын дундаас бас нэг гарч байгаа нэг шин юу гэж бодох удаа даа салих гэж бодох.
1: Шин салих тий.
0: Бас шин уур амьсгал.
1: Уур амьсгал.
0: Болох боломж байна гэж санагдлаа. Тэгээд одоо цаг өрний хөвсөлтөөр бас залуусууд бас өрийн уран бүтээлдээ очиж гэж тусгай мэрэгжлийн чанартай гэж байгаас нь ихэд орж байгаа нь үл их сайн. Одоо энэ тоо их зүгээр нэг гараа сайтий уран бүтээлийн санаа их нүүдэмд хүч байх шиг байна. Хад явах ойлох сайтий мэрэг шиг санагдж байна. Мэрэг шиг санагдж
1: байна. Уран
0: бүтээл. Сайхны хүсэл.
1: Харин би одоо манайхын холбоонд бол бид дандаа үрл даслын чиг ярьдаг. Та уулзаагүй байж байгаа юм шүү, тий? За өнөөдөр бас нэг дуу хоолойроо бас уулздана.
2: За сайн байна уу багш.
1: Мэдчилэр багш та.
2: Бид нь үе чатар ярьдаг шүү. Уран бүтээлийн тухай. За багш та урам хайрлалтанд өнөхөр баярлалаа шүү. Нөрөө өрч авж ин шүү. Цаашдаа бас улам чармайх над залуу хүний одоо юу гэж.
1: Цаашдаа юу байх
0: шүү. Ихэнх хүн багаас хэлдэг.
1: Тий.
2: Тий.
0: Тэгээд одоо аривлыг бол юу гэдэг лээ. Амсараас нь асхийг үл яраараас нь
1: тэгээд
0: дунроос юм сайхан урамтын сайхан хийж байгаа. Дахиад нь Монгол руу бас нэлээд хөмсөлтэй сайхан сайн дуулалт бүтээл төрөө. Эхлээд бол би Монголын бүтээлийн байна гэж бодчих. Тэгээд насан багшийн анхны тэр бүтээлүүдийн үеэс эхлээд сэрчмаад болоход Монголын бүтээлийн байна гэж бодчих.
1: Тийм тийм.
0: Нэгсэн бүрий хажууд байгаа хүн хийж байгаа юм.
1: Тийм тийм.
0: Энэ бүтээл тодомсон ч юм агарэ.
1: За
2: баярлаа.
0: Тэгээд
1: хамт дэх үсээ.
0: Баярлалаа.
1: За. Баярлалаа шүү. Та нартай
0: тэр юу сайхан зэрэгтэй сууж байгаа бол бас ямар өглөөд энэ шүү. Тэр бичлэг юм ачиг юм бол сайхан хараад байна. Сайхан явж байна.
1: За. Баярлалаа.
3: За
0: баярлалаа.
1: За та бас одоо сайхан уран бүтээлтэй манай нэвтрүүлэг цаадах гэтна бид хөсөн хүлээгсээр байгаа.
0: Одоо Худамбаарын арач уу Худамбаарын тэнний автан хангам бодлон Худамбаар шатгуул намаа хүм болгосон авиаци 3 толгын чулууш гэдэг.
1: Тийм тийм.
0: Энэгээр л дамжиж бид хүм хөлөг болсон.
1: За.
0: Тэгээд та бүхэндээ бас уу юуийн нэвтрүүлэг шатлаг уу юуийн хүмүүстээ бас сайхан нэг тийм.
1: Баярлалаа.
3: Баярлалаа.
1: За. Зэрэгдлээ. За энэ зандаа сайн яарэ.
0: За сайхан уулзч байна уу?
3: Салгаад бас сайхан дуугийг танд хүргэж яана.
1: Хүргэж яана.
0: За баярлалаа.
1: Баярлалаа баяртай.
3: Ер нь бол дааж халмаа авах бол өөрөө одоо
1: яруу найрагч хүн.
3: Тэгээд сайхан одоо зөвлөдүүдийг бол бичиж уустаа хүргэдэг штэ
1: тийм байна. Тэнд нь бүр бол манайхан гэж холбоо гаргахыг даацмаах юм санаачилсан. Тэгээд уран бүтээл хийдэг залуучуудаа бидэн дагуулж ер нь сайн согтгочч байсан. Тэгээд бид одоо игээд хамтараа өнөөдөр нэг уран бүтээл гарах юм бол яруу найраа гарах юм бол бултараа гэж сайхан сайн зүйлгээ авдаг. Тэгээд даацмаах бол дандаа бидэнд одоо сайхан өгөөжтэй дууны яруу найргийг засч өгдөг. Энд дэр нэг ганц үгийг засахад хашир хүн бол одоо ондоо болчихлоо тий. За тэгэхэд бид бичснэгаа дараа ая болгосноо дараа бид дуулж өгч бас энтэндээ аялагчтай хар даагаас ярилцдаг. Дахиад бол одоо ямар дуу ч дуулал тохиромжтой хүртэл бид одоо ярилцдаг сайхан хоолой.
3: Би бол ер нь ингэж боддог шүү дээ. Хаа яг даач холмон ахын дагуулах шигээр ер нь хүн гэдэг нас намбандаа байж дээ. Дүүнрээ дэмжиж сайхан зүйлийг ингээ зөвлөж өгөх юм бол үнэн зөв.
1: Манай тэр хол
3: олон хүмүүсийн хүрээллийг олон
1: хүмүүс тий уран бүтээлчдийн оргил сайхан ахын тэр бол одоо маш сайхан одоо дууны шүлгийг тийм ээ дандаа ийж бидний төлөө өгөөж өгдөг байх.
2: Урмын гоё тэр уран өгөрөө тэр бидний одоо энд нэг миний үг бисэн бол энд нэг жоохон болохгүй бол оргил сайхан юм удаа чармаа ахын ирээд
3: жоохон
2: ирээд яраад оо дүү минь энд нэг ийм гоё уран өгөрч
1: ганц үг
2: тий ганц үг хэлэхэд л Шилүү бүр тэр түрүүн гай ураад ирчихдэг шүү
1: дээ. За, утсан тасгаа.
0: За, сайн байна уу?
3: За, сайн байна уу?
0: За, баруун гүшүүнээс ярьж байна.
1: За. Таньдаг хоол юу вэ? Таньдаг шоу мөн л гэсэн чи.
0: За, игээд.
1: Сумья, сайн байна уу?
0: За, сумья ярьж байна.
3: За, таны нутгийн дуу манай нэвтрүүлгийн өрөөнд ирсэн сууж байна.
1: Уга ер нь өнөө хоёр чинь
2: төрөлсөн.
0: Тэ, одоо сайхан
1: байна. Аав энэ хөө тэ.
3: Ахаа.
0: Тэ, сайхан нэвтрүүлгийн усноос сонслоо тав хүний сайхан нөтрүүлгийг өнө хараад сууж байна. Тэгээд би ясна 9 цаг мөн яхан суралцлагатай гэл ямар байдаж. Орлоо. Яг энэсэн цавтаагүй.
1: За дандан бүрэнхэн уран бүтээлийг бас төгөөдөг сонсогч төмөнд хөргөдгийг нэг бас сумьяа шүү тий.
0: Тий тий тий.
1: Баран гүш хараад жагараа.
0: Тэгээд бас одоо дүүд байр хөргийа.
2: Баярлаа.
0: Өрчмийн жилүүдэд бас одоо өөрөө сайхан оролдож уран бүтээлдээ шамдж тунта бас одоо өрийн сэтгэлийн дуу одоо самотгорныхоо сайхан уран бүтээлийг одоо хөргөж байгаа. Одоо бас уран бүтээлийн амжилт хөргөж байна гэдэг.
1: За.
0: Сайхан сайхан уран бүтээлээ төрөлдөж уран бүтээл сайхан ажиллаж байгаарай гэдэг сайхан урамын хайрлаа.
2: Баярлаа.
1: Сумья орлосноос хараа Сумьягийн одоо манай баруун хүч араажугаас дэвшүүлсэн одоо бас дамдын бүрийн дуу бол бас сарын манглан авсан сайхан чимээ бас дуулдаж байгаа шүү тий.
3: Тий.
1: Аль дуу нь вэ?
2: Чамаагаан хүлээлээ гэсэн дуу.
1: Чамаагаан хүлээлээ
0: гэдэг дуу бол бас өвөр Монголын зохиолын дууны захиалтаар бас 8 дугаар сард бас одоо сарын манглаа болоод байж байгаа байна үү?
1: Аа 8 дугаар сар юм тийм ээ.
0: Тий 8 дугаар сарын сарын манглаа.
1: За энэ уран бүтээлийг яхан ярилццооя тэгвэл өнөөдөр тий.
3: Алтан дөрөө
1: хамтлаг дуусан тийм ээ.
3: Тэгээд өнөөдөр бас
0: энэ нь бас хоёр бүрийн бүтээл.
1: Тий.
3: Тий,
0: дамдан бүрийн шүлэг, дорж бүрийн хөгжим.
1: Тий.
0: Хоёр бүрийн бүтээл.
1: Баруун хөшөөний одоо хоёр залуу шинэ гарч байгаа хоёр залуу уран бүтээлч. Нэг нь шүлгийн, нэг нь аяын хоёр бүрүү гэж одоо нэр гарч ин шүү.
0: Тий, хоёр бүрийн уран бүтээл.
3: Тэгээд энэ дуу гиснээс нэрээ юу? Сумьяха. Энэ дуу гиснээс нөрөө дамдан бүрүүд өнөөдөр бас нэг surprise гэдэг юм. Сайхан дуугийн дуулсан алтан дөрөө хамтлагын одоо ахлахч шуурган ахынхаа сайхан мэдчилгээ
1: бас хэлж байгаа. Тий. Манай шууд утасны хөтлөгчөөс одоо утга тавина. Танда баярлалаа.
0: Энэ өдрийн хамтлагын би алтан дөрөө хамтлагын дуу шин шуурган байна. За энэ төлөгийн хоймөрт бидний сайн мэддэг залуу өрөм битэлж дандын хүн байна. Морил салж байна. За мэдээж бидний бас хамтарсан уран бүтээл чамаагийн хүлээлээ гэж нэгэн сайхан дуу бас манай хамтлагаараа дуулж өвөр Монголын арааж байгаа хүний сарын манглаа шалгуулах
1: тийм
0: цоолн дууны уралдаанд бас 8 дахь сарын манглаагаар тодорч байсан.
1: За.
0: За мөн ч бас дандын бүрийн манд олон сайхан дуунууд та бидний сэтгэл төрөнд хүрсэн гэдэг би маш их хэлтэй байна. За тэгээд хамгийн сүүлд залуу уран бүтээлч дандын бүрүүдээ урлын өндөр амжилтыг хүсье аа мөч төлөвгөө хүлэн авч сонсч байгаа та бүхэнд бас аз жаргал сайхныг хүсье аа.
1: Баярлалаа. Баярлалаа хүргэе. За ингээд одоо бас 8 сар ихлээр баруун хөшөө арааж ивэл одоо энэ жилийн 20 оны хувьд бол манай хорог бол давсан шүү дээ. Сарын манглай бол 2 авсан сурахтай. Тэгээд одоо сумьяд баяр хүргэж байна. Баруун хөшөө арааж баяр хүргэж байна. Тэ. бас нутгийнхаа сайхан уран бүтээлэрээ авна гэдэг бол сарын мангай гэдэг бол тийм ба бас тийм амархан олддоггүй орон нутгийн сайн сайн дуунууд тийм ба өвөр Монголын уран бүтээл хоорондоо ингэж мөч хэрэгтэй сайхан тавчин байгаа тийм. За баяр хүргэж
3: байна. Баярлалаа Сумяха.
0: За баярлалаа баярлалаа. Тэгээд бас одоо зүгдөө бас баяр хүргэхин дагуул манай хоёр хөтлөгчтэй бас баяр хүргэж байна. Тэгээд бас манай бүлэн байрыг хараад жишээ бас нэг одоо програмын бас нэг тохиролт хийснээр энэ сайхан утгуулгын програмын шууд нэвтрүүлэл бас одоо хөгжмийн сайхан нэвтрүүлэг шинэ цаг зарцсан одоо шинэ зөвлөлтөөр явагдаж байгаа тийм ба. Энэ сайхан шууд нэвтрүүлэг болж байгаа. Игээд манай хүлэн барийн гаражныхаа бүхэмсүүдэд мөн хөтлөгч танаастаа найз уртнасандаа мөн сансар дүүгэндээ манай утгуулгын хилцсэн бүх хүмүүстээ бас ажлын амжилт аливаа өхний сайн сайхныг хүргэж байна. Игээд одоо бас нэг одоо хуучин жилийн үед шинэ оноо огдох сайхан гэрэн ирж байна гэж гарч байгаа. Одоо шинэ онд 2024 онд одоо бүх юм эргүүлэн цаас жаргалтай сайн сайхан байх гэж одоо хүсэж байна.
1: Баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: Маш баярлалаа. За. Баяртай. Сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
1: Таны утас байна.
4: А би өнө хулан бараас дуу дандан фрүгд өрн бүтэлийн дууган зохогчтай мангын шар мангын Харин манлайда баяр хүргэж байна.
1: За. Яраарай, уулзаарай.
2: За, сайн байна уу?
4: Сайн байна уу? Би үл дантай дэлсэн байна, хуусан маргаас иргэна.
2: За.
4: Яда, дуудаа сарин манлай болсан баяр хүргэя. Дүүнэнгээ урам мэрүү амжилт хүсэй, урам хайлий.
2: За, баярлаа. Тандаж гэсэн бас ажаргал хүсэй.
4: За, тэгээд, энэ дүүн үдээ хэзээ дугаар үдээ оролж байна гэлээ?
2: Анх удаа орж байна.
4: Нэмтгэлгүй.
1: Тий.
4: Би тэр байрын чимээ хүргэж дуудаа оноо үгүй гэсэн маа. Оноогийн яаж өгдөг үү?
1: 8 сарын сарын мандал болчих гээд байж байгаа тий. Одоо шагналаа авах ёслолдлоо очимар болоод байна.
4: Аа баяр хүргэе, баяр хүргэе. За баярлалаа.
1: За тандас одоо сайхан нутгийн өгчд нь одоо хэрлэн голын бүсгүй гэдэг сайхан уран бүтээлийн сонсхий. Тэгэхөө
4: За
1: баярлалаа. За баярлалаа.
3: Ер нь бол аха энэ хоёр өдрийн шууд нэвтрүүлгээр л бай. Одоо утас тасаад яраа. Дуу
1: хаалтны
2: сарын дуугаа явуулав.
1: Тий. Аа одоо нэг
3: хуваалцлаа.
1: Манай үзэгчд маань сонсогчд маань одоо яг энэ дээр бол 180 хүн болж байна.
3: 180 хүн уусан байна. Холбоон дээр манай сайхан дамдын пүрүүдүүд баяр хүргэе. Уран бүтээлийн юм дээр амжилт хүсье. Ингээд хоёр хүртэл нэвтрүүлэгчд үнэртэй урам хайрлаа амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт хүсье. За залуу уран бүтээлчдүүдэд амжилт хүсье. А хүтлэгчтэй баярлалаа. Гэх мэт сайхан зөвлөлүүд бол ирж байгаа юм байна. Баярлалаа та бүхэндээ.
1: Та бүхэндээ баярлалаа. Миний одоо сайхан дуунуудын нэгэд бүгдийн нэгэд сонсч дүүнийхээ уран бүтээл дотроос бол би малчин айл ярангуу нилийн дээгүр байрыг үзэж байна. Тэгээд хэрлэн голын бүсгүй гэдэг дууг би сонсох дуртай.
3: Тийм байха. Сайхан над энэ дуу гоё.
1: Тийм гоё. Тийм ардын дууны хэлбэрээр бичсэн дуунд би их лохтай байд. Тийм.
3: Хэрлэн голын бүсгүй хэн зориулсан бэ?
1: Харин асуумаар
2: зүгээр одоо баг бүсгүйчүүдэд махтыг одоо дуу болгоё. Одоо тийм дуу байхгүй шүү дээ.
1: Тийм.
2: Тэр нь дуу болгочихъя гэдэг нэг зорилгоор л дуу.
3: Ер нь дууны өгөө зориултаа бичдэг юм болов уу?
2: Тийм. Ер нь зориултаа биш.
1: Өнөхөр зориултаа юу? Тийм байсан байж тээ. Сүүлийн уран бүтээлүүд нь хайрын дууроо жахан
2: игээд
1: эхлээд үл ээжинхээ дуугаар тийм ба. За тэгээд Монгол ятга малчин айл гэдэл явжсэн тээ. Уул сүүлдөөл жахан хайрын дуу олонтой болсон юм идүү. Тэг үнэн хэлээч.
2: Ямар сандаа одоо бүсгүй яруу нэрэгчтэй хүмүүс нэр хэлдэг л.
1: Бүсгүй яруу нэрэгч. А бас тийм хөрх нэртэй.
2: Мэдээж хүн зориг гэдэг юм байдаг ба. Тийм нэг зориг тийм нэг юмдээ зориа тэгээд үнэн сэтгэлээсээ юм биш ч гэсэн. Яа харахгүй тийм нэг сэтгэлээс гарсан юм үнэн байдаг магадгүй зоригтой биш гэдэг юм. Аа.
3: Би бол мэд зэн аха битээ асуугаад болно бол.
1: Бүх хүний их зоригтой гэж бодож энэ да.
2: Тийм.
1: Бүх гиснээс бас ярэ
3: зоригтой гиснээс юм.
1: Зоригтой гиснээс.
3: Ер нь тамир урлагтай уул нь аярхан байсан гэсэн юм байна.
2: Анх нь бол ер нь тамираар эхэлж эхэлсэн да. Хайларын тамир хөдөлгөөн сургалт төлөвчлөд бөхөр 5 онд.
1: За энэ нь бол сонсогчд маань баг мэдгүй байж байгаа.
2: Хараатай салуус бүх юм биш гэж санагдаж магадгүй те.
1: Би хайч хэмэр л санагдаж шүү дээ би үнэгээд. Нэрэ.
3: Тэгээд одоо сургууд тамины сургуулаа төгсөөд
2: Одоо Ланжу Тэгүндүүгээд хамруулжилیں۔
1: Тийм.
2: Тэнд
1: манай Хүлэмбэр нутгийн одоо авар сургаагч Хонгүй вакцин одоо бас баран хүсэн үү тийм ээ. Аа түүний гардаар бас бүхэн тэрэгээр бас нилэн явсан сургалттай тийм ээ.
2: Манай хэсэг багш маань одоо баран хүсэн хэсэг жаргал багш маань таньсаж өгсөй. Хонгүй багш нь явуулчихсан. Аа хөөта. 2010 онд.
1: Аа үлдээлдэ. Тэгээд одоо зориод очиндоо чамдаа ингэдэл тэгэл бүхөө нэг алд аваад хөрөл аваад тийм ээ. Тэгээд зориод очиндоо чамдаа гэсэн шүлгэн бичсээр тэгэд урилгын зам руу орж байгаа юм да миний тийм ээ. За бас утас хийлээ. За сонсчих утас хийх. Сайн байна уу?
0: Сайн сайн.
1: За
3: сайн уу?
0: Аа, хөдөлмөр радионы гоо бүх хөтлөгч нартай хадий.

0: хэлсэн өндөр амжилт ирэн зүгнээ. Аа,
1: баярлаа.
2: Ямж байхаа. Аа,
0: сакрад ямж.
2: За,
1: за, дуучин аа, дуучинтайгаа гэж юм шиг.
0: Аа, уран бүтээлч далангууд дэмдэн бүрвтийг залгыё. Сайн уу?
2: За, сайн, сайн, сайн байна уу та?
0: За, танда баяр хүргье.
2: Баярлаа.
0: Зур хурсгал болтугай. Видео хань өндөр болтугай. Сайхи уран бүтээл боллоо. Малчин алийсэн сонсоод.
2: За, ерөөл тогтох болтугай.
0: Хаалт байж байна. Манай малчин амьдрал нүдэнд үзүүлж гарт аригдмаар сайхан байна. Тэгээд
2: Аа баярлаа. За баярлаа. За
1: баярлаа.
2: За бас нэг бодгоос нь саяхан бол одоо сарынчин өгч нэг бод гэдэг уусан та 3 дугаар адгийн дуулчихгүй юу?
0: Оо би одоо хүрийгөө өчөөд явж байна.
2: Тэгэл утастай тасалдаж магадгүй бай. Тэгэл.
0: За баярлаа. Сайхан өгч.
2: Баярлаа.
1: Баярлаа. Баянг дэмжиж байдагт баярлаа.
2: За. Маш баярлаа.
1: Дэмд фурмын сайхан дуу уран бүтээл гиснээс бас 2020 оны 2 дугаар хугацааны бүх орны улаан бичрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн урагдаанд ятхын уян гэдэг сайхан дуугаар бас
2: ятхын
1: үгээрт нь дууны үгээрт нь бол одоо бархаа өгч болоод үржэн ханд хоёр бас оролцож энэ бол хүлэн байраас шалгарч очсон ганц дуу гэж хэллээ. Тийм байна. Тэгээд бол 3 дугаар
2: нь сонгогдож очихаа тоглогчид бол одоо энэ удааны ордонд тэд хоёр очноох юм тогтолтой. Тий. Сардын дууны
1: 3 дугаар нэрсэд тодорсон гэж бол сайхан чимээс байгаа. Ингээд энэ сайхан дуугаас сонсоод авъя гэж
2: байна. Сонсоод авъя тийм ээ.
1: Тэр удмын үржин ханд бас амьдэн бүрд сайхан зөнгөл явуулсан байгаа.
2: Тий.
1: Өнөөдөр үл сайхан
3: үржин ханд байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Аа. За тэгээд зарлуу яруунаа ирэх дандан бүрийн мөнгөхийн уян гэмэх ятхын сайхан дууг эгч бүтхүүдэд дуулсан юм аа. Тэгээд бид бүхний мань хамтралцаа маш сайхан болсон. Орчин хүн болсон бүх орны 2 дугаарны улаан мэтрийн шинэ хүн шинэ уран бүтээлийн уралдаанд тус дугаараа оролцоод эгч бүтхүүд мань бас 3 дугаар байрыг эхлэх юм байна. Тэр найздаа маш их баярлаа. Мөнч найздаа яруу найргийн өндөр амжилтыг хүсэн зүгүнээ. Улам илүү уран бүтээл гаргаж ард олондоо сонсохоорой.
2: Баярлаа.
3: Сайн байцгаана уу? Би залуу.
2: Баярлаа. Одоо эхдүү хойлоонд дуусан тийм ээ.
4: Тий.
2: Сүүлд бас сондоо дуучин дуусан байхаа тийм ээ.
1: Биш биш. Энд чинь өөр дуун.
2: Тийм ээ. Өөр дуун. Одоо
4: нөгөө дуун ятхын уянгатай хайр гэсэн
2: билээ. Ятхын уянгатай хайр. Аа. Одоо яг энэ дуугаа тийм ээ. Хамтдаа сонсцгаая.
1: Ер нь одоо сайхан дуун ингэж анхны шагналыг бас хүртэж байгаа учраас улам одоо олон сайхан дуунууд нь бас өндөр шагналуудыг тасан шүү дээ.
2: Тий.
1: Хүлээж байгаарай гэдэг.
2: За. Миний энэ бол хоёр юм суг дуурчлаа. Мон бэдэн.
4: Мон
2: байгаа те. За баярлаа. Манай үзэгчд маань бас 190-ыг давж байна. Шинэ уран бүтээл сонсох гэж байна.

0: За би энэ дугай бол одоо өнөхөр мэдлээ гэсэн мэдгүй байж. Энд чинь тод цайхан ярих хэсэн тийм ээ. Тэгээ би энэ үл яг хөгжмийн хийж байгаа гэж одоо дандаа очдөг. Дуу ингээд энэ очд. Тэгээд ямар сайхан дуу бичээд байна гэсэн чинь хоёлаа ингээд дуулж өгөөд манайхан төгөлдөр дээр бүр одоо хөгжим энэ дэр нь ямар хөгжим оруулъя гэснээс одоо бүр ярилцлага авч исэн дуу юм байна. Энэ дуу бол сайхан дуу яг өнөхөр гоё бичсэн даа. Хэн тод цайхан бол өнөхөр яг Монгол амьсгалтай бичсэн дуу гэж би бас үнэлж ирсэн даа тай. Гоё дуу.
1: За ер нь ингээд одоо Дэмдэн пүрийн хувьд бол манай хүлэн байрыгаа нутаг орныхаа бас сайхан айлгуучнтай нэлээд хэд бол хамтралцаж байгаа сайхан дундуднаас ажиж байгаа юм байна. Та хоёрын бас сайхан хамтралцаад юу байгаа вэ?
0: Тий, одоо бид хоёр
1: бол нийтлэгдээгүй удлаг бас нийтлэг
0: гэж байна. Мөнгөнгийн богд гэдэг дээр бид хоёр бас

0: хамгийн түрүүн би бас бичвэжсэн. Тэгээ манай тө өөрөө дуулах гээд. Тэгээ өөрөө дуулах хайлаа бас үзэлтэй. Тэгээд яг өндө бол одоо бас тэр дуугаан бас айтай болгосон хайлаа тийм. Тэгээд л одоо яг шингэлтэн дээр яг одоо шингэлтэн дээр хайлаа тороод ингэж үлдсэн байж гэн. Одоо сүүлчийн үеэр манайхан гэж цай холбоо ярьжсэн ч тийм ээ. Манайхан холбоонда бол миний дүүл их олон сайхан шүлгээ бичингүүтэй ингэж одоо багш нараараа засуулъя. Сая одоо даацсан мөн ах маань оролцлоо ч тийм ээ. Эгэл яруу наригч оргил сайхан биемигмэр шин соёл гэдэг одоо олон үлдэж жаргалаас эхлээд олон яруу наригчд байгаа.
1: Баруун шүлгүүчд байгаа.
0: Тий. Ингээд бол надад олгор багшсч байна. Тэгээд энэ дотор нь одоо үгэн явуулж ирээгүй одоо сайхан үгийн одоо засалд санаачилгыг авдаг дамжин бүрүү. Тэгээд нэг өдөр гэгэн сар билүү гэгэн хайр
1: бишээ болорхон зүудний хайр
0: гэсэн. Аа болорхон зүудний хайр гэдэг гарчдаг шүлэг.
1: Гарчдаг.
0: Тэг өдийн үеэр одоо бид адил байгаа.
2: Өдийн гарчхыг сайлсан уу?
0: Тэг одоо бас галцгтийн халдсан да тий. Тэгээд болор одоо манай бүгдрэ халдж байсан л да. Дууны шүлгийг гарчхаас нь эхлээл бид одоо ингүүл ямар тэнгүүл ямар. Тэгсэн нэгдүгээр бадгийн нэгдүгээр үгэн 15-ны сар гэдэг хэлж байна. 15-ны сар нэх үе гэдэг. Их ардын дооны донжтой юм шүлэг байгаа. Тэгэхээр нь би нөгөө хөгжмийн зохиолч найзуудаа зарлсан. Энэ дууны шүлэг 15-ны сар нэх үе гэж тэр ардын дууны шүлэг шиг эхэлж байна. Бид бэхгүй да бүгдээрээ яг тэр дууны аяар эхэлж үзье. Энэ аяыг. Тэгэд би жишээлбэл ингэ гэдэг бүгдээрээ гэд бишсэн штэ. Бишийгэд. Агаад бол тэр 15-ны сар нь агаар тэр дэгдлэх үе гэдэг дуу штэ тийм ээ. За тэрнийг би эхлээд бид яг энэ аяын нотоос эхэлт цаашаа явъя. Одоо шилбэл ардын дууны цөмгийг авж ийн гэсэн үг л да. Тэгээд би 15-ны сарных үе агар дээрээ мандлаа гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэгээ энэ шүлэг нь ингэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр нь би 15-ны сарных үе агар дээрээ мандлаа дах үе гэх юм. Цаашаа л ундаа явуулаад явж байгаа. Юу ямар мартаж чадахгүй тийм ээ.
1: Тэгэхдээ хэн мартаж чадахгүй вэ?
0: Мартаж чадахгүй. Хамгаас жахан ямар гэдэг нь одоо одоох жахан уянгийн дуу болоод хөгж байгаа. Энэ дуугийн маань бас одоо орчмоор бас шингэх юм боломжгүй гарчиж байгаа. Бас сайхан дуучин. Та нар одоо мэдэн тийм ба тэр нэг оололон тэндэр тэндэр
1: тэндэр
0: тэндэр батмунх гэдэг дуучин байгаа шүү дээ. За тэр дуучин авч таагаад байж байгаа. Энэ дуу маань бас шингэлтэй болж шинэ онд дуур сонсогчтой болгоно байхаа гэж бодлоо.
2: Ер нь бол одоо гараагүй нийтлэгдээгүй дуунууд нэлээд олон байгаа юм байна. Ер нь бас ангирахтай хамтралцсан бас дуу бай. Өөр ямар ямар дуу байгаа вэ? Жохон
1: тайлбарлаа. За Сүхбаатар гэдэг манай Өвөр Монголын залуу хоёо юм сохолчийг харж байгаа тийм. Тэр тий бас нэг уулсандаа гэдээ бас нэг хайрын дуу байгаа. Тэр дуу бас хийгдэж байгаа. Одоо өнөө яг хижиг гэдэг илгэрсэн сагшин одоо дараа тий.
2: Тий жоохон
1: ангирахтай болохоор хоёр уран бүтээл хамтарч байна. За тэгээд Шилэнголын хоёр алтан сүмбэрэг нэг дуучин байдаг.
0: Оо л дээ л дээ.
1: Уртын зүний айлгуу гэдэг
0: дуучин. Уртын зүний айлгуу тий.
1: Дахаа нэг нь алтан тоонд Монгол гэр гэдэг дуулдаг. Тэр хоёр дуучинтай бас нэг уран бүтээл хамтарч байгаа. Тэр одоо 21 он гэхэд гарах байхаа гэж бодчихлаа.
0: Шинэ он гэхэд бүр одоо дуу бүтээл нь одоо ямар дуу маань гарах гэж байгаа вэ гэдэг бүр л скенда тий.
1: Хүсэлж байгаа юм да.
2: Хамгийн сайхан хөдөө гэсэн дуу.
0: Хамгийн сайхан хөдөө.
2: Ер нь бол одоо хамтарч байгаа урилгачид бол нэлээ олон байгаа юм байна гэв. Ингээд одоо сайхан шүлэг бичээд эрхийн үед
0: хамгийн шинэ
2: уран бүтээлчид бас одоо шүлгээ явуулаач ээ нэг аян хиймээр байна тийм бай.
1: Тийм. Бас би нэг юм ярамаар санагдсан. Одоо хөгжмийн зохиолч дуучин хоёр байдаг шүү дээ. За энэ хоёр аваад одоо айлгуугаа дуулаад амьлуулаад ард түмэнд хүргэн. Тэгээд энийг ши ард түмэн сонсоод ямар гоё вэ гэж хэлнэ. Тэр хэлсэн үгнээс нь одоо дуучин айлгуу хоёр хэлсэн тэр одоо амьлуулсан тэр одоо намайг яруу найрч гэдэг нэрэнд хүргэж чадсан. Тэрнээс биш би өөрөө яруу найрч гэдэг биш тийм ба. Тэнд нь би их байрлаж явдаг юм аа.
2: Зөө зөө зөө. Юу хэл хийе? Дууны үгийг сайхан бичдэг мөртлөө дараахан яг сай багш хэлсэн шиг амьдралд ойрхон амьдралд хайртай.
0: Одоо
2: амьдралтай залуу уран бүтээлчинхээ сурвалжлагыг хүлээж суснадаа маш баярлалаа.
0: Ер нь дуу уран бүтээлд авч хэлвэл дууны яруу найраг тэр шүлгийг бичсэн хүн л тэр нэг зургийг бүтээж өгнө л дээ хамгийн анхны одоо энийг одоо бидний гуруулжин уу монгол гэр шиг юм уу талшгай юм уу гэдэг хөлөг маршиг довтлттай юм уу гэдэг энэ зургалыг их өгдөг. Уран бүтээлийн одоо бас зургийн одоо тал байдаг шүү дээ, тийм ба. Ингээд нэг зургийн за энэ дог би ийм хэлбэрээр эсвэл одоо өөрөөр хэлбэл урилгын тал 4:4 бичих ёстой юм уу? Энэ дог би аль нэг юм өөр энэ хүний сэтгэлийг барьж одоо бичих гэдэг бол одоо бас урилгын заавал одоо бас хамтралцахны ана учир шалтгаан энэ дээр байгаа. Уран бүтээлийн тий. За энэ сайхан шинэ уран бүтээл.
2: Энийг бас яг өндөө нийтлээгүй дүүн юм байна. Тэгээд дуучинтай танил болохоор би дуугийн аваад сонсогчтой хүргээгээ.
1: Амглан сайхан бүтээл.
0: Ер нь энэ дуугаараа бид төгсөн тийм ба. Тэгээд хоёр утсаа бас тосъё.
2: Тий.
0: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За сайн байна уу?
0: Таны утсыг тослоо.
3: Өнөөдрийн мэндий хүргье.
0: Баярлалаа.
2: Хинбэ өөрөө ханаас ярьж байна?
3: Мууч өнөөдрийн шууд нөхрөл орчга. Энэ бүрүүдүүд урам хайрли.
0: Баярлалаа. Баярлалаа. Та ханаас оролцож байгаа баруун хөшөө нутгад.
3: Сайн байна уу?
0: Сонсож байна яриарэ.
3: За хулан байрыг хөтлөх та бүхэндээ өнөөдрийн мэнд хүргье.
2: Та арааж байгаа битгий чанаарэ.
0: Ярилцлага даараарэ.
3: За мууч өнөөдөр танд бүрүүдүүд баяр хүргэе.
0: Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Та одоо арааж байгаа сонсох нь баг гол болсон юм байна тий. Тэгээ таны оролцсон баярлалаа. Гараа усаан тасъя тийм ээ. Сайн байна уу?
2: За сайн уу.
0: Өнөөдөр бас манай сонсогчд маань яг одоо шууд нэвтрүүлэг одоо юм дүртэйгээр үзэж байгаа нь бол 200 гарлаа. Маш олон сонсогчдоо баярлж байна. Эгэл одоо арааж байгаараа сонсож байгаа бол бид бол тааг байгаа шүү дээ. Арааж байгаа сонсож ээ. Настан боролцод маань ингээд хажуудаа арааж байгаа тавьчихсан. Одоо бас бүр гар утсаараа өөрөө сонс дийлдэг болчихсон тий. Тэгээд арааж байгаа сонсдох хүмүүс арим болсон шууд утсаар оролцож одоо бас сонсогч маань зөвнөлийг өгж байгаад баярлж байна. Нөтрөл байна гэх мэтэд бас төгсгөл болох гэж байна.
2: Ахиад ямар сайхан шүлэг байна вэ? Гад нь бас тийм бай манай. Айлгуучин
0: хөгжмийн зохиолч хүмүүс багш бас одоо ингэ дараач
2: байгаа
0: шүү.
2: Сууж байгаа тийм. Бас сонирхоод сууж байгаа байга.
0: Тий.
2: Та хоёрын хамтралцаа бас хүсэж байна. Сайхан уран бүтээл гаргах байх гэж
1: байна. Тэгээд яг нэг хамтран да.
0: Хамтран шүү. Тэгээд нэг дамдын бүрэн маань бас өнөөдөр бас сайхан сайхан яруу найргуудаа бас явуулсан. Над цугаар явуулсан байгаа тийм ба.
1: Тий.
0: Тэгээд энэ дээр бол одоо бас шинэ уран бүтээлнүүд байгаа. Жишээлхэд жаргалтай бүсгүй гэдэг гарчгтай шүлэг гарч байна. Бас эн дээр нүүл дорны нүүлч ингэж аа одоо сайхан гарч хайрын шүлгээс сайхан зайдуу зайдуу шүлгүүд гарч иж байна тийм ээ аа хайрын хор бүр хор боох гэж байна хайрын хор тийм ээ за энд үзье ятгах чинь бүсгүй бол одоо сайхан дуулсан дуу байгаа тийм ээ энэ одоо билээ олсон дуу
1: энэ дуу бол өөр гараагүй дуу байна
2: ер нь бол ятгахтай жоохон хоёрлцоо
0: тийм тийм ятгах чинь бүсгүй ятгахын уянгатай хайр
2: Мөнхийн
0: уянг гэдэг Мөнхийн уянг зэрэг
1: юм аа. Уянг гэдэг гарчиг болохоор өөрөө өгс юм аа үржи хандвал.
0: Аа.
1: Өөрөө Мөнхийн уянг гэдэг ятхын одоо анги эргэлж байгаа үү
0: те.
1: Тэнгэрээ өнөр хийсэн.
0: Аа, барыг одоо тэгвэл ятхын ангийн сүл дуулсан юм байна да тийм ээ. Болж энэ ч тест бас.
2: За тэгээд нэвтрүүлгийн цаг манаас төгсөж байгаа юм байна.
0: Тэгээд
2: бүх чамайг дэмжиж байгаа арт олондоо бас сэтгэлийн үг авалцаарай гэж бодож байна.
1: За би сайн хэлсэн шүү дээ те. Намаа яруу найрч одоо нэрэн төргөсөн дуучин гүгжим зохиолчтой ард түмэндээ баярлаа. Цаашдаа бас одоо үргэж уран бүтээлээ хийнэ гэдгээд итгэлтэй байна.
0: За баярлаа. Дүүдэч гэсэн одоо уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр одоо ахтаа явуулсан тийм бай. Сайхан шүн яруу найргуудаа манайхан холбоо руугаа явуулаарэ. Одоо уран бүтээл хөлөн байрын уран бүтээлчтэй явуулаарэ тийм ээ. Тэгээд хамтдаа бас шинэ уран бүтээлтэй нэгэн сайхан уран бүтээлийн төлөвтэй тийм ээ. Шинэ онтойгоо уулзсан шүү дээ бид тийм ээ. Тэгээд дараа дараагийн сайхан дуунуудыг тэнь бас хүлээж байгаа. Дэмдэн бүрүүшгээ одоо бас сайхан залуу үеийн гинэ манай ахмадууд маань бас сайхан дагуулж байгаа. Тэгээд манай хөлөн байрын урлаг тасрахгүй гэдэг юм бол амгагчл бол над төрж байгаа шүү.
2: Юрна малцсан хүн мянган ажлын мөргөжлтөн гэдэг шиг тийм бай. Малцсан тэр сайхан цагаахан сэтгэлээрээ улам сайхан бүтээл өрнүүлж яг одоогийн дуулагдж байгаа амгалан сайхан хөдөө шиг ийм сайхан сэтгэлийг харуулсан ийм сайхан сэтгэлийн сайхан зөнгөллийг тоссон уран бүтээлтэн улам өндөр амжилт олно гэдэгт бол итгэж байгаа шүү.
0: За баярлалаа.
2: Өндөр амжилтыг хүсье. Ингээд үзэгч сонсогч та баярлалаа.
0: Баярлалаа. Ингээд малцсан айлын хөө яруу найраг дууны шилэгч те. Дэмдэн бүрүүтгээ танилцуулсан өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтгээ бас баяртай гэж хэлэх цаг мань хүртлээ. Та бүхнийгээ оролцсонд маш баярлалаа шүү. Ингээд сайхан дуу, амглан сайхан хөдөө гэдэг дуу та бүхэндээ сонортуулж нэвтрүүлгээний хүч жаргаж байна. Баярлалаа миний дуу оролцлоо. За, уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье.
1: За. За та бүхэн та хоёртаа бас баярлаа. Ажлын мэдээс одоо аз жаргал сайн сайхныг хүсье.
0: Баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Өндөт сонсогчдоо. Уудам Хорвоогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамтай, Хянагч Оюун, бичлэгийг хангасан Хөлөн Борийн Аражуугийнхан болоод таалан сонирхсон та бүхэн дон чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.

нутгаан санахвэ гэдэг бол өөлөө болсон бидний тээж дурсамж дүүрэн хүүхэд нас руу бочиж яваа галт тэрэг. Үжигсэлэнд гажар олонч нутхыг минь яаж гүйчгэв, тэр бол миний өсч төрсөн өлгийн нутаг өвөг дээдсийн мань ариун голомт. Элгэн халуун нутаг минь өнгөрсөнд ядуу хүчрэхтэй байсан болохоор өөдлүүлж хөгжүүлэх чухалтай. Гэвч бидэнд нутгийн хаан онгон байгалийн өвлөн үлдээж, өвгөн буралчуудын хаан гэгэн сургалыг уламжлан жалгамжлах нь нэнч чухал. Харамсалтай нь өнгөрсөн 10 жилд дундад улсад 90 түмэн хотайл эжгүйрэн алга болж, уламжлалт хотайлын үлгэр түүх өв соёлонч дагаад гэгдэн орхигджээ. Хотайлан хамгаалж өв соёлон аврыг, хотайлан холын дурсамж бүү болгоё.

0: Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: 42 дахь Багшийн баяр хурц ирэх ташармаар Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон багш нар ба 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлсэн.
2: Төв телевиз нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сурган хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сурган хүмүүжилийн хүчрэх улсыг бүтээн байгуулах хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх гэсэн шуурхай шүгэмж нэгдэлсэн.
3: Си Цзиньпин Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын дээд удирдагчид баярын чахалгаан чимээ илгээсэн.
2: Дин Шуэшян 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэхөний арилжааны дээд түвшний хуралд оролцсоны хамт хуралд оролцсон гадаадын төрийн тушаалдтай уулзсан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тобара жугимэтэ 42 дахь Багшин баяр хурч ирэх ташармаар дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон багш нар болон 6 хүмүүжилийн ажилтнуудад баярын өдрийн ерөөл ба чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлжээ. Си Цзиньпин жахтан урт хугацааны турш бүх улсын өргөн олон багш нар намын 6 хүмүүжилийн чиглэлтийг нарийн хамгаа туушлуулж 6 хүмүүжилийн тавчанд хатуужилтаа ажиллаж ёсыг уламжлан эрдэм хайрлж нам ба төрийн ажил биелсийн хөгжилтөд чухал хөв нэмэр үзүүлсэн юм гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан шинэ аянд өргөн олон багш нар намын төлөө хүнийг хүмүүжүүлэх улсын төлөө чадвартныг хүмүүжүүлэх тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж ёс суртахуунаар хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж 6 хүмүүжилийн зүтгэлтнээ жориг санааг ихээр бадруулж багшийн эрхэм дээд мораль суртлыг боловсруулж тусгай мэрэгжлийн хөв чанар эрдэм чадвараа дээшлүүлж үндэстнээ сэргэн мандалтын их үүргийг үүргэлэх чаг үеийн шинэ хүнийг чармайн хүмүүжүүлэхийг хүсэж байна. Эл шатнаа намын хороо болон засгийн ордон багшийн агнэнэ байгуулалтыг чухалчлан чангадхаж нийгэм даяарт багшийг хүндэтгэн 6 хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож 6 хүмүүжилийн хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулахад хүчрхэг их нэгдсэн хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй гэж.
2: Тобаражуугийн мэдээ. Тобаражуу нийгэм нийтэд багшийг хүндэтгэж сурган хүмүүжилийг чухалчлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож сурган хүмүүжилийн хүчрхэх улсыг бүтээн байгуулах хүчрхэх их хүчнийг нягтруулъя гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлжээ.
3: Тобаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 9-ны өдөр Солонгосын улсын баярын 78 жилийн ойд оруулж Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн энд баярын чахалгаан чимээ илгээсэн байна. Си Цзиньпин жахтан 78 жилийн турши Солонгосын хөдөлмөрчнээ намын удирдлагаар Солонгосын ард түмэн өөрийн хүчээрээ дэгжирэн бүлхэмдэн тэмчиж Солонгосын нийгэм журмын элжвэлийн үйлсийн өрнөнгөө хөгжихийг ахиулсан юм. Ялангуяа ойрын жилүүдэд ерөнхий шүүжи нөхөр та Солонгосын нам ба ард түмнийг дагуулан аж ахуй нийгмийн бүтээн байгуулалтыг бүхэх хүчээр нь ахиулж хөгжилтийн аль олон амжилт бүтэмж олсонд дунддын тал чин сэтгэлээсээ баярлаж байна. Солонгосын ах дуу ард түмэн хөдөлмөрчнээ намын 9-р их хурлаас дурдсан харалт үүргийг баялуулж намба улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болгож чадна гэдэгт итгэж байна гэжээ. Си Цзиньпин чухалчлагдан дундад солонгос хоёр улс бол сахин бараалж харилцан хавсралцсан, ховж аяган хамтдагсан нийгэм журмын нөхөрсөг хөрши улс мөн. Дундад солонгосын харилцааг сайтар хамгаалж, сайтар бэхжүүлж, сайтар хөгжүүлэх бол ямагт дундад улсын нам болон засгийн ордноо говь шүгэй чиглэлт мөн. Энэ жилийн 6 дугаар сард би Солонгост төрийн айлчлалт хийж, тантай дахинтаа уулзж, хоёр нам, хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн шинэ хуудсыг нээсэн юм. Би ерөнхий шүүжи нөхөр тантай хамтаар чармайж байгаад, хоёр нам, хоёр улсын харилцааны байлдах хөдөлгөөний жолоодлогыг үргэлжлэн чангатгаж, өөр өөрийн нам болон улсын үйлсийн хөгжилтийг хамтаараа хөлж, хоёр улсын ард төмнөө буян жаргал болон нөхөрлөлийг үргэлжлэн жужаатгаж, бус нутаг, цаашилбал, дэлхийн найрамдал, тогтун байдал болон хөгжил чачиглалыг ахиулахад нэг их ховь нэмрүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Тубараажийн мөдө 2026 оны бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвшнө хурал 9 өдөр Бээжинд хуралдаж, Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, Төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дин Шүэшян оролцож, гол зорилтод хираа тавьсан байна. Дин Шүэшян жаахдан, үйлчлэгөөний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл болон аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулахд хүчлэх үйлдэл нь улмаас улам их болж байна. Төргүүлэгч Си Цзиньпин бүх дэлхийн үйлчлэгөөний арилжааны дэд төвшнөө хурал дээр олон удаа үйдвэгээр чухал яриа тавьсан буюу үйлчлэгөөний арилжааны хуралд баярын жагтал илгээж, үйлчлэгөөний чар хүрээндэх нээлт хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх бодтой хэрхмэлсэн арга хэмжээг нийтэлж, дунд улсын өндөр төвшинтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх шийдвэр жаргах, бүх дэлхийн үйлчлэгөөний үйлс болон үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийг ахиулах санаачилгалт үүрэг хариуцлагаан гүйчэд илрүүлсэн юм гэжээ. Дин Шүэшян илэрхийлэгдэн, одоохонд олон улсын аж ахуй арилжааны байршлыг шалавтан дахин байгуулж, үйлчлэгөөний арилжааг ихээр хөгжүүлж, үйлчлэгөөний үйлсийн нөөлттэй хамтын ажиллагааг ахиулах нь дунд улсын сонголт болохоор барахгүй, нэнчи дэлхийн хэрэгцээ болно гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал, нэгд, үйлчлэгөөний үйлсийн яс чанар, үр бүтэмж ба үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг дээшлүүлж, үйлчлэгөөний үйлсийн чанарлах хөгжилтөөр үйлчлэгөөний арилжааны шин шатанд гарахыг ахиулна. Хоёрт, нөөлтөөр хөтлөн дагуулахыг баримталж, үйлчлэгөөний арилжааны чөлөөтэй мөртөн дүгмжилэх хэр төвшний дээшлүүлэн, багтаамжтай хамтаар урагшлахаар үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин орон зайг өргөтгөх нь. Гуравт, хиймэл оюун жирэг тоочлсон оюунлаг мөрөгжил болон үйлчлэгээг хамтаар эдлэхийг чангатгаж, тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболт нь нэвтрэлчхийг ахиулж, тоочлсон ба оюунлаг мөрөгжилээр хүчин нөмрөлсөн үйлчлэгөөний арилжааны хөгжилтийн шин хөлхөө хүчнийг чавчлах зэрэг болно. Дунд улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, Бээжин хотын намын хорооны шүүжи Инли дэд төвчнөө хуралд оролцож хөөхөлсөн байна. Бүрүндийн ерөнхийлөгч Энда Ишмие, Зимбабвегийн дэд ерөнхийлөгч Чивнга, Булгариагийн дэд ерөнхий сайд Пүлеве, олон улсын холбоот байгууллагын арилжааг хөгжүүлэх хурлын орлогч нарийн бичгийн дарга Мүлэно, Дэлхийн оюуны өмчин байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Дүнхүн Сүнжир хүмүүс видеогөр боёо тухайн талбайд баярын үхэлжээ. Дэд төвчнөө хурлын дараа Дин Шүэшян үйлчлэгөөний арилжааны чуглааны үзхэлэнгийн ордонд хүрч тойрон үтснээ хамт үзхэлэнд оролцсон байгууллага нэгчийн хариуцлагатантай ярилцсан байна. Юсна үдийн хойн Дин Шүэшян Пүлеве Чивнгатай урд хожид уулзжээ. Тэр хилэрхийлэгдэн, Дундын тал эл талийнхэнтэй уламжлалт нөхөрлөн үргэлжилүүлж баялдах бодлогын итгэлцэг

0: нэмэгдүүлэн хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэж голдлогтой чар хүрээндэх хамтын ажиллагааны нэн олон үр бүтээл олохыг ахиулж харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрэх дунд одоохчлэлтийн гар холбон ахиулах дуртай байна гэжээ. Гадаадын төрийн тушаалтад хилэрхийлэгдэн дундд улстай байх нөхөрсөх харилцаахан дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж дундд улстай ил чар хүрээнэ бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн өргөтгөж хоёр талын харилцааг хайхуулан нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна гэжээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. Төрийн хөдөлгөөний хорооны сонин мэдээний албан гэр 9 өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн эхлэлтийн алхам гэхийг ширс гол сэдвт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийсэн байна. Намын төв хорооны нэгдмэл франтын ажлын хэлтэс, намын төв хорооны нийгмийн ажлын хэлтэс, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо, улсын үндэстний хэрэг эрхлэх комиссийн хамаатай хариуцлагатнаас 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаандх нийгэм журмын ардчиллыг хөгжүүлсэн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн хугацаанд манай улс ил арчилсан нам бүлэг, нам бүлгийн бус хүмүүсийн нам төрийн гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга ухаан гарган засагд тусалж намын гаднах сэхэтэн ба нийгмийн шин давхаргын хүмүүсийн үүдэлт шинчлэлт хийхэд идэвхтэй оролцохыг гэж олоодж ардаас эжгэнсэн аж ахуйн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж байна. Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсээс эл тал ихний гэж олоодж байгаад үндсэн шатны жасан чигчлэлтэд эмх журамтайгаар оролцуулж үндсэн шатны эрх хариуцлагын жааг хижгаарыг гэж урамжуулахын хамт их баялаг үйлчлэг хамаарлтыг үндсэн шатанд буулгахыг идэвхтэй ахиулж байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба түүний банкын хороо олон түмнээ анхаарч байгаа 6 хүмүүжил, ажил олголт, ММЛ, нас жилийн асрамж, нийгмийн баталгаа зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуул тогтоох, хяналт тавих зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж байна. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо эрүүл энх дундд улсыг шалбдан бүтээн байгуулах өндөр төвшөнтэй гадаад нээлтийг өргөтгөх зэрэг 10 жилийн голдлоготой үүрэгтэй уялдуулан үүрэг нэг бүрд үргэлжлэн ардчиллаар хяналт тавьж төлөвжүүлгийн хэрэгжүүлэлтийг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм сэтгч зэрэг талаар үндэстнүүдийг бүх талаар оролцуулахыг ахиулж дунддын үндэстнээ их бүлхэмдлөөр дундд улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулах болно.
0: Товаражуугийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчоо 9 өдөр нийтлэгдэн 8 дугаар сард суугаал ардын хөргөлгөөний үнийн жаал тоо адил хугацаанаас жуунай тэгчих 8-аар нэмэгдэж үргэлжлэн тогтуунаар дээшилжээ. Ажилтурын үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрээс гаргах хүний жаал тоо адил хугацаанаас жуунай 3-ийх 8-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас жуунай 3-ийх 3-аар дээшилсэн байна. CPI-ийн харьцуулсан тоо баримтаас үзвэл бодлогын хүчнээ хэрэгчээ түргэнээр нэмэгдсэн жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс олж гар утас, гар компьютер, тоо баримт хадгалах төхөөрөмжийн үнэ тус тус жуунай 2-ийх 3 жуна 2-1 ба жуна 2-1-ээр нэмэгджээ. Идэнэ жилийн үн дээр сартай адил байснаас жуна 4-ээр нэмэгдсэн байна. Дээр жилийн адил хугацааны тоо баримтаас үзвэл бүх улсын CPI жуна 8-аар нэмэгдэн нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарынхаас жуна 3-аар дээшилжээ. Энэ нь голдуу энергийн үнийн өсөлтийн нөлөөгөөс болсон юм. Идэн ба энергийн үнийн хассна дараах гол CPI жуунай 1-ээр нэмэгдэж үргэлжлэн тогтун байдлаа баталж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн үн ханшин хянан хэмжилтийн төвийн жадлан төсөөлөх газрын аж ахуйн мэрэгжилтэн Люнан Цунай жадалснаар CPI-г бүрдүүлсэн 8 их төрлийн тавар ба үйлчилгээ эдэнэ жүйл арх тамих ба хоол өмдийн төрөл болон орон суучин үн буурж бусад 6 их төрлийн үн өсжээ. Зам харилцаа чимээ холбооны төрлийн үн ханши 102.5-аар нэмэгдэж үүнээ дотор олон улсын түүхээ чулуун тосны үн өснөс улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үн ханши 109.3-аар нэмэгдсэн байна гэжээ. Олон улсын бөөмөр борлуулах таварын үн ханши дээшилсэн. Улсын дотоодын ажвилсын хөлбөрөн хавруулан дэвснэс хэсэг ажил төрлийн хэрэгчээний нэмэгдлийг дайжилсан жирэх хүчин зүйлийн нөлөөгөөс болж. 8 дугаар сард PPI-ийн хэмжээ дээр сарын хас 100.4-оор нэмэгдэн дээр жилийн адил хугацаанаа хас 103.8-аар нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ нь түрүү сарын хас 100.3-аар дээшилсэн байна. Тубараж үхэн мэдэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтэмж олж улс даяаран хамжилчин хүчилж аж ахуйн хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж номын ногоон их байгалаан сайтар сахин хамгаалж ямхийн төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөрмөч гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхан таран гажрыг хамгаалах ба улсын гажир шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавдан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орноо байлдах бодлогыг найдваржуулах нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанаа байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтд таран гажир ой шугаан гажрын давхурдсан талбайг тодорхойлж улсын гажир шорон орон жан чаахыг нарилгахжуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн гажрыг таран гажир болгон хуваарлж ам будааг сайтар тарж ам ахай хөврөх өгч налуу гажрыг ой шугаан гажир болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилт ба ам ахай байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж хэсэг гажир орны их баялах байгаль орчноор өргөдөл болгож сохор балаагаар өргөдөх өмгч урамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан гол чахчин чадамжит орны агуулга дун ба үүрэг тасралтгүй улран ховржээ.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх алхам байгуулж хотчилсан гажир орон хөдөөж ухаан бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон голдлогтой ам ухаан чадамжит орн гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн гажир орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шин тойргийн шатнаа засаг захаргааны нэгч нэг бүрд нэг жилийн гол чөгчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүний зэргээр гол чөгчин чадамжит орны байлдах бодлогын байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах бодлого ба шин маягийн хот балгасчлтын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ухаан амар төвчнээ халхавчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үетэй зэргээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шинэ гол чөгчин чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлогтой ам ухаан чадамжит орныг тулуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг тулуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг тулуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зурагтай харьцуулж үзвэл, ил гажрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилт, засаг захаргааны орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж 153 нэгчин чадамжийн дэст тохируулалт хийж 174 нэгчин чадамжийн байр тогтоолтод хувралт гарчээ. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхийн хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөнийг сум шам балгас тээш улам цаашид хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192

0: Пүүбэй бол хот балгасжилт болон төрөвнө аж үйлсийн гол ачаалбарын орн болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоол тэнцвэрөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэгийн төрийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд манай улс хотжилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой амь ахуйн чадамжийн орноо байршил ерөнхийдөө тогтун байхыг бодлогын хамт бас ончхой чадамжит орны нарилгажуулан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжилах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг ончхой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрэн ба дэмжих төрийн бодлогыг хангахын төлөө юм.
1: Товраажуугийн мэдээ. Хотын жасан чиглэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагыг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглэлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ Чанчуна Кванчин тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
2: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга батлагаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус часах үйлчлэг зэрэг арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсноо хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, вий олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалгын үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалгын намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон хувируулахад байна. Фужэ Мужийн Фужо хотын Гүлүүд хоригийн Шэбу Жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж хаалттай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Хууин Хуа

0: холон томын жахаалг хийх, нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүлмөнг гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгийн самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүртээс юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх үүтэ хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж байгаа хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийн хэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын Шүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үүрийн дэд Шүжи Жуажиа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангатгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалардын жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл, бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн бүрээр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
4: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
2: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
3: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
2: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийнхээ хойч үеэн дурсан санагалж үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Алшаа аймгийн Эжнө хошууны Субнуур сумны малчин, Дунд улсын Тэмээжтийн нийгэмлэгийн гишүүн, Бүх орны Жун Содон малчин тараачин өрхийн нэг, Гавьяд Тэмээчин, Улсын төсийн Ботсон бус соёлын өвийн Тэмээний эдлэл хэрэгсэл хийх ур мэрэгжлийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч оюун чимэгтэй болж иж, Тэмээ малчих соёл хийгээд

0: төмөн үйлсэн хөгжилтөд гарамхай хов нөмөр үжүүлж, хагас жууны турши алтан хилэн манаачин алдар говьяатай хилчин явсан учиртай сайхан яриа хөрнүүлсэн сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Сурвалжилхийг Алшаа аймгийн хам жуулчлуурын төвийн Монгол радиогийн сурвалжилгч Намра хангасан байна. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гэнэ үү?
1: Сонсохлоор одоо та бас 2015 он гэсэн байх. Одоо тэнийг тэмээ малчлын хамаатай нэг зургийн цомог бас хэвлүүлж гаргасан гэсэн.
2: Тий, 13 оныхоо найрын юу гэдэг хөхөтөөс би тусгаас үдэрлэгч байгаа. Тэгээд манай соёлын төвчөөнө гэрлээ юнхан гэдэг нь тань. Тэднээс одоо надыг одоо яа багья яах вэ нэг тийм зураг гаргаад цомог гаргачих. Тэгээд одоо манаас тэгээ гаргасаа.
1: Тийм байна.
2: Тэгээ бас олон нийтлүү гэж юу яасан их сайхан.
1: Энэ одоо зургийн цамагд одоо голдуу маань одоо эзэн уушны тэмээ мажлын одоо танай одоо олон жилийн бас нүрийн хөдөлмөрийг харуулсан зураг сүдрүүд хичнээн зураг багтсан уу?
2: Хаяа мэдхгүй шүү хичнээн зураг багтсан юм. Ард нь тэгээ нөгөө дөөгийнхаа нот тавиад яатсан байсан. Тэр чи одоо найрын одоо тэр юм нэг сургасан дээс яасан одоо манай хошууна очилтсан дарга нар аймгийн дарга нарын сүүдэр одоо тэр үг ярьсан юу яасан одоо бүгдийн гаргасан.
1: Тийм байна. Тэгээд одоо одоо та бол одоо улсын дэсэн болчлоо. Тэгээд одоо ерэн энэ тэмээний эдэл хэрэгсэл хийх урам мэргэжлийн уламжлагчаар та ер нь одоо хэдийд нь бас аймгийн дэсэн орны дэсэн болж байсан нь.
2: Аймгийн дэсээ орно дэс юм болсон би чи 16 онд орно дэс юм болсон. 9 онд өнө 11 онны үед л аймаг улсын өшөөнө дэс болсон баа. Дамжаа дамжаа одоо тэрийн сайн тогтоохгүй.
1: Тийм байж. За тэгээд одоо энэ жил одоо мөн одоо 2025 оны эзэн өшөөний бас хан тэнгэрийн даллага мянган ботхны хэшиг суйц зуучлын найр бас зүүн олноо баясгаж зургийн говь мэлааж зугатай сайхан болж өнгөрсөн. Тэгвэл энэ найрын хугацаанд бас эзлэн уушны Монгол сургуулийн сурагчдад та бас одоо тэмээний эдэл хэрэгслийг хийх урам мэрэгжлийн энэ бодсон бол сүлийн өвийн хичээлэг хийлээ гэсэн үүнээсээ бас хуваалцаж яривал.
2: Таглаа. Би одоо манай сугам нурсам нахаа юунд одоо өөрийнхөө эдэл хэрэгсэл юугаан дэлгийн үзүүлгийн юугаан авч очсон. Авч очоод одоо хүүхдүүд одоо чин багшуул одоо бүр манай хөдөөгийн амьдралаасаа бас за холдоцсон гэж хэлж болно шүү дээ. Одоо юм настагаас нэхлээл одоо нэг цэцэрлэг даваачаал бараг хөрчсөнтэй адилхан гэдүүн чинь хөдөөгөө явна мал дотроо орно бүх юмаа үдсэн сурна ба хар нэлх гурванаас хөрчих чинь бүгд айгуу төс хитэн мэдэн томцсон зогсож шүү дээ гэдэг нэг юм. Одоо чинь тийм биш. Яа энэ одоо бас уг төөх юмыг бас сурч мэдж үзэж харж байвал болох болоо гэд. Тэгээ тийм нэг юу өрнөсөн сайхан болсон 3-4 онд 2 өдөр хөгтөөд ярьж тэмээнэ одоо ямар ямар одоо багц ботхон ямар ноос юу яан танилцуулж би тэгээ өөрөө ноос юуг аваач ал төдөр хийж байгаа хөгтөө том гурмсан яадамдаг дан яадамдаг одоо ингэж том бол юм бол тэгээ бас зарим нь томх юм аа уас үрхэ би тэгээ бүгдэн цогтног төөдөг хийгээ танаас ингээ томоос ур ингээ томоо дахин дахин задлаа том жийтл хамгийн гоё болно. Тэгээ би одоо сүүлээн танаасыг уралдуулж үзээ ши. Тэр хүүхдүүд баярлж асуу сурж бэрх шомтой. Тэгээ бас сарминдэн шагнал сайхан хийсэнд нь жоохон жоохон урамшуулрын шагнал ботох тамина юугаар цаккураар шагнал аваад сайхан болсоо. Манай соёлын төвчөөнөө бас ирж сүйдрүүлж бас их юу яасан. Сайхан гэдэг юм болсон. Апгэри ахмууд нь яа баярлаа одоо. Манус ту сураагүй энэ ч одоо сайн мэдхгүй зарим нь яа томдаг чанга ирч солгоо яа томдаг нь мэдхгүй. Би тэгээ солгоогийн ингээд томдын барууны ингээд том дээрэн бурамтаг бол ийм ийм носоор томдаг хүүхдүүд үзүүлээ. Тэгээ их сонирхол закурын аваа хийгээд өгдөг сугаран тэгээд аваа явцгаасаа одоо бүгдээрээ бас нэг өнгөлж нэг завтаа цагтаа одоо шалганаа хөөхдөөд.
1: Инхэд одоо таавал одоо 3 үеэрэн тэмээ хариулж байгаа. Одоо таавал 3 дугаар үеийн нэгсэн. Тэгээд танай өмнө хөөхдүүд одоо бас тэмээг хариулж байгаа.
2: 3-4 үе болж байна. Миний биш одоо 3-4 дугаар үе болж байна. Миний буурал 8. Миний Ээжийн үе би 3 дугаар. Одоо миний хүү байна. Миний хүүгийн хүү байна. Одоо тэгээд цуг тамин дээр миний хүүхдүүдийн ажилтнаа хүртэл ажиллаая тамигаа харуулж штий. Тэгээд одоо мал салдгүй үе үеэр энэ тийм нэг түүхтэй айл юм уу гэж миний хөшгөн аав бол эзэнээ уушунаа бас захирч байсан байсан. Эх юутай түүхтэй. Одоо манай тэр нагац одоо нүдэн мээр ингээд одоо манай Ашаа аймгийн жишээ үеэнд байсан. Нүүж үшигэл.
1: Та бас үргэлж үр хүүхдүүдээ бас хэл заасруугаадаг байх тийм ээ.
2: Тэхэл үед одоо манай хүүхдүүд ч одоогөр тамины эзэн хүүд. Миний хүү одоо 50 хүрч одоо би 70 хүрэх гэж байна. Одоо тэгээ бүгд дээр он болох цугаараа хийнөө. Одоо миний хүүхэн их хүүхэн одоо миний ягаа одоо аймгийн дэст орохоор гашууна дисэн юм болчоо байж юм бас. Би бас нэг 10 өнгө төрөөд яах вэ? Багчуул, өдөөчүүл бас дээс урандаг томдаг юу байна?
1: Тийм байна. Та ярин хичнээн хүүхэдтэй үү?
2: Би 3 хүүхэдтэй, 2 хүүхэн, 1 хүүтэй. Баг хүүхэн нь ажил олсон байсан. 15 жил ажил хийж байгаа одоо гар нэгнэ. Гарч одоо малаа хариулна. За тэгээд бас тамайтай ямаата. Их хүүхэн би тамайтай ямаата. Хүүтэйгэн бертэйгэн би тамай ямаата. Эх хилдээр говдан байдаг. Манай энэ гол бас үлчээр байдаг. Тэгээд хүүхдүүд тэнгэр байдаг. Тэгээд дандаа малчаа.
1: Тийм байна. Одоо дандаа захан шилдэг малчин. Тэгээд одоо болоход одоо та бас олон сайхан одоо хашар тэмээчнийг бас хүмүүжүүлж гаргасан байх.
2: А тэгэлгүй одоо миний хамт одоо чинь бүр тэжээдэг юу яадаг янз бүрийн туршлаг одоо эртний бас янз янзаа бууралжуудын янз бүрийн туршлаг наазахан нэг бутаа та цай өгөх юм уу ямар энэ өгөх юм одоо яавал энэ тэнд нь ханах юм уу бас зааж өгнө чихий найчлах юм уу яавал чихий найчилдаг аль талын чихий найчилдаг сүлийн ханддаг элэгнэ судсын ханддаг одоо тийм юмыг бас хэлж өгнө хөби багасаа бас гүнэ манайхан бас их хатгуулчин юу гэж юм байсан тэгээ бас нэг хийхгүй одоо бүр баг тийм гэдэг юм бас хүүхдэд мэднэ
1: тийм байна. Та бас уралдааны тэмээ ундаг уу бас?
2: Ундаг байсан.
1: Бас олон сайхан тэмээ уйсан байна уу?
2: Би чи одоо манай эзэнэ тамаа найр хийхэд юу яхад одоо уралдаанд би чи одоо хамгийн төрөл тамааг авцардаг байсан. 350 жилийн торгуудын юм дээр бас тамаа уралдаад 10-д ирж ирсэн. Миний тамаа бас 3-4-д ирж ирсэн. Уйж ирсэн. Тамааны унах хинээт юм байсан. Одоо ч тэгээд би унах байсан хүүхдүүд завгүй болсон. Тэгээд одоо уралдаан тэмээ тамаа тавих юм байсан.
1: Тийм ээ. Та одоо энэ жил ирэн хэдийн нас хүрч?
2: Би одоо 68.
1: 68. Тийм байна.
2: Би чи 9 настайгаас юм нэг өөрөө сургаж унаад 45 хүртэл унсан хүн.
1: Оо тийм байна. Бараг одоо тэмээний нуруунд дээр л
2: өссөн хүн. 3-4-тэй тэгээд үйлэл миний нэг миний ээж нэртэй нэг бимбан хөрөн гэдэг ат яманд хариуллал унаал явдаг малын бэлчээрээс тухал дахвал гэрт ирдэг. Тэгээ нэг юм хөтлөл нэг жоох юм буцаал явдаг. Тийм үү тэгэл явдаг байлээ.
1: Тийм байна.
2: Тамаа мэн.
1: Танай бас нэг түрүү нэг таныг үе чатын бичлэгээр харж ирсэн. Танай нэг бас нэг сайхан нэг эрэх тэмээ байсан. Тэр чинь ямар нэртэй тэмээ байсан бас?
2: Буура гэдэг.
1: Буура.
2: Аа би нэг өнчин ихэнх хайцсан өнчин ботгод хийжсэн.
1: Аа.
2: Миний хүү хөтөө нэг дийм ботго тамаа дага явж ийж одоо яана гэв. Тэгээ би аваад иргээл гэсэн. Яавцараа тийжээгээл яма жоохон ботгомоо хэвтэтсэн яма авцарч хөхүүлээл өсүүгээр хөхүүлээл. Миний нэг омбол хөөхөн байсан. Тэр өөрөө өсүүгэн хөхөцсөн ботгондоо өгж өгцсөн. Тэгээ байгаад өсгсөн. Би ч хошуунд явуул машин дараава явчихдаг. Хөтөө явуя машин дараа наваа наачааш би ясан салгадаг. Тэгэл зарим улсууд хүчи энэ юм ингэдэж байгаа үйлээ үдчихэр надаг ч. Вэ би тамаа хий.
1: Одоо тэр тамаа хэдийн нас хүрч гинөө?
2: Одоо 13 дөрөв хүрч гин байна. Тэр намаа үзэл гонгонал үрээд ирнэ. Мон тэр сүйдэртэй адилхан хамар өгөө надад үгэл хэлхэн дутаж байна. Тийм үү юм байна. Одоо яа байна?
1: Тийм байна. Тэгэхэд одоо Тиймэрэн одоо та бол одоо тэмээний үйлсийн хөгжилдөд одоо гарамгай хов нэмэр үзүүлснээр бас аймаг хошууны дэсэн шилдэг тэмээчин 3 сарын 8-ны улаан түгчин шагнал мөн одоо орны дэсэн одоо 100 содон малчин тариачны нэг өвөр Монголын тэмээний үйлсийн хөгжилдөд

0: гарамгай хуу нэмэр үзүүлсэн жишээчин шагнал мөн 2013 онд одоо бүх орны авиа тэмээчний яруулдар эдийг хүртсэн байдаг. Хилгээнгүй одоо эдгээр том том сайхан яруулдарын ард танаа бас нүрийг хөдлөмөр багтаж байгаа. Гэхдээ таваас үүнийхээ талаар хизээд юу бодож явдаг вэ?
1: Оо тэгээд одоо хөдлөмөр хүний гомд ахгүй гэдэг. Амьд явал алтан айганаас ус ууна гэдэг чи одоо яг би бол одоо нэр соёлын хувьсгалын дунд 9 настай яг соёлын хувьсгал болсон. Манай ахыг цугийн харуулгаа би чинь Кёльн үзсэнгүү гэдэг хүүхэд байлаа ёстой нэр. Үзсэнгүүгээс хашаад ирээд одоо тэгээд тэгэхэд би бүдүүн байсан юм байна. 70 онд ч одоо нийтийн ажил хийдэг. Тэгэх юм одоо мал эзэн өвөр хүүхдүүд чинь одоо хамаагүй дураараа мал нийт юм мал хариулах хэрэг байхгүй. Айл авсар бол айл авсардаг. Тэгэхгүй бол вэ чи одоо тэр тэгэхээр одоо манай чөдөндөр чинь кван нэхдэг би сухагийн нэваж өгдөг. Ард нь тэргээрээ шороо дамжаал одоо залуучуудтай жоохон хүүхэд чинь. Тэгээ би тэгэхэд тэнхээтэй тийм хүнээс дийлэгдээ гэсэн тийм нэг бодол байдаг. Надтай гэж тийм зүгээр бол би дамна. Би зүгээр мөрний юу ч махад алгын чинээ тийм хөх балмаг болчдөг. Маргааш өглөө ингээд күргэж болдгоо ингээд жаахан жаахан күргээ, жаахан жаахан күргээ тэр дамнуура хүнтэй дамж юм. Дунд нь нөгөө бүдүүн сухагаар нэгсэн тэр одоо поло гэж хэлэх юм уу, квант гэдэг. Тэгээд гинц цохид тариалан гаргадаг байлаа. Эхлээ одоо Жерисон хавраас эхлээ тариалан гаргаал гинц цохид 70 он уултал тэгэл тэр даакууч ингээ нэг юм алтдаг. Нөгөө нэг дөрвөн шат малтна дөрвөн талдаа яачхал тэгээ шороогийн дамжид хамгийн дор нь одоо хөр хөрсөн залуучууд одоо дотор усан дотор норно. Тэгээ дамжуулаа дамжуул дөрвөн үе дамжуулаа тэгээ бүдүүн сухагаар шат хийж байгаа тэгээ гаргаад дотор нь тавиал тэгээл газар тариагаан усулдаг тийм хэдэг. Тэгээ тийм ажил тэгэл миний чи одоо хөлөвд нарвагаасаа. Ёстой нэр хүн чи ёстой нэр хөдлөмөр хүний гомдаадаг гэдэг. Тэгэл одоо ийм сайхан өнгөрлөлтэй, ийм сайхан нэр төр олсон улсын юунд хүрчээд юм болов. Миний бас нэг ийм сайхан явах ийм орныхан юунд үзэгдэх ийм юу болж байгаа би одоо насаараа та баярлж явдаг ёстой. Тэр нам ард түмэнд талархаж явдаг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туб радиогийн мэдэн мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Богинтгш, хянагч Гөрөл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
3: Өгөн нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрстрэгчин давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
2: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрстрэгчин давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
2: Гэрийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдгэ.
4: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
7: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар жохолж орчуулагч Даа Баатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Нутаг усаа гэж мартахын аргагүй, махтаад барашгүй хайр шингэсэн галуун өлгий юм. Гүйн холбоотой газар уснаахаа түүх домог хөхөвгдийнхөн хуучрааг учралн сонсож ухаарн томооцсон Даа Баатар малжих амьдралын ах уй байдал хөгжилтө ховролтыг өөрийн бүтөөлдөн уран нарилга илтгэхийг жордох үлээ.

0: нар шилийн домгийн нэг сайн татал би өөрөө ганчаараа ярахаас үйдэд тэтгэн тэр үйдэн ихэд байн байн би юм ахчих шиграад би зэрэг манай босод нөхдөдтэй ч байхад тэл тэр үлэн юм яг тэр бүх юм тохиол нь харагч аа шалтгах нь харагч яг энэ киноч шүүдэрлэх таарж за над руу энэ дуугийг бичээтгэ гэж надад зүвлэх нь таарж за баясаа энэ дуулах нь ч таарж за Улаанбаатар аяын үеч таарж ингээд таараа ирэх юм чинь бүх юм найраад ороо ирвэл одоо энэ сая гоё болж
1: шүү дээ энэ дууны ямарсан тал нь тэр баясаатай бол сайш болоод
0: юм болоотой салшгүй бол өөр үн дуусан бэл
1: өөрөөр
0: бас нэг хастаа хэрэг шүү дээ
1: сайхан дуу болсон ч болох
0: юм
1: үтич нэм ард өмнө хүний сэтгэл төрнөөр гэдэг үг нэгэр байсан шүү.
0: Яг тийм шүү. Яг тийм.
1: Тэр гайхамшигтай тийм юм.
0: Харин шүү.
1: Наан чанаасаар тааруулсан шиг. Тэргэн бүр хөрхи ёхосоо нилэн чөтө болсон да. Ард шилийн домок шиг ийм догийг дахиж бичнэ гэдэг бас амаргүй үйдтэй. Өөрийн чинь яд юу
0: вэ? Амаргүй, амаргүй. Амаргүй шүү. Ийм ийм ийм. Амьяас билгийн хавьд бол яах вэ? Бас
1: чармеж
0: гараа чармеж ажиллана чармеж бол болно гэвч энэ дуугийн давсан тэр дуу бичнэ гэдэг нь амалт ихлэхгүй
1: гэж
0: өнөр ид орно нэг жилийн нэг юмн дээр ингээ таарад яг энэ дэрн таарад ингээ хүний сэтгэлд үрдсэн юм дуунууд гэж бусад чиний бусад бусад бүтээлүүд чи гэрлэг бол авчихсан
1: ийм бүтээлүүд бүтээхэд шаргах хэрэгтэй ямаргүй наа хэн болгон ингээ бүтээе динагой дууны шүлэг бичдэг босод хийж байгаа дуу болгоно ардын дуу шиг дэлгэрэнгүй гэж бүгд тэгж бодож хийж байгаа
0: шүү дээ. Шүү дээ шүү
1: дээ. Тэгсэн болжгүй юм байна шүү. Таны ингээд гадарснаар энэ бол явандаа гэсэн юм явна уу? Юу нь бол ямар жишээтэй гар та өөрөөр төр төсөл тийл нү.
0: Аа, баргалж үл дийлнэ. Дууныхан бүтээлээ дуу өшөөлг мүлгээ хийснэ дараа энэ бүл нэг баг
1: одоо нэг магадгүй
0: дайлтын таагаар бол хэдий жиргээ хэмжээнд хүрнэ гэдэг нь баргалж дийлнэ.
1: А таарна онно ихтэл үү?
0: Аа, баг аяртач чадна.
1: Жарим бүлүүл ингээл энчтэй гэдэг юм чи явчихдаг шүү.
0: Тий. Хүнээ санаан дарамгүй жарим юм ин явна шүү.
1: Сонь шүү.
0: Миний нэг 10-аар 16-а 7-аанд битсэн өрвөөхөө өрмөнд гэдэг дуу байдаг юм. Одоо тоолч. 2-3 чүн дуулсан. Төрөө нэг янжимаа гэж энд амьдардаг гэсэн хөөхөн. Тэр дуулсан. Одоо сүнд манай тэр дуучин сэч ингээд дуулсан. Энэ дуу л тийм. Би өстө яг хамаагүй санамсаргүй бичиж өгч. Манай Улаанбаатар хэллээ нэм нэг Монголд нэг сурж их аспирант сурж. Тэгээд айлгэр болцсон хүн ээ. Хүүхдэд санаа болохгүй.
1: Тэгээд
0: хүүхдэд жаруулаад нэг бас дуучин хүн юм бэл таа. Наад нэр мөрийг хэлсэнгүү. Хүүхдэд жаруулаа юм уу хийгээдтэй гүссэн юм а чи үгийн бичихгүй. Чагда. Мөн чагдаал өнгөр. Тэгээд нэг дараагийн дараа өнөө хүүхч яаж юм. Хөө одоо бичээ да би бичээгүй.
1: Хоёрдугаар
0: энэ үг мөн барим. Өнгөри өрмөн чи гэрэл юм шиг, өнгөрөөс нь онсон юу юу юм шиг үлэ.
1: Крэ өрмөн чи гэрэл юм.
0: А тийм мөн.
1: Өнгөрөөс ургасан чичиг юм шиг.
0: Тийм тийм тийм.
1: Өнхөн би юм нь хоёр хуваасан.
0: Тийм
1: тийм. Тасархай юм шиг гэж. Амгандан хийвэл хайлчих вэ юу?
0: Алгандан.
1: Алгандан тэгвэл бөмбөрч хийв үү? Ярдын донд эргэдэг үг шттэ. Хайртай өрмөн чи туяа юм шүү. Хархан нүдний минь чичиг юм шүү. Халуун чөөжинд би сүү ивлүүлсэн хайлган заяаны
0: шан юм шүү.
1: Амар гүрмийн чи эрдэн юм шүү. Амьдралыг минь өмжсөн солон юм шүү гэж. Алгахын барин дахаараа намайгаар өмжсөн амин харин уяа юм шүү гэж.
0: Тийм. Эний үлээ зүгээр л. Зүгээр л бодож байгаа мөн одоо бас л буюу арыг надаараа бичсэн шít. Тэр би одоо болжээ намаагаа өгцөн. Санаандгүй энэ хараа бас гоё дөөлт. Тэгээ энэ улс ч одоо хөгж байгаадан бүүүлэхэд энэ чин дуулдлын тэр өнөө нэг дөв инээ тэр жоргуудын дээр явжилэн энэ чи.
1: Бүүэн дөө.
0: Өнөр өөр хэлэр жарим юм гэдэг.
1: Энэ дооны үг, дооны шүлгийн байдал дахиул тэр аав минь малчаа минь ааван дуул инээ үгүүд бол ингээд таних бол ингээд их шолоохон уншихад ч гэсэн
0: урсмаа.
1: Урсам.
0: Аа урсам.
1: Их сайхан жалгам. Тийм байна гэдэг бол бас л хөлний авьяас шүү дээ. Тэр болгон бас амаргүй шүү дээ. Сайхан бижээд хийгээд.
0: Эдгээр жидүүд би яг логикч тэгэхээр битчихэ. Жан энэ бол ийм нэг хөвөнд гаргаж амгангүй та. За би дараа юу хэлэх хэрэгтэй? За өхөний хувь даваад ирвэл. За өөрөө бол алаг нүдний жижиг юм таар амнаас илүү хайрлна. За бүх хайраа явчвал ардын дан хөлөгдөөрг өрхи амандаа хийвэл хайлмаар алган данта бол бөмбөр мөр сан. Гэвч эн дотор эн хүүхэд чамд яснаар чи их хүн болно. За чи их хүн болсноор амьдрч хөдөлт чинь сүү ивэл. Тийм үгүй юу?
1: Тийм.
0: Тэгээ энэ лаг гэж ярьбаа бодож атахгүй бол энэ дуу тийм амжилт төрөлт хэлэхгүй. Гэвч эдгээр бүх юм чи өмгтөө нэ хүнээ найч нэрлэе бодсон гисхи. Ингээ сайхан аргамжаад бүх нийлүүл орлоо үүрэгдэх чиний сэтгэлийн аргамжаа штт. Чи ингээ бодоороллаа.
1: Эмэмжэрлээ үний ёсыг
0: хэлэх. Аа хэ. Үндэн.

0: цаг өндөхийн явчлаа. Би өнөө хамгийн сүлд ярийн ярийг гэж болсон тантай сэтгэл ярийг гэж бодсон юм өнөө. Хүний сэтгэл гэдэг бол тийм хажгаарлал шүү. Тэгэ барагдшгүй гайхамшигтай юм байлээ шүү.
1: Сэтгэлийн багтаамж гэдэг. Дэлхийн эрдэмчид чим бид энэ сэтгэлээр л багтаад дийлж шít. Сэтгэлээр мэдэрдэлж шít. Өөрөө хамгийн өмжиг мэдрэмж, хамгийн гатуу юм бүр сэтгэл. Тэмгүй. Энэ их санын шүү.
0: Хүний бүйд оршихч талаас нь авч бүр бургал нэг салшиг өргөтийн шүх юм шүү.
1: Яг л тэмч шít. Хэлбэл бол яг тийм.
0: Тийм үү?
1: Гэвтэн чи үжигдэх юм байхгүй баригдах юм байхгүй. Энэ юм л хүнийт нь чахар явж шít. Энэ сэтгэл гэдэг энэ юм байснаас болоод чи өөр өөрийн жан арын шинтэй өөр өөрийн кан өөрийн хөв намтай.
0: Тийм.
1: Ингэж явж байна.
0: Сайхан дууны шүлэг өвчдөг, сайхан уран бүтээл хийдэг хүн сэтгэл оюуны хавд мэдрэмжийн хавд бусдаасаа илүү байдаг юм болов.
1: Тэр бол баг байхаа.
0: Тэгж юм уу?
1: Тийм. Чи нарийн мэдрэмж, өмжиг мэдрэмж байхгүй л энийг дийлэхгүй. Багийн юм гатуугаар хардаг хүн бол энэ уян мэдрэмж бол баг төрдөг л. Өөрөөр хэлбэл ардын хэлээд гэдэг хар сэтгэлтэй гэдэг юм байна шүү дээ.
0: Тийм.
1: Гатуу сэтгэлтэй. Чулуун мод гатуу сэтгэлтэй гэж одоо гүү ухааны одоо өвчлөл болох юм гэдэг. Иймэрхүү уян жоолм сэтгэл чин гэсэн ийм өгсгийг өмнө баг гарах шүү дээ. Альва имийг юу гэж хэлнэ үү? Уян жоолноор бодож шүү. Альва имийн ариун сайхнаар бодож шүү. Өнгөмэн сая мэдрэмж олон нарийн болно.
0: Чөөлөн гэж хэлэх юм уу да? Юу гэж хэлэх юм да? Тэгээ уян жоолын юмнаас л Элва юм нэг сайн сайхны олж харах юм аа тийм.
1: Нэг бол уян жоолн сэтгэл, нөгөө бол их дурсамж. Өнгөрснийг өргөжүүлэх дурсамж. Өнгөрснөс их халын юм ер. Хүн амьдралдаа онсон ч бай, алдсан ч бай. Хажим сүд нэрхчүүлэхэд тэр бүл бүгдээр нь түүх болчих шин. Тэр түүхэн доторс ч одоо чамд их юм ерж, их юм ер. Чиний нас тогтохыг дагалдаад
0: туул зөнгөрөөсөө амьдралын олон зүйлүүд танд одоо харагдчих та таны нөгөө хэлдэг. Ари уулан дээрээ суугаад юм бодоод суух төртэй гэдэг шиг.

0: золын бодогдны үедтэй.
1: Та засалынхаа зажлын 300 жилийн өмнө хийх том төвхтэй байсан юм гэнэ гэдэг нэг.
2: Барчин бамбар уул манайхна төр хавдам сово өндөр төр. Тэр манай төр хоолт сүмий анх барьсан төр баран газрын лам гэнэ. Тэр манайхна хүн биш төв түн ирж барьж гэнэ. Тэгээд шашин удаан тогтн шидах одоо хүн ард нь бас баян ерөөл чамд өөх шидах ийм газрын шинж хайж сүм байгуулнаа. Анчмал төр үеийн шашнаа явсан шүү дээ. Тэгэнгээд нэг хүн ирээд төр авар өгсөн үнтэй сууж ичгэн. Цэвэр төр газрын барчин бамбар гэд нэрийдлээ гэж манайхна одоо хуучжуул ярдгий. Тэгээ сүулд би усийнх нь ана тавлан гэснээс ингээ бодоод өрхий. А төр авас ер нь юм нэг бичгэс уйл дайртай хүн.
0: Байсан байж.
2: Аха. Бэс ер нь байнгын гэд төр авар нь байх ёстой байсан юм уу гэж бас бодчихъя.
0: Тэгэд очиж сууж яхаар. Тэр таны шин таны төрсөн нутгаас нэг их холгүй гэж дээ.
2: Хаяг миний төрсөн нутгаас нэг 20-аад газар жаатай.
0: Шүншгтэй газар гэдэг шиг.
2: Тийм, номын гэрэлтэй газар гэж хэлж болно. Номын гэрэл шингэсэн газар. Газар усыг бол гомдоож болохгүй. Газар ус чамд үлээх өрч өгнө.
0: Та тэр Марчин Бамбрын номын гэрэлгээ тэр гайхамшигт нотод одоо жосож сууж амьдраад өөрт чи ямар санагдан дэ?
2: Их сайхан. Би тэндээ өөрөө маш их таньөх. Би чи их аимтхан шүү дээ. Би одоо болтол баг хөдөө газраа мартаа унаад ганцаараа явж үжээгүй шүү. Одоо ч юнэсч яадаг өөрөө мэдгүй гэвч би одоо энэ Барчин Бамбрынхаа нотог би ганцаараа хоногод юнэсч яахгүй ямар дуу чимэ гарахгүй их амгалан тайв. Бас нотог жогч ийн гэж хэлнэ нээч. Би багаас нь жоохон модон дуртай. Модны айдл хийж чадахгүй бол модон амар дуртай би. Аа өрөвт нь модон юм уу гэж гээл бахара шинжээ. Эргэн модон байшинтай болоо гэж их бодсон. Чигж байгаа даа.
0: Модон байшинтай
2: байна. Модон байшинтай болчихжээ.
0: Таны амьдралаас ийм уран бүтээл, уран зохиол, ийм урлагийн амьдралын хэсгийг хасаад хайчгүй л.
2: Утга болов.
0: Чаг нь юу сонирхолтой вэ? Юу сонирхолтой вэ?
2: Би бол наадам шод нэг их мэдгүй.
0: Тийм.
2: Аа, одоо миний наадам гэдэг нь нөхцөлтэйгээ ууж ог холчиж чаа ууж ингээд наадад нэрг нь бас айраа хөллөнгөө арих уухыг багта. Ингээд явах дуртай хүн. Хэрвээ чи иймэрхүү уран зохиолын гэсэг орчлуулах хөргүүлэг ийм юм миний амьдралд байхгүй л өстой. Ёстой их үед нь байха. Төрөгдөн гэж байна шүү дээ. Энийг хийсэр байдал төр чаг бол мэдрэлгүй өнгөр. Энд томс их бахтай би. Тэгээ өдрөө нэг төрүүлээ.
0: Энэс ад жаргалаа олж идэг. Хийсэн энийг хараад.
2: Яг тийм.
0: Ардын дуунтруул та ихсэн.
2: Дуунцсан. Би дуунцсан.
0: Сайн ч байна.
2: А дуу сайн ч гэж байна. Жирэм ардын дуунууд, бараг ардын дуу, бориад дуу, ордос дуу, галах дуу.
0: Ялахгүй ч гэдэг.
2: А би ялахгүй ч гэж. Сайн дуу, сайхан дуу, над таалагдсан дуу л бүр мэднэ. Бори бас дуулж.
0: Тэгж яж сайн дууны шиг илүү гоё болж явах гэдэг л бас алуутай.
2: Алуутай, алуутай.
0: Нүгээр богийн төгсрөнг хэлдэг байхаа нэг ардын дуу шиг сайхан дуу бичих цаан гэж чадахгүй юм цаан гэж нэг болдгүй юм билээ гэж.
2: Өнөр шүү. Лавгсрыг хэлсэн шít. Дуу ихлээд дуулсан талд морь
0: өдрөх юм гэсэн. Дурлын халуунгоо зам дуугаас устдаг болчихсон
2: гэж байгаа юм. Дурлын халуунд чатаж явахтан дуунаас устдаар чангааг үү. Хөтий гоё хэлчихэж. Үнэн чиглэн дууны ирээд читэд үлээ. Дуулахгүй байж болно чи. Гэвч дуугийн мэдрэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд л би ч одоо зэрэг дуугаар амьдралаа чимгэлж, буян хөвчилж, уярж, гансарж одоо нэлмсэр жаартаж, дэнгэдэл зэвж хүн да.
3: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохоолч орчуулагч Дабаатрийн сурвалжилсан сурвалжилгын 4-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж алтан дүш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
4: Хэвчин是成长进步的阶梯。青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。Төбөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.